0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: I aften løber den første semifinale ved årets Eurovision af stablen, og her er Israel med. Noget, der igen i år har været omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, lyder det fra journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
2: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel, og man så har forbehold imod det. Der er jo nogle lande, der siger, at vi vil gerne deltage, vi vil gerne være med, vi vil gerne trække den her konkurrence i en positiv retning, men vi faktisk basalt set uenige i, at Israel har en plads i fællesskabet. Så er der nogle lande, der fuldkommen har valgt ikke at deltage og ikke at sende Eurovision i tv. Og så er der de lande, der siger, at de mener, at Israel er et demokratisk forbillede i Mellemøsten, og derfor så mener de, at der er plads til dem i Eurovision. Og det er et spørgsmål, der splitter land, altså, som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, som er arrangør af sangkonkurrencen, der i år fejrer 70 års jubilæum under sloganet Forenet af Musik.
2: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Israels deltager, Noam Betan, er lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde Eurovision. Anden semifinale, hvor Danmark er med, sendes torsdag den 14. maj, og den endelige finale er på lørdag. Undskyld. I går forlod de sidste passagerer krydstogtskibet Hondius. De blev evakueret til ventende fly på Tenerife og skal nu mod deres respektive lande. DR's reporter Caroline Engelund fortæller fra havnen på den spanske ø mere her.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund altså her i aftes. Holger Rune har udskudt sit comeback. Egentlig skulle han have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open. Men tennisspilleren har meldt afbud på grund af det, han kalder en irritation i knæet. Holger Rune vil føle sig 110% klar til, at han skal stå i kamp igen. Derfor går han nu målrettet efter at blive klar til græssæsonen, lød det i går i en pressemeddelelse. Op mod 8 grader.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængigt af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme og kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fode, siger, at alle sagerne ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. I aftes afholdes den første semifinale af årets Eurovision. Blandt deltagerne er Israel, noget der igen i år har været omdiskuteret. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og helt lavpraktisk betyder færre deltagende lande et mindre show, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen. Men hun forventer også, at Israels deltagelse vil have en anden betydning.
4: Det sætter det aftryk, at vi i hvert fald kommer til at se fra EBU-ledelsen en vis opmærksomhed på dels publikum. Hvad er det for nogle reaktioner? Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I dag vil møderne med de sidste fortsætte, og det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne, lyder det. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver Troels Lund Poulsen. Dog lyder det også fra venstreformanden, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mange unge bruger sociale medier til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. For selvom det måske virker uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer nogle unge ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
2: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte, det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinandens færden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går. Det siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del af overvågningen også.
1: Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved det britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men sagde i går, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det. I dag skal Troels Lund Poulsen have flere partier til regeringsforhandlinger. Det er efter venstreformanden i går på sin første dag med officielle møder som kongelig undersøger, havde det han selv beskriver som gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I et opslag på Facebook lød det i aftes fra Troels Lund Poulsen, at det har været vigtigt for ham at invitere alle partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skrev han. I opslaget fra Venstres formand lyder det dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. I dag perioder med lidt eller nogen sol, men der er også risiko for enkelte byer. Det er med temperaturer op mod 15 grader og frisk vind omkring.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra TV2 og de første kærester på månen. Ja, så er der åbent i Morgenklubben, og det er der på en tirsdag morgen, som har datoen den 12. maj. Solen er i fuld sving med at stå op her i København, hvor jeg befinder mig. I må lige vente et lille kvarters tid, før at den står op helt over vestpå ved Esbjerg, for eksempel. Til gengæld så kan du så glæde dig over, at når den der sol først er oppe, ja, så har vi altså glæde af den i hele 16 timer. For det er det, dagslængden er oppe på i øjeblikket, og det er altså hele 9 timer mere, end da det var allermørkest. Og jeg synes virkelig godt, at det kan mærkes, at der sådan på det seneste er blevet drysset en ordentlig omgang D-vitaminer ud over os alle sammen. Det er som om alle er blevet sådan en lille smule gladere, så jeg har taget sådan lidt musikalsk D-vitamin med til os denne her morgen, som forhåbentlig kan få smilet frem hos alle Morgenklubbens medlemmer. Så lad os endelig bare komme i gang, og det gør vi i første omgang her med lidt musik fra Sisal og I'm Not Crying, I'm Dancing. Godmorgen.

Was down here without you. Og med den så blev klokken 16:15, og som jeg lige nævnte i begyndelsen af programmet, så er det altså inden for sådan de næste 2-3 minutter, at solen den står op helt over vestpå ved Esbjerg, og så skulle den ellers være oppe over hele landet. Og derfor så tænkte jeg, at vores godmorgennatsang i dag, den kunne godt lige sådan matche den der solopgang, og derfor så har jeg taget fat i et helt fabelagtigt godt nummer fra Norah Jones. Et nummer, der ikke alene handler om solopgangen, men også bare på en måde sådan lyder, sådan som en solopgang ser ud. Her der får du dagens godmorgen natsang, Norah Jones og Sunrise.

er altså et eller andet ved Norah Jones' stemme, som bare har en helt fantastisk effekt på mit nervesystem. Jeg håber, at hendes vokal gør det samme for dit nervesystem. For i dag, der var det nemlig Norah Jones, der skulle vække sjælen med en lille solopgangssang. Her lyttede vi til Sunrise. Og lige nu, der skal vi så lytte til Maja og de sarte sjæle, og Uden dig.

Depeche Mode og Policy of Truth. 6:04 er klokken. Hvad siger du til, at vi lige får svinget træbenet og rykket lidt rundt på armene og flyttet lidt på fødderne? Det er blevet tid til dagens kropslige kickstarter, og det nummer, som, eller den mail, som jeg har trukket frem fra den store forslagskasse, det er i dag en mail, der kommer fra Jack fra Team JK Transport. Og nu ved jeg jo ikke, om Jack han sådan ligesom stadigvæk befinder sig i sin lastbil, som jeg kan fornemme på det hele, at han gjorde, da han skrev denne her mail. For det er jo ligesom hele humlen ved den kropslige kickstarter. Du sender et bud ind på et nummer, du synes egner sig til lige præcis det. Og så er det altså lidt tilfældigt, hvornår jeg får trukket dit nummer ud af den store forslagskasse. For man ved aldrig helt, hvornår ens nummer kommer i spil, men til gengæld så kan man så glæde sig over, at hvis man ikke lige selv fik det hørt, så har man i hvert fald gjort nogle andre medlemmer i morgenklubben glade med ens forslag. Det er i hvert fald tanken. Nå, tilbage til Jacks mail, som altså er tækket ind på morgenklubben@dr.dk. I den, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. På vej fra København til Sydhavsøerne, parentes Lolland Falster, med et læs styk gods. Min medfødte danseben er blandt andet vild med Mavericks og deres Dance the Night Away, så den vil jeg gerne foreslå som kropslig kickstarter. Med venlig hilsen, Jack fra Team JK Transport. Og Jack, nu ved jeg jo ikke, om du som sagt stadigvæk er på vej fra København til Sydhavsøerne med et læs styk gods, men jeg håber, at du i hvert fald sidder i lastbilen og kan nyde det her nummer, som du altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her der er det Mavericks og Dance the Night Away.

Jack havde foreslået dagens kropslige kickstarter, The Mavericks, og Dance the Night Away, og det havde Jack altså gjort på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du skal have et bud med i den store forslagskasse. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter, måske også lidt om hvorfor, og... Du er også velkommen til at skrive, hvor du er på vej hen sådan her tidligt om morgenen. Det er altid meget rart lige sådan at få placeret morgenklubbens medlemmer geografisk. Nå, men når du så har fundet ud af, hvad det skal være for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, så hedder adressen altså som nævnt morgenklubben@dr.dk, eller du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte kommunikationsvej lige der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt mere musik, og det får vi den her gang fra Justin Bieber og Love Yourself. For

Christoffer og ham med gitaren. 20 minutter i 6 er klokken. Det er blevet quiz-tid i morgenklubben. Hver morgen så vækker vi hjernen ved at sætte den under ekstra pres med en lille omgang musikkvik-quiz. Og i dag der quizzer vi i den kategori, der hedder 10'erne.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne. Det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me tilbage i 2010? Og svaret er, at det gjorde Adam Lambert. I 2009 der sluttede Adam Lambert på en anden plads i den 8. sæson af American Idol. Hen mod slutningen af samme år så udgav han så sit debutalbum, det hed for Your Entertainment, et debutalbum som debuterede som nummer 3 på Billboard's 200 hitlisten. Det er den der fungerer som en form for album hitliste. I starten af 2010 så udsender Adam Lambert så singlen What Do You Want From Me, og det er faktisk et lidt interessant nummer, for det er et nummer, som oprindeligt er skrevet af Pink og så den svenske multisuccesproducer Max Martin. Og det var egentlig et nummer, som var tiltænkt Pink-albummet Funhouse, men det endte simpelthen med at blive skrottet. Og det var jo så meget heldigt for Adam Lambert, for han fik i stedet for muligheden for at synge det her nummer, og det skal der ellers lige love for, at han tog fat i den mulighed og svingede den godt og grundigt rundt, for det endte faktisk med at give ham et top 10-hit på Billboard's Hot 100-hitliste, som jo er single-hitlisten. Og det var altså noget, som især fangede Brian Mays opmærksomhed, altså Brian May fra Queen. For året efter, altså i 2011, der inviterer han simpelthen Adam Lambert til at optræde sammen med Queen som stedfortræder for ingen ringere end Freddie Mercury. Og det skyldes jo nok, at Adam Lamberts vokal er en af den slags vokaler, der kan bære det, og som altså kan klare opgaven at fylde Freddie Mercurys sko, hvor store de end må virke. I dag, der

var det dog mest hans egen sko, det handlede om, og derfor så runder vi musikquizzen af med hittet, det hele handlede om, nemlig Adam Lambert og What Do You Want From Me?

Adam Lambert, What Do You Want From Me? Jeg synes godt, at man kan høre, at det her nummer oprindeligt var tiltænkt Pink. Jeg kan i hvert fald sagtens forestille mig hendes vokal på det her nummer. Men det endte altså med at være Adam Lambert, der fik et gigahit med det her nummer. Og det var også Adam Lambert, der i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Berg og 1000 timer.

Berg og 1000 timer, 8 minutter i 6 er klokken, og det betyder, at vi kun lige har en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg skal give slip på dig og sende dig videre ud i tirsdagen, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Som i dag er bestilt af Thomas, der selvfølgelig har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen klubben, står der med store bogstaver. Den 12. maj 2001 var der sommer i Danmark, og jeg blev gift med Anne. 25 år er gået, og 25 mere venter forhåbentlig sammen med dig. Vi mødtes online med opkaldsmodem, der sagde sjove lyde, ikke på en datingside, men i vores bar. Det var før emojis, men dengang, hvor vi bare brugte en stjerne, bindestreg og kolon, det tror jeg faktisk er den gode gamle analoge, var jeg lige ved at sige, kysse, smiley. Der står videre, du var Maria, og efter lang tid i baren måtte vi mødes til en gåtur. Resten er historie og to store piger. Du skal selvfølgelig høre Blondie med Maria Got to See Her. Mange hilsner fra Thomas. Og Thomas, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Anne med jeres 25 års bryllupsdag i dag. Det skal i den grad fejres med maner, og det bliver den her med Blondie og Maria.

25 år siden i dag blev Anne og Thomas gift, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Blondie og Maria. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6, så jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Mumle og 4 uger. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er for stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og hvidvask. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker tusindvis af sager uden at efterforske dem. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på kredsene, siger statsrevisorernes formand Mette Abelgaard fra De Konservative.
2: På i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra hvidvasksekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, der skal være så stor forskel på tallene.
1: Og når det handler om eksempelvis voldtægtssager, så stikker Fyns politi negativt ud. Her har man oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og i Københavns politi, der er det tal på 7%. Og rigspolitichef Torkil Fode siger, at der altid vil være regionale forskelle, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet acceptabel ramme, siger han.
3: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikredse. Der er måske også større forskel, end hvad godt er.
1: Rigspolitiet har nu sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på ligheder og forskelle. Og Fyns Politi fortæller, at politikredsen vil stramme op. Det blev normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men om man overvåger sine venner på den her måde, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i niveau længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever, at det er blevet en naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Og en af dem, der ofte tjekker op på vennernes lokation, det er Ida Refstrup Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium.
5: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan dog godt en gang imellem være grænseoverskridende, siger hun.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. På Facebook kaldte han det i aftes en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange partier. Venstres formand skriver dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Og i dag skal Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative så til forhandlinger med Troels Lund Poulsen. Og så er det i aften den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen, og her er Israel med, noget der igen i år har været temmelig omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over Israels deltagelse valgt helt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter landet, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, der er arrangør af Grand Prix'et, som i år fejrer 70-års jubilæum. Og det gør man under sloganet Forenet af Musik.
6: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Og Israels sang er faktisk lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde. Og anden semifinale, hvor Danmark er med, finder sted på torsdag. Og så er der stor finale på lørdag. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol. Byer slipper vi dog ikke helt for. Op mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
7: P4. Du lytter.

0: Og morgentrafikken, den er kommet rigtig godt fra start. Det betyder tæt trafik på mange af de klassiske strækninger. Jeg kan blandt andet nævne Sydmotorvejen i nordgående retning. Her dykker farten allerede fra Herfølge, og så er det op og ned i fart frem til motorvejskryds Køge. I den kollektive afdeling kører det godt.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og så burde der endelig tirsdag være, for jeg skal love for, at mandagen føltes egentlig lang, René. Måske på grund af alt det der regn, der kom.
4: Jeg måtte have en paraply over mig. Altså, så meget regnede det.
3: Nå, okay. Nu er jeg
4: så også snart, ikke?
3: Det er jo det, papyr er lavet til.
4: Og i aftes, da det endelig holdt op, så... og det er også rigtig, rigtig upraktisk, men der måtte jeg ud lige og vippe låget på min høneboks. Jeg har en høneboks, der ikke er vandtæt. Det er lidt dumt.
3: Ej, hvorfor har du den så?
4: Det ved jeg da ikke. Den er meget pæn. Ja. Men når det regner rigtig meget, så ligger vandet sig i låget ovenpå. Og så er det begynder at dryppe ned på hønerne. Så lige vip den en gang, og det var tungt. Og for mig er det min regnmåler.
3: Ja, okay.
4: Så kunne jeg mærke, okay, så havde det alligevel regnet en del, ikke?
3: Og så det har regnet, hjemme hos dig havde det regnet 8 kilo.
4: Ja, 8,5 måske.
3: Okay, ja. Det giver jo ikke mening, men det er fint.
4: Nå, men det ser ud til, at det bliver nærmest en tørværsdag i dag, ikke?
3: Oh,
4: ja, det er meget.
3: Vi har i hvert fald gået og glæder os til det. Nå, men godmorgen alle sammen, og velkommen indenfor. Vi har taget hul på tirsdagens udgave af P4 Morgen.

0: Annika her med Livsforladt. Klokken er 12 minutter over 6. Her til morgen, der skal vi høre om 50.000 kroner. 50.000 kroner, som er blevet doneret til madkundskabsundervisning på Strøby Skole i Stevns Kommune.
1: Ja, det er en ny forening af frivillige forældre, som har skaffet pengene her. Og de skal i næste måned give et ordentligt boost til undervisningen. Forstået på den måde, at normalt så er det sådan en ret skrabet budget, når man laver madkundskabsundervisning. Der er ikke mange penge per snude.
0: Overraskende få penge per snude, ikke?
1: Jeg tror, det er sådan noget 12-13 kroner per snude, ikke? Ja. Så der er ikke så meget at gøre godt med. Men med de her penge, så kan man for det første tage eleverne med ud og handle, som man ser, hvad skal der til for at...
0: Så lærer de også det.
1: Og så kan de simpelthen lave nogle retter, der normalt ellers ikke har råd til. Så de her 50.000 kroner løfter simpelthen juniorundervisningen i madkundskab.
0: Det er ret vildt. Og jeg ved, at de her forældre, der står bag indsamlingen af pengene her, har planer om at samle flere penge ind til andre fag, ikke?
1: Jo, der er tre folkeskoler i Stevns Kommune. Nu er det så Strøby Skolen, der har fået til madkundskabsundervisningen. Og de har også på et tidspunkt skaffet noget træ til sløjtundervisning, som jeg forstår det. Men de forestiller sig, at der er mange forskellige områder, man kunne samle penge ind til. Så det vil de fortsætte med. Så vi skal jo tale med foreningen, fordi det her rimer måske også på det ønske, nogle kommuner har om, at frivillige lige træder til, du ved, når græsset skal slås nede ved plejehjemmet, når der skal bygges om nede på legepladsen, og kommunens budget ikke rigtig rækker. Mm. Altså det har vi jo set gennem de senere år, og det minder det her jo i virkeligheden om. Så det bliver spændende at tale med foreningen. Vil de simpelthen overtage nogle kommunale opgaver, eller hvad?
0: Det er lige her i P4 Morgen de kommende timer. Og når man er i skole, så ringer klokken her til. Det gør den også nu. Her er Coldplay og Clocks.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

0: Så var der Damiano David, Tyler, Nile Rodgers og alle mulige andre med den sang, der hedder Talk to Me. René, vi skal lige ned i statistikværktøjet og se, hvad har vi danskere søgt på her det seneste døgns tid. Og der er altså en sjov detalje. Vi har nemlig søgt efter ordet mindretalsregering.
1: Jo, men vi følger jo de der regeringsforhandlinger på tætteste hold, og nu er det så Venstres leder, Troels Lund Poulsen, der står i spidsen for forhandlinger, og det interessante er jo selvfølgelig, hvordan kan man tælle til de der 90 der med et flertal? Eller i hvert fald tælle til, at der ikke er flertal
0: imod en.
1: På 90 imod en,
0: ja,
1: ikke?
0: For det kan også bare være det.
1: Og det er jo der, mindretalsregeringen kommer ind i billedet. Ja, ja. Jeg tænker, alle begynder at stå stadig med alle de der udregninger. Hvad nu, hvis de og de går sammen? Mm. Kan de her så stå på sidelinjen og ikke være imod? Og hvad med SF og Socialdemokratiet? Og Venstre? Hvad med Venstre Konservative? Og skal der være nogle røde partier med kommet bund? Altså, du ved, derfor kommer ordet mindretalsregeringen jo igen i spil. Nu har vi jo haft en flertalsregering, hvilket jo faktisk er.
0: Det er usædvanligt.
1: Ja, det har vi ikke så tit i Danmark. Så skal vi have en ny flertalsregering? Eller? Altså, jeg tror, folk de regner og håber og krydser fingre for det ene og det andet og det tredje.
0: Mm. Lige en detalje, René, fordi man kan se meget i statistikker, og jeg har opdaget, at noget af det, vi også har søgt rigtig meget på, det er Anders Fogh Rasmussen. Specielt i aftes. Og jeg tænker, er der nogen, der har tænkt, skal vi ringe efter en voksen? Altså, skal vi køre en mand ind, som har prøvet det her nogle gange før, og som har kunne lykkes med sådan nogle forhandlinger? Vi ringer til god gamle Anders Fogh og siger, kommer du lige tilbage og får styr på den regering?
1: Og lige pludselig står Margrethe Vestager der og Thorning. Ja, det kan man da, ja.
0: Det kunne da godt være. Ja. Man ved jo aldrig. På et tidspunkt, så løber tålmodigheden jo ud. Ja, så er humør. Ja. Nå, 7 minutter i 6:30. George Michael, han er frisk for morgenkvisten. Her er Outside.

0: Outside med George Michael. Her 6:55 en opdatering på morgentrafikken, Katrine.
1: Ja, og jeg starter i Slagelse, hvor jeg netop har fået at vide, at Elmedalsvej altså skulle være spærret i begge retninger på grund af et uheld. Politiet de er på stedet og fortæller, at vejen vil være spærret i mange timer endnu. På de øvrige veje i regionen, der er det myldretiden, som fylder. Det er blandt andet mærkes på rute 23 retning mod Kalundborg, hvor der skal trykkes på bremsen fra Birkenegård og frem til Tømmerup.
0: Om et øjeblik, så får du en regional nyhedsopdatering. Seneste nyt fra den region, du bor i. Herinden da når vi forbi Drop Dead. Det er en sang med den amerikanske sangerinde Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo. En meget energifyldt sang her fra morgenstunden, den der hedder Drop Dead. Du lytter til P4 Morgen, nu er klokken 6.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Normalt er der 12-13 kroner per elev til at handle ind til madkundskabsundervisningen på Strøbyskolen i Stevns Kommune. Men det budget får nu et kæmpe løft. Frivillige forældre har skaffet skolen 50.000 kroner. Det betyder, at eleverne kan se frem til nogle særlige dage i juni, hvor der vil være fokus på både at handle og lave mad. Det er den nye forening Forældre og Fællesskab Stevns, der har skaffet donationen. Foreningen vil støtte folkeskolerne i Stevns Kommune. Julie Hoff Sørensen er formand for udvalget for familie, børn og læring i Stevns Kommune. Hun er imponeret over initiativet.
3: Jamen, altså, jeg har stor respekt for deres initiativ, og jeg byder foreningen velkommen.
2: Men samtidig ærger det hende, at det er forældrene, der sikrer det her løft til madkundskabsundervisningen.
3: Jeg mener grundlæggende ikke, det er civilsamfundet eller erhvervslivets opgave at sikre kvaliteten i vores skoler. Så jeg synes jo, at baggrunden for foreningens virke er ærgerlig.
2: Flere naboer er skeptiske over for et projekt, hvor 280 meter høje vindmøller skal rejses på Sydstævns. I aftes var der nabomøde i Lille Hedinge forsamlingshus, hvor de 64 nærmeste husstande var inviteret. Her kunne bekymrede kritiske borgere få svar på deres spørgsmål om projektet af Sydstævns Energifællesskab. Det er et selskab, der gerne vil rejse vindmøllerne, og de argumenterer for, at de kan levere strøm til hele området. Men for nabo Jane Saxen, så ændrede mødet ikke noget ved hendes holdning.
4: Jeg er blevet mere oplyst, men jeg er også blevet mere sikker på, at det her projekt, det er jeg ikke for. Jeg er jo ikke imod den grønne omstilling, og jeg er jo ikke imod, at vi skal gøre noget. Jeg synes bare, vi skal kigge på nogle andre løsninger.
2: De kritiske holdninger slår dog ikke arrangørerne ud. Sten Mortensen er daglig leder af Sydstævns Energifællesskab, og han håber på, at der stadig kan findes en løsning sammen med naboerne.
5: Vi er jo også selv naboer, os der laver det her projekt, ikke? Og vi vil jo gerne kunne bo her sammen med alle vores naboer, også i fremtiden. Så vi skal jo have fundet nogle løsninger for, at det kan blive til noget.
2: Novozymes udvikling af enzymer til vaskemidler i Kalundborg er afhængig af, at de også i fremtiden kan finde egnet arbejdskraft. Derfor træder Campus Kalundborg nu ind i et samarbejde til næsten 20 millioner kroner. Det skal udvikle nye uddannelser og styrke rekrutteringen til kommunens store industri inden for det, man kalder biosolutions. Det er en branche, der ud over enzymer til vaskepulver også laver ingredienser til ost, nye proteiner og bæredygtige materialer. Lige nu mangler branchen ansatte i områder som Kalundborg, Slagelse og Næstved, hvor industrien fylder. Projektet løber frem til 2028 og er finansieret af EU Socialfond Plus og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
0: Tirsdagens vejr er en omgang blandingsvejr. Det bliver skyet. Der kan også komme sol, og så kan der komme enkelte byer. Temperaturer i dag mellem 11 og 14 grader, og så noget mere blæsende, end det var i går. I dag der bliver det nemlig en let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Pompeji her fra Bastillen, og så er klokken 6:57. I aften, der starter Eurovision Song Contest 2026. For alvor, for der er der nemlig semifinale 1. Men René, som sædvanligt, og det sker år efter år, synes jeg, så handler det ret meget om politik, og måske mindre om musik, end det plejer. Og det handler jo igen i år om Israel.
1: Ja.
0: Yeah. Fordi en række lande, Holland, Irland, Island, Slovenien, Spanien, har simpelthen trukket sig for årets konkurrence, fordi at Israel er med.
1: Ja, og det er jo alt det der krig, alt det der sker i øjeblikket, ja, som gjorde, at der var krise i hele Eurovision Song Contest-familien. Tidligere, det var i vinter, der blev så holdt et møde, hvor man ligesom fandt ud af, hvad er reglerne? Og det er så, at Israel får lov til at være med, så trak de der lande sig. Mm. Men bare fordi der var det der med i vinter, så det er jo ikke sådan, at alting er løst. Nej. Der bliver stadig blandt fans, blandt de her forskellige lande, diskuteret, er det rimeligt? Og hvad kommer der til at ske i aften, når Israel er med? Mm. Det kan rigtig meget afhænge af, hvor god placering de får, især på lørdag. Altså, hvis Israel vinder det hele, altså, så bliver der kaos. Men hvis nu det er et nordisk land, det kunne for eksempel være Danmark,
0: det kunne man forestille sig,
1: der vinder det hele, så kan det godt være, at der kommer ro på nogle af de lande, som midlertidigt har trukket sig. Vores egen kommentator, Ole Tøbholm, han forudser, at det kommer til at afhænge rigtig meget af, hvad der kommer til at ske her i semifinalerne og på lørdag. Det videre forløb.
0: Ja.
1: Jeg hørte jo også på et tidspunkt, de har jo nogle år lagt sådan noget falsk jubel ind over, når sangen er færdig, for at overdøve, hvis der er blevet buet. Mm. Det bliver det ikke den her gang. Nej. Så det bliver spændende, når Israel er på scenen og hører, hvordan reagerer de tilskuere, der er til stede i salen. Jubler de, hvis sangen er god, eller buer de, fordi der er noget omkring Israel?
0: Og stemmer alle de lande, som kan stemme i aften ved semifinale 1, stemmer de sådan ud fra et politisk synspunkt også? Altså fordi, hvis Israel stort set ikke får nogen stemmer i aften fra seerne, jamen så er det jo også et statement om, at fordi de plejer at levere gode sange, så det er jo, altså det, på den måde kan seerne jo også være med til at komme med et budskab her, ikke?
1: Altså IBU, der står bag, og også arrangørerne af årets finale, gør rigtig meget ud af, at politik og musik ikke skal blande sammen.
0: Men det bliver det jo.
1: Ja, det er jo bare...
0: Det er ligesom med sport, ikke?
1: Ja, det kan jeg. Ja. Nå, men altså... Hele den der uro omkring Israel, den er ikke over.
0: Nej, men showet, det starter under alle omstændigheder. Det er i aften kl. 21:00 på DR1 og på DRTV. Her nærmer klokken så 6:20 sammen med Teddy Swims.

0: Mr. Know-it-all. Her var Teddy Swims. Klokken er 8:42. Altså, når der er madkundskab i folkeskolen, så er budgettet normalt ret skrabet. Men i næste måned, der kan eleverne på Strøbyskolen virkelig give den gas. For en ny forening af frivillige forældre, de har skaffet skolen 50.000 kroner til madkundskabsundervisning. Og på den måde kan eleverne altså komme med ud og handle, og de kan lave noget mad, der ellers normalt ikke har råd til.
1: Foreningen hedder Forældrefællesskab Stevns, og målet er at støtte forskellige fag på alle tre folkeskoler i Stevns Kommune. Og Helle Lindner Nielsen, hun er næstformand i Forældre og Fællesskaber, og er med til at starte foreningen op. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor synes I, der er et behov for sådan en forening her?
2: Altså, vi har startet foreningen, fordi vi godt kunne tænke os at give skolen og eleverne nogle flere muligheder i deres hverdag. Og så tager vi selvfølgelig udgangspunkt i folkeskolens kvalitetsprogram, som netop lukker op for, at frivilligheden kan få lov til at bidrage ind i folkeskolen.
1: Nu er det så 50.000 kroner til madkundskabsundervisning i næste måned. Hvilken forskel tror du, de penge vil gøre? Fordi der er jo undervisning uanset hvad.
2: Ja, det er der. Altså, jeg håber, at det kan mærkes virkelig ud i klasselokalerne, fordi lærerne kan jo få lov til at være ekstra kreative, end de normalt kan for deres normale budget. For det er jo netop det, vi gør, vi tilfører ekstra ressourcer, altså cherry on the top, og det synes vi jo er fantastisk, og det håber vi virkelig, de kommer til at kunne mærke i deres undervisning.
1: Jeres første projekt, det var noget træ til håndværk og design, også på Strøbyskolen. Hvad kunne det ellers være, I forestiller jer at samle penge ind til?
2: Altså, vi har jo et rigtig godt samarbejde med skolens ledelse og skolebestyrelse, så det er jo en ønskeseddel, vi får fra skolen af, hvor de selv ser et behov, som vi kan støtte op om. Altså, for eksempel ind til ikke direkte undervisning, men også udelokaler, udeområder, forskønnelser og sådan nogle ting, som der egentlig normalt ikke er budget til, og det hjælper vi med.
1: Men er det ikke kommunens opgave at sørge for alle de der ting?
2: Selvfølgelig er det skolens opgave at sørge for deres kerneopgaver. Alle de her ekstra ting ved vi jo udmærket godt i vores samfund, at det ikke er det, der vi har mest af. Og det er jo her frivilligheden og lokalsamfundet, som det her samarbejde med Rema 1000 Strøbyde kan hjælpe rigtig meget med.
1: Ja, nu er det så for at gøre madkundskabsundervisningen lidt bedre i en måned, og der var det der træ til, også til Strøbyskolen. Men hvor går grænsen? Fordi kunne det også være sådan lige 10 timer til en ekstra lærer i noget undervisning?
2: Nej, det sætter kvalitetsprogrammet regler op for, hvad vi må hjælpe med ind på skolen, og hvad vi ikke må hjælpe med. Så den er helt klarlagt i reglerne derindefra.
1: Så det er det, du kalder ekstra tingene?
2: Og madkundskab er jo ikke kun en måned. Det er ekstra tingene, og det er det, programmet giver os rammerne for at gøre. Madkundskab, her har vi jo mulighed for. Det er jo 5., 6. og 7. klasse, der får hjælp til det her. Det er de sidste 2 måneder af det her skoleår. Det er ind i næste skoleår. Træet, som vi har hjulpet med, har de jo fået ind i træskjold og sløjt. Men de har jo også lavet spækbrætte til madkundskab, så man har bidraget ind til flere undervisningstimer. Så det er jo bredt, det kan hjælpe ud med.
1: Men er det ikke ærgerligt, at I skal gøre det her? Det var jo lettere, hvis bare kommunen brugte de penge, I synes var nødvendige.
2: Jeg tror, at det ville være meget, der ville være lettere, hvis kommunen havde midler til det hele. Men vi ser det jo rigtig mange steder. Vi ser det jo blandt andet også i hjemmeplejen, hvor der kommer besøgsvenner og cyklevenner ud. Det burde jo egentlig også være det offentlige, der gør det, men der er jo grænser for deres midler.
1: Helle Lindner Nielsen, tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Og Helle Lindner Nielsen.

0: Altså næstformand i Forældre og Fællesskab Stevns.
1: Meget mere om historien her i løbet af morgenen her i P4 Morgen. Vi kan godt lige nå at sige, at de 50.000 kroner er doneret den lokale Rema 1000 i Strøby Ede, tror også Helle fik sagt i løbet af snakken her. 14 minutter i syv. Åh, vi kunne godt bruge en klassiker. Her er Elsker dig for evigt med Lars Bo.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
6: I Slagelse der er Elmedalsvej altså fortsat spærret i begge retninger på grund af et uheld. Oprydningsarbejdet det er i gang, men det vil altså komme til at tage mange timer endnu. Udover det, så er det ikke de store problemer, som vi har i morgentrafikken. Det er kun tæt trafik, som fylder. Den møder du blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, hvor farten den dykker efter Solrød Syd. Og herfra så kører det altså i svingende tempo helt frem til Ishøjudfletningen.
7: P4.
1: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: Du lytter til P4 Morgen. Det var Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Klokken er 6:06. René her til morgen, der fortæller vi jo om nogle forældre, der er gået sammen i en slags forening, og så skaffer de penge, kan vi sige på den måde, til i det her tilfælde madkundskabsundervisningen på Strøby Skole, men det udvikler sig jo det her.
1: Det er jo så 50.000 kroner, det er jo så et formål. Hvis nu du havde 50.000 kroner, du kunne donere til hvad som helst, hvad skulle det være?
0: Jamen, jeg bor i Nykøbing Falster, jeg bor på det, der hedder Østre Allé, og der er en kæmpe rundkørsel, jeg bor lige op til rundkørselen, og inde i den rundkørsel er der en park. Ind midt i rundkørslen, og den er simpelthen misligeholdt. Altså, i gamle dage, der var den med blomsterbed og et springvand midt i og sådan noget, ikke? Nu er der kun græs tilbage. Springvandet virker ikke engang mere. Det virker, da jeg flyttede ind. Det virker ikke mere. Og det er jo formentlig, fordi kommunen skal spare penge, tænker jeg. Jeg synes bare, det er synd. Så jeg vil da gerne donere, hvis vi kan få gang i springvandet og få lavet nogle blomsterbede og få nogle af kommunens gartnere til at gå ordentligt det der for 50.000, så hvis jeg havde 50.000, så ville jeg bruge dem på det. Hvad med dig?
1: Jeg tænker, at sundhedsvæsenet skal have mine 50.000 kroner. Og hvor er det bedste sted, man kan give penge til sundhedsvæsenet?
0: Der er mange steder, ikke?
1: Kagekassen.
0: Nah.
1: Nå, men fordi jeg synes, medarbejderne fortjener noget forkælelse.
0: Ja.
1: Og det der med, at man lige stopper op bare lige i 2,5 minutter, når man deler den der vinerstang. Og lige får snakket lidt med sine kolleger og får lige lidt sukker. Og lige noget energi, der gør, at resten af dagen bliver ekstra lækker. 50.000 kroner til sygehusets kagekasse.
0: Kan du se det for dig? Alligevel købes noget kringle for 50.000, trods alt, ikke?
1: Men jeg ved godt, det er jo noget med rettidig omhu. For næste gang, jeg så kigger forbi, så får jeg... Ja, så får jeg ekstra god behandling.
0: Nå, på den måde der. Så det ikke er anonymt, du donerer, kan jeg godt høre.
1: Nej, der
0: står Vanessa Abro på kagekassen
1: der.
0: Der
1: er valgfri pude til sækken og det hele, du.
0: Ja, det ville være fint. Nå, men kunne vi ikke lige åbne og så få nogle gode forslag fra jer, der lyttere? Hvis du havde 50.000, som du kunne donere til et formål, hvad skulle det så være?
1: Og det kan være stort, det kan være småt, når vi taler om at forskyndelse af en rundkørsel.
0: Det kan være alvorligt, eller det kan være for sjov.
1: Ja, fordi det er jo alvorligt nok, når jeg siger sundhedsvæsenet, men kagekassen er jo knap så alvorligt trods alt. Ikke? 50.000 kroner, der er frit valg. Hvem vil du donere det til? SMS-nummeret er som altid 1212, men du skal jo lige skrive det der SJ og mellemrum i begyndelsen, så den ryger rigtigt ind i vores system.
0: Ja, eller skriv til os via vores Facebook-side, der hedder vi DRP4 Sjælland. Om lige tanke om, René, var der ikke noget med nogle honningkager under corona eller sådan et eller andet?
1: Nå.
0: Så du skal lige passe på, når du donerer kage til sundhedsvæsenet. Ja. Ej, du gør det. Du gør det med en anden bagtank, ved jeg. Radio viser om et øjeblik. Where is the

0: Day, Daniel Powder. Så er Michael Olesen klar med en nyhedsopdatering fra Radioavisen klokken 7.
1: Ikke nok med, at dansk politi siden 2019 har lagt 13.000 straffesager på hylden uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene dropper at arbejde videre med. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Ja, sådan her lyder det fra to af statsrevisorerne, Monika Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og helt forenklet, så betyder det, at sagerne ikke prioriteres så højt. Og i Københavns politi er tallet 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Og kigger man så på voldsepisoder, så oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som voldssager. Hos Sydøstjyllands politi sker det i 38% af sagerne. I Nordsjælland er det tal 21%. Og betjente fra næsten alle kredse, siger Rigsrevisionens undersøgelse, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme, fordi deres ledelse ønsker det. Men ikke alle sager kan efterforskes lige grundigt, siger chef for Rigspolitiet, Torkild Fode.
5: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen kan de dele deres placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer en del unge ind for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem med.
6: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og man... Det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Clara B. Petersen, som går i 3.G på Nørresundby Gymnasium, fortæller selv om en ubehagelig oplevelse, en gang hun var sammen med en af sine gode kammerater.
7: Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper. Men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
1: Og det var altså ikke nogen rar oplevelse, fortæller hun.
7: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
1: Og nu tænker Clara mere over, hvem hun deler sin placering med.
7: Ja, det gør jeg. Jeg har den med mine forældre, sådan hvis jeg er i byen, så kan de se, hvor jeg er henne, og hvordan og hvornår jeg kommer hjem. Men jeg deler den også kun med mine tætte venner og relationer, og ikke bare tilfældige mennesker.
1: Og vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og de skriver, at appen er skabt med sikkerhed og privatliv i centrum. Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen.
8: They did two days ago. They said you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper.
1: For to dage siden sagde de, I bliver nødt til at tage det. Vi ville have gjort det sammen med dem, men de ændrede mening, for de har ikke skrevet det ind i forslaget, lød det her fra Trump. Og frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Og Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen hænger i en meget tynd tråd.
8: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
1: Jeg vil sige, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator, som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Trump. Og våbenhvilen mellem USA og Iran blev indgået i begyndelsen af april. Begge parter har dog flere gange beskyldt hinanden for at overtræde den. Den står i dag på både sol og skyer. Byer undgår vi heller ikke helt. Kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olsen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og jeg må altså bare sige, at det virkelig kører godt på regionens veje her til morgen. Og det eneste, jeg har meldt om på nuværende tidspunkt, det er fortsat fra Slagelse, hvor Elvedalsvej jo er så spærret i begge retninger på grund af et uheld. Politiet er på stedet og fortæller, at der vil være spærret i mange timer endnu.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Og vi taler om donationer her til morgen. Strøby Skole, Stavns er vi kanten, har fået 50.000 kroner til at gøre det lidt federe at gå til hjemmekundskab. Er det ikke det, det hedder?
3: Madkundskab,
2: ja, nu er stående i folkeskolen. Men hvis du lige havde 50.000 kroner varm i lommen, der lå og brændte, hvem vil du så donere dem til, eller hvad vil du donere det til?
3: Altså Birgit, hun er fra Næstved, og hun skriver, at hun vil give pengene til at få samlet skrald op langs indfaldsvejene til Næstved. Det flyder med skrald, og jeg er faktisk flov over min by, skriver Birgit.
2: Ja.
3: Jeg synes ellers nogle gange, man ser nogen, enten kan de være fra kommunen, men det kan også være folk, der simpelthen bare har sat en ære i at gå og samle affald, gå og gøre og fjerne alt det der, men det kommer jo igen og igen og igen.
2: Det er jo en opgave uden ende, kan man sige, ja, at gå og samle skrald, ikke?
3: Jo, men 50.000 kroner bør der kunne række til lidt tid.
2: Nemlig. Anders Stryger, han skriver, jeg ville donere 50.000 kroner til NFH-supportere. Øremærket at fremme det fællesskab, som rummer folk i alle aldre, omkring at have det sjovt med at følge NFH's ligakvinder rundt om i Danmark og Europa.
3: Så er vi over i håndboldverdenen.
2: Ja, og det er jo ingen hemmelighed, at NFH-håndboldkvinderne fra Nykøbing Falster har en af de største og mest trofaste fangrupper overhovedet i dansk håndbold.
3: Mm.
2: Og nu kender jeg jo lidt til det, ikke? Fordi jeg kommer der jo selv, kan man sige. Og den der fangruppe, de er noget helt specielt. Når man møder folk og så ser dem på lægterne der, det, man kan se, at de simpelthen favner alle, altså fra direktører til dem, der er i den anden ende af socialklassen, ikke? Ja. Og hvor alle bare ens, når de er samlet i det der, det er fantastisk at se.
3: Jamen, måske kunne man gøre en af de der busture lidt billigere, eller servere en grøn sodavand undervejs.
2: Ja, eller ved, de mødes jo også uden for kampene og øver sig på slagsang og trommespil og sådan noget. Kunne man gøre det lidt på en federe måde, ikke?
3: En ny stortrumme. Stortrummer til alle.
2: Det er jo sindssygt, det vil larme. Nå, men det er godt bud fra Anders, altså hvad han ville bruge 50.000 kroner til, hvis han lige kunne donere til et eller andet.
3: Men hvem vil du donere de her 50.000 kroner til? Vi åbner gavekassen i dag, og det gør vi via sms'en 1212, indledet med sjov og et mellemrum, og Facebook-siden.
2: Det er P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen og send en besked via Messenger. Vi skal lige sige, det er jo bare noget, vi leger. Det her, der er ikke 50.000 kroner.
3: Men skulle der være en rigmand, der lytter med, så bliv inspireret for pokker.
2: Ja, det er fint.

0: Better Kay med tre gange I Love It. Klokken er meget tæt på at være 7:15. I aftes, der var der nabomøde om vindmøller på Stevns, og planerne om to store vindmøller trak fulde huse i det, der hedder Lille Hedinge forsamlingshus, som I kan høre her i baggrunden. Nabomødet, det var arrangeret af den borgerdrevne Sydstevns Energifællesskab, som meget gerne vil bygge de 180 meter høje vindmøller, og helst med opbakning fra naboerne.
1: Efter et oplæg kunne naboerne stille spørgsmål om projektet, og selvom der var mange kritiske spørgsmål, så var den daglige leder af Sydstevns Energifællesskab, Sten Mortensen, tilfreds efter mødet.
2: Jeg synes, det faktisk gik godt. Jeg synes, at publikum udsat, vi får en lang indledning for ligesom at forklare, hvad det her projekt er, hvad reglerne er osv. Og så kom vi til en spørgsmål-svar-session, som var rigtig, rigtig fin, og der var en god tone, og der blev stillet mange gode spørgsmål, også nogle, som vi ikke selv på forhånd havde tænkt over. Så det synes vi faktisk gik rigtig godt.
3: Der blev jo også altså, klappet og hudet lidt altså, derinde, når der var nogen, der både udtrykte begejstring for det, men især også, når der var folk, der ikke udtrykte begejstring for det her projekt. Altså, hvad tænker du om det?
2: Jamen, det må vi jo tage med os, at der er nogen, der mener, at de ikke er blevet behandlet ordentligt i den proces, vi har lavet. Så det må vi jo tage med os altså, og se, hvordan vi kan gøre det bedre.
3: I fik jo mange kritiske spørgsmål, og nu har jeg også lige været rundt og snakket med mange af dem her. Altså især dem, som også stillede de kritiske spørgsmål. Det er jo dem, der typisk altså, råber højest, kan man sige. Hvad betyder den udtryk for kritik for hele det her projekts fremtid?
2: Jamen, det kan vi jo ikke sige endnu. Det kan vi simpelthen ikke sige. Altså det vi kan, det er jo at prøve at tage flest mulige hensyn og få... hvad skal man sige, få belyst alt, hvad der hedder her, har med miljø og dyreliv og fugleliv og støjgrænser, støjgener og sundhedspåvirkninger og sørge for, at vi hele tiden er inden for lovens rammer. Så det er jo, hvad vi kan gøre, og vi kan oplyse faktuelt om tingene. Ikke? Så det bliver en lang proces.
3: Men det var jo især det her, nu nævner du selv støjgener, men også det her med altså, værditab på grunde, der blev snakket om. Altså, føler I, at I fik forklaret jer godt nok her, eller er det bare et sted, hvor I ikke kan overbevise folk?
2: Altså det var første gang, at vi, hvad skal man sige, ligesom har haft den her diskussion om værditab, om de nye offentlige regler, der ligger med det, med nogle naboer. Og jeg tror, nej, den samtale, den er ikke slut. Den er ikke slut.
3: Tror du, at det er noget, som I også kan i fremtiden nu? Er der nogle, altså projektet har kørt i nogle år, men tror I, det er noget, som I kan overbevise dem om, og skal I overbevise dem om, for at det overhovedet kan lade sig gøre?
2: Altså det, der ligger os på sinde, det er jo, at vi er jo også selv naboer, os der laver det her projekt, ikke? Og vi vil jo gerne kunne bo her sammen med alle vores naboer, også i fremtiden. Så vi skal jo have fundet nogle løsninger for, at det kan blive til noget, som gør, at også de kritiske naboer gerne vil være i området og stadig vil være vores naboer i fremtiden.
3: Og det er meget tidligt at spørge om, og du kan måske ikke svare på det, men tror du, det kan lade sig gøre?
2: Ja, fordi ellers så skulle vi bare give op.
1: Det sagde Sten Mortensen, daglig leder af Sydstevns Energifællesskab, og det var reporter Rasmus Troldborg, der var med til nabomødet.
0: Og mødet i går, ja, det var for 64 nabohusstande, og tanken er, at der senere skal holdes et egentligt borgermøde om vindmøllerne. Og vi hører altså også fra nogle af naboerne her i P4 morgen om en times tid. Her nu et genhør med Ace of Base og All That She Wants.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på P4 og i DR Lyd.
3: Og her er det tirsdag morgen på P4, 8 minutter i halv 8. Cecilie Sandørholm, jeg har jo fortalt, at det vejret bliver sådan lidt blanding, lidt af hvert, men hvad indeholder det?
4: Ja, det gør det nemlig lige præcis, og lige nu der er det startet skyet ud mange steder i det sjællandske. Vi har haft noget regn i nattetimerne og tidlige morgentimer, der er sådan langsomt der ved at have sluppet Lolland Falster helt. Og det bliver her til formiddag overvejende tørt. De fleste steder, der kan komme en enkelt byge sådan ud på eftermiddagen og aftentimerne, og så natten til onsdag og op ad onsdag morgen, så skal vi altså lige have en omgang regn mere ind over. Men det ser altså også ud som, især her op til middag, at der kan komme kig til solen sådan lidt her og der. Morgenen den er også startet ud lidt varmere, end vi måske har været vant til. Den har ligget på sådan 7-8 grader, så ikke helt lunt endnu, men stadigvæk nok til, at man ikke skal have sådan vinterjakken frem. Så kan vi nå op på 13, lokalt måske 14 grader i løbet af eftermiddagen. Det bliver en lille smule køligere mod de sådan nordvestvendte kyster, fordi det er der vinden den kommer fra i dag. Den er til gengæld ikke noget at skrive hjem om, så det bliver stille og roligt på vindfronten.
3: Det var da trods alt godt at høre, når nu det skal være.
4: Ja.
3: Jamen tak for det.
4: Selv tak.
3: 7 minutter i halv 8. Nu er det sangeren Jonathan. Her er Alle mine tanker.

0: Så var Jonathan klar med den, der hedder Alle Mine Tanker. Og så en opdatering på trafikken, Katrine.
1: Ja, og det er faktisk kun en lille smule tæt myldretid, som vi har tilbage på vejene. Det gælder blandt andet på Holbæk Motorvejen i retning mod København, hvor farten dykker ved Høje Tostrup Syd og frem til Motorvejskryds Tostrup. Så der er også fortsat Køge-Buk Motorvejen i nordgående retning. Her er det i svingende tempo fra Greve Syd og frem til Greve C. I den kollektive afdeling, der kører det virkelig godt.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Hvor vi taler om 50.000 kroner. Hvis du havde 50.000 kroner, hvem vil du så donere det til? René, der kommer mange gode bud.
3: Lykke er ikke i tvivl. Jeg vil købe blomster og chokolade til alle ældre på plejehjemmene.
0: Ja, kort og godt.
3: Åh, de fyldte. Du ved, med to lag. Og nuka.
0: Hey.
3: Og måske, at det er ikke fordi, de der små sprutflasker, de er specielt interessante, men ej, der er alligevel noget ved dem.
0: Der er noget ved dem, og man, ja, ja. Og du gemmer dem til sidst, ved jeg. Prøv at høre, Hanne, hun skriver, jeg vil give pengene til ungdomshuset Lucerna i Holbæk. Selvom jeg ikke har et personligt forhold til stedet, synes jeg, det er alle tiders initiativ og møder informationsgivende unge mennesker ved aftental i byen, skriver hun så. Så, så de er jo så aktive, kan man sige. Og hvis Hanne kunne bestemme, så var det 50.000 til dem.
3: Det er nærmest juleaften, det her. Og du kan også være med til at dele gaver ud. Hvis du ville du have 50.000 kroner at donere, hvem skulle det så være til?
0: Ja, sms nummer 1212 tager imod. Husk SJ som det første i din besked. Eller gå lige ind på Facebook-siden DR P4 Sjælland og tryk på beskedknappen. René, du er klar med en omgang regionale nyheder lige om et øjeblik?
3: Ja, den handler faktisk om baggrunden for de 50.000 kroner, ikke?
0: Sådan. Først Sofie 1998, så Marianne og Henrik sangen.

0: Den sang, som vi lærte at kende Sofie 1998 med, sangen Marianne og Henrik, og så klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er normalt ikke meget at købe mad for i madkundskabsundervisningen på Strøbyskolen i Stevns Kommune. Blot sådan en 12-13 kroner per elev. Men det budget får nu et kæmpe løft. Frivillige forældre har nemlig skaffet skolen 50.000 kroner til madkundskabsundervisningen. Det sker efter, at den nye forening Forældre og Fællesskab Stevns har fået en donation fra den lokale Rema 1000. Foreningen består af frivillige forældre og har til formål at støtte folkeskolerne i Stevns Kommune. Og det glæder skoleleder på Strøbyskolen Thomas Friis Petersen.
3: Det synes vi jo som skole er jo helt fantastisk, især i sådan et fag som madkundskab, som vi jo ikke har et særligt stort budget. Så lige pludselig så står vi jo med nogle madkundskabsklasser, der har mulighed for at lave en helt anden type mad, end man normalt vil opleve.
2: De ekstra penge betyder også, at der bliver tilføjet et ekstra element til madkundskabsundervisningen, fortæller han.
3: Man kan sige, at vi har lagt det op til, at på det her projekt her, som vi skal lave her i starten af juni, der er en af de hovedformål, det er faktisk i virkeligheden at besøge supermarkedet, som har givet os den her donation. Og så simpelthen gå ud og handle med børnene. Og det vil vi jo normalt ikke kunne, fordi når du skal handle til over 20 børn for 200 kroner, så er det jo ikke meget handlende, man kan lave.
2: Det sagde Thomas Friis Petersen, skoleleder på Strøbyskolen. Den nye forening startede i marts måned, og målet er at støtte de tre folkeskoler i Stevns Kommune, i første omgang altså med et kontantbeløb til undervisningen i madkundskab. Der blev stillet mange spørgsmål i Lille Hedinge forsamlingshus i aftes. Her var der nabomøde, hvor Sydstevns Energifællesskab havde indkaldt de 65 nærmeste husstande til at høre om et projekt om at bygge 280 meter høje vindmøller på Stevns. Og generelt var mange af naboerne kritiske og bekymrede over projektet. For Jakob Messerschmidt så handler det især om tab af ejendomsværdi, men også om støjgener.
4: De møller, vi var ude og høre, jamen, du kunne høre den der generator. Konstant tinnitus lyd hele tiden. Selvom møllerne stod 500 meter væk, 600 meter væk, så det ville jeg ikke kunne holde ud og gå ud i min have og høre på sådan noget.
2: Nabo Kenneth Nielsen er også skeptisk ved projektet. Det er primært, fordi han mener, at elnettet lige nu ikke vil kunne håndtere al strømmen. Men hvis der kommer styr på det, så vil han godt kunne bakke op.
5: Måske, ja. Jeg er ikke imod grøn energi. Jeg har bare imod, at vi laver mere grøn energi, før vi har et elnet, der kan holde til det.
2: Normalt arbejder landets plejehjem med afsnit, der er tiltænkt de demente beboere, men senere på måneden åbner Sjællands første demensby i Gørlev. I praksis bliver der tale om en 6.000 kvadratmeter stor have, som omkranser et center, hvor de demente kan bo og have en hverdag. Haven skal give dem frihed til at færdes på egen hånd, uden risiko for at fare vild og for at øge deres livskvalitet. Haven vil rumme et sommerhus, en kolonihave med værksted, en tepavillon og en lille skov, siger Lone Nunes, der er afdelingsleder på Rørmosecentret i Kalundborg Kommune. Projektet er støttet blandt andet AP Møllerfonden.
6: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Shakira her i P4 Morgen, 6 minutter over halv 8. Og René, du fortalte jo i nyhederne historien om Strøbyskolen på Stevns, som har fået 50.000 kroner til madkundskabsundervisning. Og det er altså en donation, der er kommet, kan man sige, uden for skolesystemet ind. Og det er jo skønt at få sådan lidt ekstra penge, hvis du lytter. Havde 50.000 kroner, hvem vil du så donere dem til? Det er det, vi spørger dig om her til morgen.
1: Altså, det er faktisk en forfærdelig historie, Vibeke, hun skriver om, for hun vil give de 50.000 til den familie, der forleden mistede deres hjem ved en brand. Huset brændte lynhurtigt helt ud. Alt har de mistet, og de har brug for noget kærlighed. Og så tilføjer Vibeke, at det faktisk bare er to huse fra, hvor hun bor.
0: Uha.
1: Vi er alle rystet over det forfærdelige, der sker. Ja, jeg har indtryk af, når sådan noget sker, og noget kan måske dække sig forsikring, det kommer an på, hvordan man er forsikret, men der er bare indtryk af, der er det netop naboer, dem der står tæt på, der simpelthen samler alt, hvad man har. Du ved, er det tøj, der mangler? Er det gryder? Hvad mangler man her nu måske endda at tage over hovedet i første omgang? Ikke?
0: Også det, ja.
1: Men 50.000 kroner fra Vibeke, det vil da helt sikkert kunne gøre en forskel.
0: Vi skal en tur til Holeby. Det er Mette, der skriver, jeg vil give de 50.000 til spejdergruppen Aztekerne.
1: Så kom der spejder igen i morgenprogrammet.
0: Det var der også i går.
1: Ja,
0: de sniger sig ind alle steder.
1: Ja, det gør det.
0: Nå, fordi spejderne, Aztekerne her i Holeby, de har haft urimeligt trange kår siden skolen lukkede for nogle år siden. Men de formår at overleve. De holdes i gang af nogle helt fantastiske frivillige, som lægger et kæmpe arbejde og masser af hjerteblod i at holde skruen i vandet. Og de gør et kanon godt arbejde i et område, der virkelig har brug for dem. Den slags skal honoreres. Og så nu altså med 50.000 for Mette, hvis hun havde dem, ikke?
1: Jeg kan ikke helt huske det, men det er noget.
0: Ja, det lyder da. Du glemmer bum, bum, bum.
1: Ja. Du siger til, hvis jeg lige skal binde et flagknop, måske et dobbelt pælestik. Hvad er det ikke, det hed?
0: Jamen, okay. Hvis du ikke engang kan, hvis du ikke ved, hvad det hedder, så skal du da ikke begynde at binde det.
1: Ah, men robotstup, det kan.
0: Nå, det er,
1: og en
0: kældig
1: knude, altså det kan du.
0: Det kan jeg også robotsknube som et af de eneste, og så kan jeg binde mine sko. Vi vil gerne have flere bud ind. Havde du 50.000, du skulle donere til et eller andet formål, hvad skulle det så være, og hvorfor?
1: Ja, sms-nummeret, det er den ene måde at komme i kontakt med os på, det hedder 1212, og der skal du lige skrive bogstaverne SJ i begyndelsen, at stige afsted med den, og vil du hellere skrive på Facebook, så holder jeg øje med siden der.
0: Yep, det er P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen og send en besked via Messenger.
1: Jeg øver mig.
0: Ja, jeg synes, at du skal gøre. Du kan gøre det i selskab med Nick og Jay. For lukket mikrofon, kære ven.
1: Nå.
0: Her er Novembervej, 9 minutter over halv. Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Sådan lød Novembervej. Det var Nick & Jay. Så er klokken 7.43. 50.000 kroner. Hvem ville du donere dem til, hvis du lige havde dem i overskud og gerne ville give dem til noget godt?
1: Ja, altså Andy beskriver noget, hvor man lige skal kende området omkring Næstved. For han vil donere 50.000 kroner til kommunen, sådan så de kunne vedligeholde langs Lagunestien på Grimstrup-siden af kanalen.
0: Det er meget specifikt.
1: Ja, men det er fordi, den skal være lige så flot som kanten på Arbenæssiden.
0: Nå,
1: så alle, der bor der, at de kan nyde den flotte kanal. Ja, altså, som jeg forstår det, så er det pænt, når man kigger fra den ene side over på den anden. Men når man så bor på den anden side, så er det ikke så pænt på den første side.
0: Og det
1: er nødt til at være det samme.
0: Ja.
1: Du kan ikke have, at der skal gøres forskel på folk, vel?
0: Nej. Men måske det mest specifikke bud, vi har fået i det her.
1: Jo, men alt tæller.
0: Det er perfekt. Peter fra Sorø skriver, hvis jeg havde overskud til at donere 50.000 kroner, vil jeg donere dem til kirkens korshær.
1: Mm.
0: Vi skal jo holde om vores egne svage i Danmark, skriver han her. Og det gør kirkens korshær.
1: Ja. Der er faktisk flere, der her til morgen peger på sådan, du ved, nogle af de der lidt mere kendte organisationer, der ofte har med sygdomme at gøre. Det kan også være, at vi skal tage en runde med dem på et tidspunkt. Men hvis vi kan nå mere, så synes jeg faktisk, det er også meget fint, når tingene bliver sådan meget konkrete, fordi man selv har en eller anden form for aktie i et eller andet. Ikke?
0: Jo, jeg synes også, det er sjovt at se, altså, at mange af de ting, der bliver nævnt, det er jo ting, vi aldrig har hørt om, men som gør en forskel for folk i hverdagen. Ikke?
1: Jo, det er klart, de store organisationer, de kan sagtens bruge 50.000 kroner, de kan bruge millioner af kroner, hvis det er det. Og det er også dejligt at bruge 50.000 til det, men det er måske også sjovt at høre om nogle af de ting, vi ikke
0: har hørt om små spejdergrupper og andre frivillige rundt omkring. Nå, så vi er altså stadigvæk åben på sms'en 1212 SJ som det første i beskeden. Og så er der også vores Facebook-side, DRP4 Sjælland. Der kan du gå ind og trykke på beskedknappen. Klokken er 7:45.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.
2: Og det er altså ikke de store problemer, som vi har på vejene her til morgen. Det eneste, jeg har at melde om, det er fortsat i Slagelse, hvor Elmedalsvej jo er så spærret i begge retninger på grund af et uheld. Politiet er på stedet, og de fortæller altså fortsat, at der vil være spærret rigtig mange timer endnu. Den kollektive afdeling holder også skansen. Der kører det godt.
3: P4 Trafik.
4: Giv plads til hinanden.

0: Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Klokken er 8:08.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Det er snart grundlovsdag. Det er næste fredag. Næste fredag, ikke? Den 5. juni.
4: Ja, det er kun 3 uger til. 3,5.
0: Okay, det er 5. juni, uanset hvor lang tid det er til. Så meget kan
4: og det er
0: godt sige.
4: Nå,
0: det er grundlovsdag. Ja. Og vi har jo indført en ny tradition her på P4. Vi laver grundlovshavefest i radioen, og i år, der gør vi det fra klokken 16 til klokken 18.
4: Og vi gjorde det jo sidste år, det var der, vi satte traditionen i gang, og nu har vi brug for en ny have at være i, så vi kan lave den der fest, hvor vi kommer med alt muligt. Og du var jo med sidste år, og det var knaldhyggeligt.
0: Ja, Louise og jeg, vi var i Venslev, og der skete der simpelthen det, som der jo sker til sådan nogle udendørs arrangementer. Pludselig begyndte det at regne. Men ved du hvad? Så skete der nemlig noget ganske specielt, og jeg har fundet et lille klip her, hvor vi prøver at beskrive, hvad det var, der lige skete. Prøv at lytte med en gang her. 1, 2, 3.
5: Så kom der en pavillon op.
0: Den kom som et trold af en æske nærmest. Så var der nogen, der lige havde en pavillon i tasken. Den trækker vi da lige op, sådan, så I kan sidde i tørvejr. Ej, skal vi ikke lige give en hånd
5: sådan. Til pavillonholdet?
0: Til pavillonholdet. Jeg har aldrig set en pavillon blive slået så hurtigt op, som da det havde ikke regnet 30 sekunder, tror jeg. Så var stadig tørvejr igen.
4: Altså, dansk junivejr er man jo nødt til at være forberedt på lidt af hvert. Altså, dig og Louise, I havde jo sørget for jeres egen lille pavillon på grund af udstyr og sol og sådan noget, ikke? Men alle de der mennesker, der sad ude i det fri, vupti, de er også smarte, nogle af de der, fordi man jo bare trækker i hjørnerne nærmest, og så står der en hel pavillon.
0: Jamen, det var fantastisk at se. Og vi gør det altså gerne igen, og vi har arrangeret det sådan, at vi har sørget for mad, vi har sørget for kage, vi har sørget for drikkevarer i form af sodavand, og så er der sanghæfter, der er pynt, og der er havespil, altså alt det praktiske for at holde en god havefest. Og det vi så søger, det er et sted at være, og nogen, der vil sørge for at invitere nogle gæster.
4: Sådan en 20-50 gæster, og der skal også lige være et eller andet toilet i nærheden, og så er vi stort set ikke mere kredsen. Selvfølgelig noget strøm, det giver sig selv, ikke? Mm. Men det er sådan set bare det, vi beder om. Og måske er det dig, der kan levere det.
0: Ja.
4: Så kan du invitere naboer nok, eller familiemedlemmer nok til det her, altså en 20-50 gæster, så større vi for stort set resten af det. Det er altså 5. juni, men vi skal have besked senest i morgen, hvis du kunne tænke dig at lægge have.
0: Vi skal i gang med at få arrangeret det, ikke sandt? Og derfor så skal du sende en sms til os lige nu, hvis du har lyst til at være med. Det er til 1212. SJ, mellemrum, skriv lidt om, hvad er det, du kan tilbyde, om man så må sige. Mm. Altså, har du en have? Hvor er det henne? Og så husk også at skrive dit navn. Så ringer vi tilbage, hvis det bliver aktuelt.
4: Ja, og det er altså senest i morgen, vi skal have besked fra dig. Og så udvælger vi i løbet af de kommende dage, hvem vi skal komme hen til og holde den her havefest, hvor man altså kan følge med direkte i radioen. 5. juni 16. 18.
0: Sådan. Grundlovs havefest her på P4. 5 minutter i 8.

Lais La Bonita her. En god gammel, som man siger, med Madonna. Radioavis lige om et øjeblik. Michael Olesen er på vej i studiet. Inden da kan vi lige nå Hugo om og hold om mit hoved.

0: holder mit hoved, synger Hugorm her i P4 Morgen. Så er vi klar med en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 8.
1: Når politiet modtager din anmeldelse, så er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet du bor. Det viser en undersøgelse, Rigsrevisionen har lavet af politiet. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er tallet 7%. Men det er altså ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Thorkild Fode.
2: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis, under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
1: Men det er Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, helt uenig i.
3: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og dermed også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
1: Rigsrevisionens undersøgelse viser også, at politiet siden 2019 har droppet 13.000 sager uden at efterforske dem. For rigtig mange unge er det blevet en vane at følge med i, hvor vennerne opholder sig. Det kan blandt andet lade sig gøre i Snapchat, som er en af de allermest populære, eller et af de allermest populære sociale medier. Og samtidig viser en undersøgelse lavet for DR, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinanden online, kan det være svært at mærke, hvor grænsen går, siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
4: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Mathilde går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og hun tænker sig om, inden hun giver andre adgang til sin placering.
5: Ja, jeg har selv været inde og aktivt vælge, hvem jeg gerne vil have til at se det, fordi jeg selv synes, at det er meget grænseoverskridende, hvis mennesker, man måske ikke har så meget kontakt med, lige pludselig kan se, hvor man er henne. Jeg tror måske, det er lidt af dem, man har tillid til, og nogle gange er det måske også et led længere ude, end jeg normalt ville vælge, men så kan jeg måske se vedkommende, og så vælger jeg vedkommende også godt på at se mig. Så det er meget sådan en tillidssag, tror jeg faktisk, i bund
1: og
5: grund.
1: Og Ida Refstrup Carlsen går også i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og ifølge hende kan det med overvågningen godt blive lidt grænseoverskridende.
6: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så er det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og her opfordrer de til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen. Når der fyres op for den første semifinale ved årets Eurovision i aften, ja, så bliver det med Israel på scenen. Og igen i år er det blevet heftigt diskuteret, om landet overhovedet skulle have lov til at deltage. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har trukket sig i protest. Og i fremtiden kan det være, at endnu flere lande vil gøre det samme, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
7: Problemet har jo været, at EBU ikke har vel tage stilling, og ikke har vel komme de her lande i møde, som har problem med, at Israel er en del af konkurrencen. Og så længe EBU de ikke tager stilling og ikke tager gennemgribende handling for at komme de her lande i møde, så kan vi godt se andre lande også begynde at forlade konkurrencen. Og det er der, hvor at eksistensgrundlaget for den her fantastiske konkurrence, der lige har fyldt 70 år, det begynder at vakle noget grundigt.
1: Og i år betyder de fem landes boykot helt lavpraktisk, at der bliver tale om et mindre show. Men Inge Høgh Lauritsen forventer også, at Israels deltagelse vil påvirke showet på andre måder.
7: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Og Danmark deltager først i den anden semifinale, som finder sted torsdag aften. Efter en forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne efterhånden over, og enkelte byer kan heller ikke udelukkes i løbet af dagen. Og så bliver det ganske køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og jeg har netop fået et opkald fra rute 215 Holbækvej i retning mod Ringsted, hvor der lige nu er massiv kø, som starter efter Løllinge og helt frem til Roskildevej. Jeg kender ikke årsagen, men skal du forbi her, så skal du også lige være opmærksom på det. I Slagelse der er Elmedalsvej fortsat helt spærret i begge retninger. Det er på grund af det her uheld, som skete tidligere på morgenen, og der vil altså være spærret længe endnu, fortæller politiet. På de øvrige veje i regionen, ja, der kører det virkelig godt og uden nogen problemer.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og 50.000 kroner, vi er... ja, historien er jo egentlig, René, for at starte den, at på Stævns, der har man på Strøbyskolen fået 50.000 kroner, som nogle forældre har skaffet til, at der kan blive lavet mere inspirerende og spændende madkundskabsundervisning.
4: Ja, de vil donere flere penge til forskellige fag, men 50.000 kroner
3: i første omgang. Ja. Ja. Hvis du lige havde 50.000, hvem vil du så donere dem til? Sådan spørger vi dig videre her i radioen.
4: Ja, der kommer altså virkelig mange beskeder. En af dem er kommet fra Frank fra Stensby, der skriver: "Jeg vil give de 50.000 til svømmehallen i Nørre Alderslev, for så kunne de holde åbent om søndagen. Og de kunne samtidig give gratis adgang til børn fra familier med lav indkomst."
3: Åh, det er sådan en god idé.
4: Søndagsåben, det vil jo glæde rigtig mange. Det andet er jo et tilbud til nogen, som også har brug for aktiviteter, ja, og måske ikke lige kan gøre det, ikke? Og det er da meget betænksomt af Frank.
3: Lili fra Løve skriver: "Hvis jeg skulle donere 50.000 kroner, så skulle de helt klart gå til Dyrenes Beskyttelse. Og det skulle være til drift af Frynseklinikken, der er et mobil dyrlægetilbud til dyreejere. Dyreejere, som ikke har så mange midler. Man betaler simpelthen det, man har råd til." Og vi hørte jo her i sidste uge, at dyrlægeregningerne, eller de er jo blevet, altså, til himmelflugt. Mm. De er jo steget virkelig meget her de seneste år. Og det er jo et stort problem, hvis man har kæledyr, man ikke har meget at gøre med, ikke?
4: Jo, og man skal da ikke afholde sig fra at have et kæledyr nødvendigvis, bare fordi man ikke har, har så mange penge.
3: Ja, ja.
4: Og det er jo dejligt, at der så er sådan nogle tilbud. Og nu altså i hvert fald fiktive 50.000 kroner rige. Man kunne se, der var et lille tema her. Altså folk, der også gerne vil bruge det til, at familier, der ikke har så mange midler, også kan få tilbud, om det er så dyrlægeregningen, der kan blive lidt billigere, eller det er adgang til en svømmehal, ikke?
3: Jo. Vi har altså 50.000, der ligger og brænder i lommen her i dag. Hvis du havde det, hvem ville du så donere dem til? Det spørger vi dig faktisk om her til morgen. Og skulle du have lyst til at byde ind, ja, så kan du altså bare gøre det. Vi er på vej mod Sombra og sangen, der hedder Homewrecker, et af de store P4-hits i øjeblikket.
1: P4.
2: P4 Morgen.

0: Homewrecker her fra Sombra. Og så er klokken 14 minutter over 8. Der var livlig debat, da der i aftes var nabomøde om to kæmpe vindmøller på Stevns Møde. Det foregik i et fyldt lille Hedinge forsamlingshus. Og ja, her var de 64 nærmeste husstande inviteret for at høre om 280 meter høje vindmøller. Nabomødet det var arrangeret af det borgerdrevne Sydstævns Energifællesskab, som meget gerne vil have de store vindmøller til Stævns, men også gerne vil have naboernes opbakning.
1: En af de kritiske naboer, der var forbi i aftes, det var Jakob Messerschmidt. Han er en af dem, der bor tættest på der, hvor de to møller måske skal sættes op. Og for ham var der flere ting, som gør ham urolig ved projektet.
2: Det er nok frygten for det ukendte. Larmen. De møller, vi har været ude at se, dem har vi tydeligt kunne høre. Og ja, vi har måske 25-30 år tilbage i at skulle bo der, hvor vi bor, så det vil jeg ikke kunne holde ud.
3: Men der er jo snak om altså kompensation, relativt stor kompensation for folk som jer, som bor så tæt på. Altså, kunne I ikke bare tage den?
2: Nej, fordi den kompensation, den hedder måske 200.000, og en ejendomsmægler siger, at værditabet er måske 1-1,5 million. Så det rækker som skrædder af helvede jo.
3: Du gik jo ind til det her møde med en idé om, at du kommer til at være imod ligegyldigt, hvad de siger. Altså, er der noget, der kan overbevise dig overhovedet?
2: Nej, overhovedet ikke. Intet som helst.
3: Og det er især altså på grund af ja, ejendomsværdien, som man taber, men også den her støj. Hvordan det?
2: Jamen, de møller, vi var ude og høre, jamen, du kunne høre den der generator. Konstant tinnitus lyd. Hele tiden. Selvom møllerne stod 500 meter væk. 600 meter væk. Så det ville jeg ikke kunne holde ud og gå ud i min have og høre på sådan noget.
1: Det sagde Jakob Messerschmidt til reporter Rasmus Troldborg. Og en af dem, der også var med på mødet, er Jane Staxen, der bor i Lille Hedinge. Hun flyttede faktisk fra Solrød for nogle år siden for at slippe for en motorvej i baghaven. Og hun ærger sig over, at hun nu kan få to store vindmøller tæt på.
4: Jamen, jeg havde håbet, at der ville være en masse gode informationer og noget oplysning om projektet. Fordi indtil videre har jeg kun læst en masse på sociale medier.
3: Du gik jo ind med ideen om, at det nok ikke, altså, du støttede ikke op om det her. Har den mening ændret sig?
4: Overhovedet ikke. Jeg er blevet mere oplyst, men jeg er også blevet mere sikker på, at det her projekt, det er jeg ikke for.
3: Og hvorfor er du ikke det?
4: Jamen, jeg er jo ikke imod den grønne omstilling. Og jeg er jo ikke imod, at vi skal gøre noget. Jeg synes bare, vi skal kigge på nogle andre løsninger.
3: Men er der en idé om, hvad de løsninger skulle være, hvis det ikke skulle være det her?
4: Jamen altså, nu gør vi så mange ting, og jeg har også fået en elbil og prøver at gøre mine ting for den grønne omstilling. Men jeg synes, vi skal kigge på noget kernekraft, og det ved jeg godt, at det var ikke noget af det, der blev talt positivt om her. Men det er nogle af de ting, jeg synes, vi skal kigge ind i.
1: Det sagde Jane Staxen, og videre til Kenneth Nielsen. For han mener, at der skal styr på elnettet, og at det kan håndtere al strømmen, før han kan bakke op. Og det mener han ikke, at han fik svar på.
5: Det er ikke rigtigt, fordi at de kom godt nok med noget, men de kan ikke rigtig bruge det til noget, fordi de kom bare med vis og vis, og det bliver godt værre, og måske, og sådan noget. Vi har jo så meget solceller og sådan noget, som står her rundt omkring her, som der ikke er besluttet til, fordi det ikke er, fordi vi ikke elnettet ikke kan bære det.
3: De snakkede jo om derinde, at det var noget, ja, de ville kigge på, altså få styr på elnettet, hvis det kommer, og det er en vis. Altså, er det så noget, du kunne bakke op om?
5: Måske, ja. Jeg er ikke imod grøn energi. Jeg har bare imod, at vi laver mere grøn energi, før vi har et elnet, der kan holde til det.
1: Ja, Kenneth Nielsen taler altså om det store projekt, som Energinet har gang i med at få plads til endnu mere strøm i de ledninger, der er, og måske sætte endnu flere ledninger op eller grave ned, ikke?
0: Ja, men vi skal også lige sige for god ordens skyld, at det var altså ikke alle naboer, der var imod projektet. Og Sydstævns Energifællesskab, ja, de synes faktisk selv, at borgermødet gik forholdsvis godt. Så klokken 18 minutter over 8.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: P4.

0: Her var Jonah Blacksmith. Klokken er 8:54.
1: Og jeg har nu fået mere at vide om den kø, som er på rute 215 Holbækvej i retning mod Ringsted. Det skyldes vejarbejde på Roskildevej i Ringsted og giver derfor ekstra kø. Der begynder dog efterhånden at se bedre og bedre ud. I Slagelse er der også godt nyt, der er nu ryddet op efter det uheld, som skete tidligere på morgenen på Elmedalsvej. Og det vil også sige, at vejen nu er genåbnet i begge retninger. Bedre og bedre ser det også ud på de øvrige veje. Jeg kan efterhånden godt aflyse myldretiden. Der er god plads til alle.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Hvor vi snakker om at donere 50.000 kroner til et eller andet projekt. Hvis du kunne det, hvem synes du så, der skulle have dem? Og Jan har et forslag til noget i Holbæk, René.
4: Ja, og det er 50.000 kroner til den forening, der hedder Rockbæk. Og de frivillige der, de skal simpelthen have tak for, at de formår at skabe en fest den 22. august, hvor blandt andet The Minds of 99 spiller. Og som Jan skriver, alle er frivillige overskud fra koncerten doneres til velgørenhed. Og han mener simpelthen, at de frivillige, ja, jeg tænker, de skal have en fest eller noget samvær eller noget, et eller andet halløj, ikke?
0: Mm.
4: Så de bliver belønnet for, at de er med til at skabe den der fest med The Minds of 99. Det er sådan et lidt større arrangement.
0: Jeg kan se, at Medina kommer også, Mille kommer, Kind mod Kind kommer.
4: Ja, ja.
0: 23. august.
4: Nej, 22. august.
0: Ja. Undskyld. Ja. Ja. Vi kan jo ikke sådan på den måde gøre så meget andet end at spille Minds of 99. Skal vi ikke bare gøre det? Frem til nyhederne skal vi høre den, der hedder Under din sne.

0: Under din sne her var Minds of 99. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der kan meget snart blive råd til andet end det absolute discountmad, når der handles ind til madkundskabsundervisningen på Strøbyskolen i Stevns Kommune. En ny forening har skaffet 50.000 kroner til undervisningen. Foreningen hedder Forældre og Fællesskab. Helle Lindner Nielsen er næstformand, og hun siger, at foreningen opstod, fordi der er et behov.
3: Det var faktisk efter et forældremøde, hvor vi alle sammen i plenum talte om muligheden for vores børn på skolen og udvikling og hvad vi kunne gøre tiltag og sådan nogle ting. Og så var det faktisk Crystal, altså min, der er formand for foreningen, som nævnte, at folkeskolens kvalitetsprogram havde lagt op til en mulighed for, at man kunne inddrage frivillige foreninger.
2: Hun håber, at de ekstra penge vil få betydning for eleverne.
3: Altså det vi håber, det er, at vi håber jo, at vi kan bidrage til børnenes trivsel, til børnenes kendskab, til børnenes undren over ting. Fordi nu med den her donation får de jo lov til at komme ned og handle i Strøbyde i Rema 1000. De får lov til at stille spørgsmålstegn ind til, hvad er sidste datomærkning? Hvorfor er hakket oksekød så dyrt? Hvorfor er tingene stillet op, som de gør?
2: Det sagde Helle Lindner Nielsen, der er næstformand i Forældre og Fællesskab Stevns. Og videre til et vindmølleprojekt på Sydstevns, for et dialogmøde i aftes viste, at mange af naboerne er skeptiske over for projektet. Tanken er at rejse 280 meter høje vindmøller, og de 64 nærmeste husstande var i går inviteret til Lille Hedinge Forsamlingshus for at få en snak om planerne. En af naboerne er Anders Lund Nielsen. Han sidder i Stevns kommunalbestyrelse for Danmarksdemokraterne, og han synes selv, at han har udsigt til rigelige af vindmøller i forvejen.
4: Når man går hjem og står og tæller hjemme hos os, så kan du tælle 11 vindmøller. Jamen, kan vi så ikke leve med to mere? Ja, det kunne jeg godt, hvis det var sådan, at jeg vidste, jeg var 100% sikker på, at de her, de ikke gjorde noget. At de ikke støjede, eller der ikke var det her lavfrekvente støj. Hvis der er nogen, der kan sige til mig, jamen, det betyder ikke noget, og de kommer til at stå der, og alt er godt.
2: Sten Mortensen er daglig leder af Sydstevns Energifællesskab. Han siger, at de forsøger at komme med svar på alle de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med projektet.
5: Altså, det vi kan, det er jo at prøve at tage flest mulige hensyn og få belyst alt, hvad der hedder miljø og dyreliv og fugleliv og støjgrænser, støjgener og sundhedspåvirkninger og sørge for, at vi hele tiden er inden for lovens rammer.
2: Og Sten Mortensen er der heller ikke slået ud af modstanden i lokalområdet. Han siger, at han håber at kunne skabe et samarbejde med de lokale, så projektet kan gennemføres.
0: Vejrudsigten, det er ligesom sammenkogt ret i dag, for der kommer lidt af hvert. Skydevejr, solskinsvejr og så regnvejr i form af byer. Temperatur mellem 11 og 14 grader. Til gengæld ikke specielt meget vind, bare en let vind fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Er du quizklar?
1: I den grad.
2: DR Clickbait. DR.dk.
3: Nu med ekstra spice.
0: Ja, på det her tidspunkt hver morgen quizzer vi jo lidt om overskrifterne på vores hjemmeside dr.dk, som er så korrekte, at de nogle gange også kan være lidt kedelige, så vi spicer dem sådan lidt op. Og det indbefatter jo så underlige ting og usandheder, men kan du gennemskue, hvad der så gemmer sig bag? Er du klar?
4: Ja.
0: Ekspert i livets gåder bryder tavsheden efter maratonsamtale. Hans vilde afsløring vender op og ned på alt, vi troede, vi vidste. Den er lidt lang.
1: Ja, maraton. Prøv lige at sige ordet omkring maraton igen.
0: Maratons samtale. Hans okay. vilde afsløring vender op og ned på alt, vi troede, vi vidste.
1: Men det er fordi, altså maraton, så tænker jeg på, at der var det der maraton i
0: weekend i København. Det er ikke sport.
1: Men så tænker jeg, at der var maratonforhandlinger omkring alt det her med regeringen.
0: Ja, heller ikke det.
1: Nå, altså er jeg ikke rigtig med.
0: Det er faktisk sådan, at en verdenskendt biolog i 3 dage har chattet med sådan en AI-bot, ikke? Altså en kunstig intelligens. Ja. Og efter de 3 dage, hvor han stort set uafbrudt har brugt den her til at tale med, hvis man kan sige det på den måde, er han overbevist om, at den har en bevidsthed. Altså en del kritikere, der affejer hans opdagelser her, men han er ellers en, jeg kender ikke hans navn, men skulle være en verdenskendt biolog.
1: Men om ikke andet viser det jo, hvor langt vi er nået med kunstig intelligens, hvis nogen begynder at overveje, har den egentlig en bevidsthed, ikke?
0: Har den en bevidsthed, det her? Nå, nu kommer der en ny. Kongelig skandale! Du tror ikke dine egne øjne, når du ser det kaos, der gemmer sig bag dørene.
4: Hvad?
0: Kongelig skandale.
1: Jamen, altså, vi er jo i noget kongehus. Måske i Danmark, måske ikke. Jeg lurer lige. Nu nikker du. Det er ikke i Danmark.
0: Jo.
1: Når det er i Danmark, det var det, du nikkede for. Det ved jeg da ikke.
0: Nej, men, altså, skandalen skal du ikke hænge op på de kongelige, vil jeg sige.
1: Nå.
0: Men,
1: hvad er der så sket?
0: Det er i dag, altså overskriften lyder, i dag klipper dronning Mary snoren for hospital fuld af fejl.
1: Nå, okay.
0: Og det er det nye store supersygehus i Aalborg, som bliver indviet i dag. Men at det er ramt, ligesom de andre, mange af de andre, de der store sygehus, ramt af massive problemer. Og på DR.dk, der har vi simpelthen en lang liste over ting, der er galt med det. Men det bliver indviet alligevel.
1: Nå, jeg har en mulighed for bare lidt oprejsning.
0: Skjult jagt på tavse genier. Ny afsløring om gådefulde dødsfald og forsvindinger får eksperter til at slå alarm.
1: Altså, jeg kommer til at tænke på den der historie, vi havde i går eftermiddags, der handler om politiet, som hvis ikke så er kommet til at lægge sager lidt hurtigt til siden.
0: Det er forkert.
1: Det er slet ikke det.
0: Vi skal faktisk til USA. Der er politien over, kan man sige. Det er FBI, der undersøger døde og forsvundne forskere i USA efter bølger.
1: Det er en helt vild historie.
0: Det er en helt sindssyg historie, den der om kloge mennesker, der er kloge blandt andet på sådan noget med UFO'er og militærhemmeligheder, som bare forsvundet eller pludselig er døde.
1: Gider du godt at skrue lidt ned for den kunstige intelligens? Jeg kan jo ikke gætte det der møg.
0: Det er godt.
3: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Miles Smith og Niall Horan her med Drive Safe, og så er klokken 8.43, næsten 8.44. Skolebudgetterne i Stevns Kommune får fremover en saltvandsindsprøjtning af en ny forældreforening. I første omgang ja, så er de skaffet 50.000 kroner til madkundskab på Strøbyskolen, og der er mere på vej.
1: Og det får en udvalgsformand til at vakle. På den ene side er hun glad for tilskuddet, men på den anden side så frygter hun, at sponsorater overtager kommunale opgaver. Den nye forening startede i marts måned. Den hedder Forældre og Fællesskab Stevns og består af frivillige forældre. Målet er at støtte de tre folkeskoler i Stevns Kommune, og i første omgang altså med et kontantbeløb til undervisning i madkundskab. Julie Hoff Sørensen er fra SF og formand for udvalget for familie, børn og læring i Stevns Kommune. Det er hende, der har det lidt ambivalent med foreningen. Godmorgen, Julie Hoff Sørensen.
2: Godmorgen.
1: Altså, du er sådan set glad nok for, at der er nogle frivillige forældre, der vil bakke op om skolen. Men hvad er det, der gør, at du har det lidt ambivalent med formålet?
2: Ja, man kan sige, helt grundlæggende, så er det selvfølgelig positivt, at forældre med overskud, de har lyst til at stille deres ressourcer til rådighed for folkeskolerne i Stevns Kommune. Grunden til, at det alligevel er ambivalent set fra min stol, det er, at det jo helst ikke skulle være nødvendigt. Og så fordi, at jeg ville være meget ked af, hvis børnenes hverdag kom til at afhænge af private sponsorater og forældres evne til at organisere sig.
1: Men det her, det handler jo ikke om, hvorvidt der er undervisning i madkundskab. Det handler jo bare om, at de i hvert fald i et par måneder kan få en anden undervisning.
2: Det er klart, men når man har sponsorater på materialer ind i folkeskolen, så har det jo også at gøre med den faglige kvalitet af undervisningen. Så på den måde, så er det en opgaveglidning set i mine øjne.
1: Men de skulle jo lave et eller andet mad. Nu kan de bare lave noget bedre mad.
2: Ja, det kan man sagtens sige.
1: Tidligere har forældrene også skaffet noget træ til undervisning på Strøbyskolen. Er det et problem?
2: Ja, det er i hvert fald samme princip, ikke? Det er materialer ind i undervisningen. Altså, jeg tror, at det vigtige for mig at pointere, det er, at der er forskel på at stille sådan sine frivillige ressourcer til rådighed, og så at skaffe deciderede sponsorater. Altså, om der er forskel på frivillighed og så på penge.
1: Men her er der så tale om noget donation til Strøby i skolen, men de siger, at de vil gøre det på alle skolerne, alle tre folkeskoler i Stevns Kommune. Det gør vel også en forskel, så?
2: Ja, det er klart, jeg er selvfølgelig glad for, hvis det kommer alle skolerne til råd til gode, og ikke kun én. Det er klart, at ellers så skaber det selvfølgelig også en form for ulighed i vores kommunale velfærd.
1: Men om det er et kontantbeløb, der bliver doneret, eller noget frivillig arbejdskraft til for eksempel at, det ved jeg ikke, holde nogle grønne områder pæne, det er vel i bund og grund den samme pengekasse, der bliver sparet lidt for kommunen?
2: Det kan man sige, men kerneopgaven i folkeskolen, det er jo undervisningen. Så når det er donationer ind i undervisningen, så synes jeg, at det principielt er noget andet end det omkringliggende. Så jeg håber også og tror på, at vi kan have en samtale om hvor grænserne går, sådan så at vi både kan få det bedste ud af det her initiativ, samtidig med, at vi ikke laver sådan en opgaveglidning.
1: Ja, fordi du er sådan set glad for initiativet, så langt så godt.
2: Ja. Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes jo, det er altid dejligt, når civilsamfundet og frivillige foreninger, de stiller deres ressourcer

0: til rådighed.
1: Men hvis det er mere af de frivillige hænder, du er interesseret i, at de kan gøre en forskel, kunne man så forestille sig, at nogle af forældrene deltager i undervisningen på et eller andet niveau?
0: Altså, der er jo, man kan sige, det som kvalitetsprogrammet ligger op til med inddragelse af frivillige foreninger, det handler jo mere om, at man kan stille sin tid til rådighed, og man kan skabe fællesskaber på anden vis, end man normalt kan i folkeskolen. Så det vil jeg synes selvfølgelig er fint.
1: Det er der, din grænse går.
0: Ja.
1: Julie Hoff Sørensen, tak fordi du var med her til morgen.
0: Selv tak.
1: Julie Hoff Sørensen, jo tak lige måde. Julie Hoff Sørensen er fra SF og formand for udvalget for familie, børn og læring i Stevns Kommune.
2: Og det er den lokale Rema 1000 i Strøby Ede, der har doneret de 50.000 kroner til Strøbyskolen gennem foreningen. Og målet er jo, at foreningen vil skaffe penge til alle tre folkeskoler, der ligger i Stevns Kommune. Så er klokken 12 minutter i 9, her er der musikundervisningen med Pointer Sisters. Det er den, der hedder I'm So Excited.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision semifinal i aften og på torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: Og jeg har altså ikke mere tæt trafik eller andet at melde om for vejene på nuværende tidspunkt. Det kører virkelig godt, og I kan se frem til en rigtig god tur derude. Det samme det gælder i den kollektive afdeling.
0: Ring til P4's trafikradio
6: 70 100 110.

0: med dig. Skab til at være to, det her, det var Søn.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Vi er på vej mod en radioavis. Klokken er nemlig 9:04 med René. Inden der kan vi lige nå at følge op på en af de historier, vi quizzede om i vores clickbait-quiz. Mm-hmm. Nemlig den der med de amerikanske videnskabsfolk, der er forsvundet. En af dem, det er den pensionerede general William McCaslin. Han arbejdede mange år med særlige og kvalificerede flyvåben på en speciel amerikansk militærbase. Og i februar måned, der her i år, der efterlod han sin telefon, gik ud af døren og ikke blevet set siden. Ikke? Og der er lignende eksempler med op til 11 andre forskere med tilknytning til rumfart og flybaser. De er altså enten forsvundne eller døde på mystisk vis. Og er det et tilfælde, det er man så ved at undersøge nu?
3: Ja, altså det hele starter med, at nettet går helt amok, og konspirationsteorier, og der bør være en sammenhæng. Og nu er vi på et niveau, hvor den amerikanske præsident også blandede ind i det, og blev orienteret løbende om det. Men altså både FBI og nu også præsidenten forsøger at tale det her ned og siger, jo, men der er jo tusindvis af forskere. At der lige skulle være sket noget med nogle få, behøver der ikke være nogen som helst sammenhæng i. Er der også nogle af familierne, der er ude og sige, jamen det er nogle helt andre omstændigheder, de her mennesker har mistet livet på, eller er meldt savnet. Men det får ikke nettet til at stoppe.
0: Nej, det gør det i den grad ikke. Og faktisk er der også nogen der, der snakker om, jamen er det fordi, at de har forsket noget UFO-teknologi måske?
3: Ja, jo, og nogle fremmede magter, det kan også bare være sådan noget, ja, at nu ser jeg Rusland, ikke?
0: Jo. Altså. Og af den grund, jamen så har vores... kan man sige, UFO-podcast, den hedder Flyvende Tallerken. De har lavet et helt specielt afsnit om de her forsvundne videnskabsfolk. Det er udkommet for 3 uger siden, tror jeg. Og der kan man altså finde en idé af lyd, lige spole lidt tilbage, 27. april. De forsvundne videnskabsfolk er overskriften. Jeg har hørt det. Det er sindssygt spændende. Det er godt, at det er konspirationsteorier, men det gør det jo ikke mindre spændende, kan man sige.
3: Nej.
0: At lytte til.
3: Ja, altså, det er lyd.
0: Ja, det er lyd. Flyvende Tallerken, de forsvundne videnskabsfolk. Radioavis. Til dig efter Kelly Rowland og David Guetta har sunget When Love Takes Over.

0: When Love Takes Over. David Guetta og Kelly Rowland. Så er klokken 9.
1: Troels Lund Poulsen byder igen i dag op til regeringsforhandlinger, den her gang med Borgernes Parti, Moderaterne og de Konservative. Den nye kongelige undersøgers opgave med at danne en blå regering er dog udfordret af Dansk Folkeparti, der ikke ønsker at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og derfor kan det hele hurtigt ende med, at venstreformanden forsøger at lægge regeringspuslespillet med nogle helt andre brikker, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det, der jo kan ske, hvis det blå projekt viser sig at være umuligt, og så kan man så give Morten Messerschmidt skylden for det, det er jo, at så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo både Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse.
1: Efter forhandlingerne i aftes vil Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ikke fortælle, hvad han talte med Troels Lund Poulsen om. Men han gjorde det klart, at det ikke er Venstre, som Dansk Folkeparti har problemer med.
3: Hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
1: Og regeringsforhandlingerne i dag begynder klokken 13. Det er nemt for unge at holde øje med, hvor vennerne er henne, når de bruger Snapchat, som er et af de allermest populære sociale medier. Og det har sine fordele, men også nogle omkostninger. For selvom mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i nu længere.
1: Og Frederikke Hvid, du er på friskolen Østerlars på Bornholm. Hvad siger eleverne dertil, at venner overvåger hinanden?
5: Jamen, jeg har faktisk lige været nede i deres 9. klasse for lige at tage lidt en temperatur på den her, og der er lidt forskellige holdninger til det. Klart, de fleste af eleverne brugte faktisk SnapMap, men der var også et par stykker af dem, der egentlig har fravalgt det. Og jeg hivede to af jer ud. Først dig, Signe Boss Andersen. Du har jo fortalt mig, at du har fravalgt at bruge lokationen på Snapchat, fordi du ikke vil give de her informationer om dig selv til Snapchat. Men hvad tænker du om, at ens venner egentlig kan? Altså, hvis du nu brugte det eller ikke brugte det, hvad tænker du så om, at venner kan følge med i, hvad hinanden laver?
6: Jeg synes, det er så fint, at folk vil kunne se min lokation, hvis jeg havde den tændt. Jeg synes, det er deres eget valg, om de vil se den, og om de vil bruge det til noget.
5: Og Kalle Peter Rasmussen, du bruger det jo. Hvorfor synes du, at, eller hvorfor har du valgt, at du gerne vil aktivt bruge det?
7: Ja, altså jeg bruger det jo, så min mor og min far kan jo se, hvor jeg er henne, fordi de gerne vil jo bare passe på mig. Men jeg bruger det også selv til at kunne finde for eksempel nogle af mine venners adresse, så jeg ikke behøver at skrive til dem, så jeg bare kan gå ind til dem.
5: Kalle Peter Rasmussen og Signe Boss Andersen, tak fordi I vil være med her til morgen.
1: Jorden brænder under den britiske premierminister Keir Starmer. Ifølge BBC har 72 af Labours parlamentsmedlemmer opfordret ham til enten at gå af eller melde ud, hvornår han stopper som premierminister. Og det har de efter, at Labour i sidste uge blev straffet af vælgerne ved de britiske lokalvalg. Og ifølge Storbritannien kommentator Morten Rønnelund, så er utilfredsheden ikke rettet mod partiet, men direkte mod Keir Starmer.
8: Der er så mange belastende sager over Keir Starmer, og en utilfredshed med det tempo, han har holdt sig, at det i hvert fald lige nu retter sig mod ham. Og med et nyt Labour og en ny leder, så kan sætte tempoet nok op til, at befolkningen er klar til det. Ja, det må så vise sig, hvis det lykkedes nogen af dem, der er interesseret, at skubbe ham af posten.
1: Og der er meget, der tyder på, at Starmers skæbne kan blive afgjort allerede her til formiddag, når regeringens inderkreds mødes.
8: I alle andre partier og i alle andre sammenhæng, der vil det her have kostet ham pladsen for længe siden. Han vil måske også selv være gået. Der er kabinetsmøde i dag, hvor nogle af hans nærmeste ministre har tænkt sig at sige, at det er på tide at lægge en plan for, at han forlader posten. Problemet er, at reglerne internt i Labour er så super komplicerede, at det faktisk er svært at udfordre den siddende formand. Det er også sket før, at den formand er blevet udfordret, har stillet op igen og vundet igen.
1: Fortalte Morten Rønnelund. Og det her kabinetsmøde, som han fortalte om, begynder altså efter planen 9:15. Efter en sådan forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne over, og enkelte byer kan vi heller ikke undgå. Og så bliver det temmelig køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det er Peter Fraholt Løfald, der er redaktør på morgenens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
1: Og i dag er det tirsdag den 12. maj. Men det er jo ikke hvilken som helst tirsdag, René. Det er i dag, der er første semifinale til Eurovision Song Contest 2026.
2: En rigtig god anledning til at lære dagens deltagerlande lidt bedre at kende. Så jeg har forberedt en quiz.
1: Yay!
2: Der er tre runder, hvor du lærer lidt om seks af landene. Hver gang er der et lille lydklip, sådan så når du kan vælge mellem to lande, så lærer du også lige deres deltagere sange. Deres, bidrag og kende, ikke?
1: Jo.
2: Så nu kommer spørgsmål nummer et. I hvilket land er der flest øer? Er det i Sverige?
3: Nummer et.
1: Ja.
2: Eller er det i Finland? Jeg ved ikke, om det hjælper med de lydklip, men...
1: Nej, ikke en døjt. Flest søer? Altså, Finland bliver jo kaldt for de tusind søers land. Så dermed...
2: Hvad er flest øer?
1: Nå, øer! Hvis du sagde søer...
2: Det kan da godt være, jeg gjorde.
1: Søer, så...
2: Der står øer her på mit papir. Det er flest øer.
1: Jamen, så er det helt klart, fordi hvis Finland slår sig op på at have mange søer, så kan Sverige så slå sig op på at have mange øer.
2: Finland har omkring 179.000 øer. Men Sverige har 268.000. Det er simpelthen det land i verden med flest øer.
1: Ja,
2: det er meget imponerende, ikke?
1: Det gav mig et point, ikke også?
3: Nummer to.
2: Hvilket land producerer mest vin? Er det Georgien?
1: Ja. Georgien eller?
2: Eller Portugal.
1: Og hvilken form for vin taler vi om, ved vi det?
2: Vi taler om vin.
1: Og vin
2: det er 2024-tallene, jeg har fået.
1: Ja, men det er jo bare, hvis det er portvin, så er det jo helt klart Portugal. Men hvis vi tager rødvin, hvidvin ind over, så kunne det altså meget vel være Georgien. Altså, jeg husker, uden at der skal gå professor historie i det, noget med, at vin simpelthen stammer fra Georgien. Altså, det var der, man lavede de første vine.
2: Og jeg skal bede om et svar.
1: Jeg siger Georgien!
2: Det er forkert. Georgien producerede det i 2024 2,4 millioner hektar liter. Portugal,
1: hektoliter.
2: 6 og hektoliter.
1: Mm.
2: Portugal, 2-3 gange så meget.
1: Nå, jamen, det er også meget større.
2: 6,9 millioner er det der.
1: Nå. Ja, ja, forbistret.
2: Så langt, så godt.
1: Yes.
3: Nummer 3.
2: I hvilket land drikker indbyggerne mest kaffe?
1: Mm.
2: Og det er kop per indbygger, vi sammenligner, men det giver jo det samme i sidste ende. Og det er 2025-tallene. Mm. Er det i Grækenland?
1: Eller er det... Der er nogen, der har fået koffein her.
2: Er det i Polen?
1: Der er ikke koffein ind over her,
2: kan du mærke det? Kop kaffe, ja.
1: Nå, ej, hvor spændende.
2: Hvem drikker mest kaffe? Dem, der bor i Grækenland, eller dem, der bor i Polen? Pænebygger.
1: Ja, altså, man kunne godt forestille sig Grækenland. De kan vel godt lide, ligesom man kan i de sydeuropæiske lande.
2: Men er
1: det
2: ikke meget små kopperne også?
1: Jo, det er også det. Det er jo sådan espresso-typerne måske, ikke? Så jeg tænker, at det kunne godt være, at man gør det i Polen. Jeg tør ikke sige det. Polen? Er det Polen?
2: Nej. Der drikker de cirka 1 kop per indbygger i Grækenland, 1,7 kop per indbygger.
1: Ja, eller ikke meget.
2: Var der overhovedet noget, du fik rigtigt?
1: Nej,
2: jeg fik den første, jo, den med Sverige.
1: Og nå, det er rigtigt, ja.
2: Og ja, hurra, hurra. Til gengæld har vi lært 6 nye sange at kende.
1: Og de er fra årets Grand Prix, alle de her?
2: Det er dem, vi skal høre i aften. Ej, i fuld længde.
1: Og det er fint. Det er kl. 21 inde i dit fjernsyn på DR1 eller på DRTV.
0: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor. Min kraft

0: Før vi går hjem med Søren Torbegård Lund, og det er altså den sang, Danmark stiller op med ved Eurovision. I den her uge, det er jo på torsdag, at vi er med i semifinale 2. Klokken er 8:15, nu til noget andet, som man siger, for skolelederen på Strøby Skole er begejstret for, at forældre har skaffet 50.000 kroner til skolen. For med pengene, der kan skolen altså skrue op for indkøbene til madkundskabsundervisningen i næste måned, og det er foreningen Forældre og Fællesskab Stævns, der har skaffet pengene.
1: Det er en forening, der består af frivillige forældre, og de vil fremover skaffe donationer til alle tre folkeskoler i Stævns Kommune. Og første donation, den er altså til madkundskab på Strøby Skolen, og reporter Ulrikke Eskelund, du er simpelthen med til dagens undervisning netop i lokalerne, hvor der er madkundskab.
2: Og her der har 5. A allerede taget hul på forberedelserne til de her dage, der kommer i næste måned, hvor at der er fokus på også at handle ind, når de skal have madkundskabsundervisning. Og her på bordene, der kan jeg se, at der står nogle ovnbagte pærer, og så står der tørstegt asparges, kan jeg også se, og eddikesyltede gulerødder. Og det er fordi, der er fokus på sæsonbaserede råvarer lige nu. Thomas Friis Petersen, du er skoleleder her på Strøby Skolen. Hvad betyder det for jer at få doneret 50.000 kroner til madkundskab?
3: Det betyder rigtig, rigtig meget, fordi vi har jo egentlig penge nok til sådan den daglige undervisning, men det her med lige pludselig at få lidt ekstra penge, sådan så vi kan lave lidt feststemning, også når vi har madkundskab. Så det er vi super glade for, og især det, at vi kan få lov til at komme ned og handle i et lokalt supermarked og bruge det som en læringsproces for børnene.
2: Hvorfor er det vigtigt, at børnene også kommer ned og får lov til at være med til at handle?
3: Men det kan man sige, det er jo det, de skal lære at bruge i deres liv, når de kommer ud af skolen. Netop med at lære noget omkring prisbevidsthed, råvarer osv. osv.
2: Og når jeg kigger ud her, så kan jeg jo se, at der både er gang i nogle rabarber og nogle jordbær. Og det er måske ikke varer, de normalt vil stå med, det ved jeg ikke. Men I plejer at have et budget på ca. 12-13 kroner per elev. Hvor stor en forskel kommer de her penge til at gøre?
3: Altså for det enkelte projekt kommer det til at gøre en rigtig stor forskel, fordi nogle af de varer, du ser i dag, er jo også forholdsvis dyre varer, så det er ikke noget, vi normalt har ind over bordene med den økonomi, vi har. Vi har selvfølgelig økonomi til almindelige råvarer, men for eksempel asparges og jordbær og sådan nogle ting er normalt ikke noget, vi har inde i madkundskab.
2: Og hvad betyder det, at de kan få lov at bruge de her råvarer?
3: Det betyder bare rigtig meget, men det også lærer børnene, at der er andre råvarestyper end de sådan mere gængse og klassiske. At man får også lige lov til at besøge noget andet.
2: Og nu ser det jo rigtig godt ud med alle de her ting, der står ude på bordene, altså både de her rabarber og gulerødder, som jeg talte om. Men kan det ikke blive et problem, hvis kvaliteten af undervisningen kommer til at afhænge af de her private donationer og frivillige forældre?
3: Men det tænker jeg heller ikke, kvaliteten af undervisningen, for den er til stede i dag. Man kan sige, at det vi egentlig har, når vi får sådan en donation, det er jo bare noget ekstra ovenpå. Det er muligheden for lige at lave det nummer lækkere, eller det nummer ekstra. Og man kan sige, at vi har jo med de 50.000 lykkedes os at sprede det ud over både en 5. og en 6. og en 7. årgang, så der er rigtig mange børn, der får gavn af de 50.000 kroner.
2: Men kan det ikke blive et problem, når de så de næste årgang kommer, hvis der ikke også er, at de ikke får mulighed for at lære at lave ovnbagte pærer eller tørstegte asparges?
3: Nej, det tænker jeg ikke, fordi så får de jo lov til at prøve noget andet. Og så kan det være, at der er en anden situation, hvor de måske har en mulighed for at få en donation eller i et andet kontekst. Det ved vi jo ikke. Men det ser jeg ikke som et problem. Nogle gange så skal vi jo bare være glade for de enkelte tilfælde, vi har.
2: Ja, og når jeg kigger ud her, så ser det rigtig godt ud, det de har gang i. Altså, jeg får helt lyst til at hoppe i de der ovnbagte pærer. Tak, fordi du var med.
3: Jamen, velbekomme.
1: Thomas Friis Petersen, skoleleder på Strøby Skolen, og så vores egen Ulrike Eskelund, der var pæn lækkersulten.
0: Ja, men han sagde jo velbekomme, så hun kan bare gå i gang. Ja, altså, det kræver jo sit at finde lidt musik, der har lidt med hjemmekundskab at gøre, men altså en god sursød sovs kan man altid. Det smager godt til mange ting, for eksempel, ikke? Det smager specielt godt til The Verve. Her er Bittersweet Symphony.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Tømmermanden her var Katinka i P4 morgen. Åh, jeg elsker at blande nyt og gammelt, ikke? Og Tømmermanden med Katinka, det er jo en af de helt nye sange fra hende, ikke?
1: Men det er det der ikke.
0: Nej, det er det nemlig ikke. Det er det. En af de gode gamle, som man siger, med Dodo and the Dodos. Den, der egentlig har titlen, der hedder Giv mig, hvad du har, ah. For det er det, hun synger, ikke?

0: Giv mig, hvad du har. Ah, synger hun her. Dodo Gade i forgrunden for sin gruppe Dodo and the Dodos. Det er tirsdag morgen på P4, nu med regionale nyheder, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Et sponsorat på 50.000 kroner til madkundskabsundervisning på Strøbyskolen på Stevns vækker ikke kun glæde blandt kommunens politikere. Det er en forening, der hedder Forældre og Fællesskab Stevns, som har skaffet de ekstra penge til madkundskabsundervisningen. Tanken er, at foreningen skal skaffe penge til at gøre undervisningen bedre på alle kommunerne i Stevns, på alle skolerne i Stevns Kommune. Men SF'eren Julie Hoff Sørensen, der er formand for udvalget for familie, børn og læring, er bekymret for, at en forening skal skaffe penge til skolerne.
3: Ja, man kan sige, helt grundlæggende, så er det selvfølgelig positivt, at forældre med overskud, de har lyst til at stille deres ressourcer til rådighed for folkeskolerne i Stevns Kommune. Grunden til, at det alligevel er ambivalent set fra min stol, det er, at det jo helst ikke skulle være nødvendigt. Og så fordi, at jeg vil være meget ked af, hvis børnenes hverdag kom til at afhænge af private sponsorater og forældres evne til at organisere sig.
2: Det er noget af et løft med kundskabsundervisningen på Strøby skoleform med de 50.000 kroner for normalt budgettet til indkøb på bare en 12-13 kroner per elev. Endnu et opgør mellem et vindmølleprojekt og en lokalbefolkning er i fuld gang. I aftes mødtes Sydstevns Energifællesskab med de 64 nærmeste husstande til deres projekt om at bygge 280 meter høje vindmøller på Stevns. Og Jakob Messerschmidt har ikke lyst til at få to kæmpe vindmøller som nye naboer.
4: Det er nok frygten for det ukendte. Larmen, de møller, vi var ude og høre, jamen, du kunne høre den der generator. Konstant tinnitus lyd hele tiden, selvom møllerne stod 600 meter væk. Så det ville jeg ikke kunne holde ud og gå ud i min have og høre på sådan noget. Og ja, vi har måske 25-30 år tilbage og skulle bo der, hvor vi bor, så det ville jeg ikke kunne holde ud.
2: Sten Mortensen er daglig leder i Sydstevns Energifællesskab, og han giver ikke op. Han håber at finde en løsning sammen med naboerne, der gør, at der både bliver plads til vindmøller og godt naboskab.
5: Vi er jo også selv naboer, os der laver det her projekt, ikke? Og vi vil jo gerne kunne bo her sammen med alle vores naboer, også i fremtiden. Så vi skal jo have fundet nogle løsninger for, at det kan blive til noget.
2: Dansk Folkepartis afdelinger i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner kan snart blive til én stor afdeling. Formand for Dansk Folkeparti Lolland, Anand Blak, fortæller til DR, at man lige nu afsøger, om alle tre foreninger kan blive enige om en sammenlægning. Ifølge formanden med en sammenlægning også kunne skabe ro omkring Guldborgsund-afdelingen. Den har været præget af flere konflikter. Senest da partitoppen i sidste uge smed afdelingens formand Stine Steffensen ud af partiet på grund af samarbejdsproblemer. Hun blev formand efter, at partiet havde smidt den tidligere lokalformand og næstformand ud af partiet. Og så til vejret.
0: Ja, skydevejr, men også solstrejf indimellem. Til gengæld kan der altså også komme enkelte byer, så vi får lidt af hele paletten. Temperaturer mellem 11 og 14 grader. Det mest positive dag er, at der måske ikke er, i dag er nok, at der ikke er ret meget vind.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Made You Look, her var Meghan Trainor. 9:55 er klokken. Altså, nu fortalte du det også i nyhederne. 50.000 kroner til Strøbyskolen. Det er jo en forening, der har samlet de penge ind, eller i hvert fald skaffet sponsorat. Og det giver også mulighed for at lege videre med lejen, for hvis du havde 50.000 kroner, hvem ville du så donere dem til? Det har vi jo spurgt om morgenen igennem.
1: Ja, og vi har jo slet ikke nået alle beskeder. Lad os bare lige tage nogle enkelte af dem, der ligger og venter. Der er en, der gerne vil give 50.000 til Barselsbyen. Det er et nyt initiativ, der yder lavpraktisk og emotionel assistance til forældre med spæd og småbørn. For mange familier, de lider under manglende støtte og netværk, men der kan man altså få sådan en Barselsby der, ikke?
0: Jo.
1: Ja, de har sådan et eller andet slogan af en art, ikke?
0: Jo.
1: It takes a village to raise a child.
0: Mm.
1: Og Barselsbyen er så den village.
0: Det er så den landsby, ja, der.
1: Og så fik vi lige gjort reklame.
0: René, vi er jo sådan med vilje gået lidt uden om de store kendte organisationer her til morgen. Selvom der er en del, der har budt ind med dem, ikke? Fordi vi vil jo gerne sådan prøve at give plads til lidt mere skæve donationer.
1: Ja, det er spejder og rundkørsler, jeg ved ikke.
0: Ja, men jeg synes ikke, de store skal snyde. Så lad mig lige tage et par stykker her. Michael i Nykøbing Sjælland skriver, at jeg vil give dem til Kræftens Bekæmpelse. Jeg har mistet 2 familiemedlemmer til brystkræft, og jeg har en søn, der har haft leukæmi. Så på den her måde har Michael jo haft det helt nært inde på.
1: Ja, det må man sige.
0: Og så får man jo et forhold til at støtte sådan noget som Kræftens Bekæmpelse. Marianne i Vig skriver, hvis jeg havde 50.000, ville jeg give dem til Red Barnet, Dyrebeskyttelse og Julemærkehjemmene.
1: Ja, det kan være, det er Dyrenes Beskyttelse.
0: Ja, det er nok det, du mener.
1: Og
0: Julemærkehjemmene. Det er også nogle gode formål, ikke?
1: Ja, vi snart brugt 1 million, eller hvad? Vi har brugt mange penge.
0: Men det er jo heller ikke for lidt.
1: Nej, det er jo selvfølgelig rigtigt. Ja. Jamen, det har været en fin leg på den måde, at vi har kunne pege på alt muligt, hvor noget af det, der også er blevet meldt ind, er noget, der gør noget godt for andre.
0: Mm.
1: Det synes jeg, så var det din rundkørsel, bare fordi du gerne ville kigge på noget.
0: Jeg har helt dårlig samvittighed, fordi jeg sådan, du ved, var meget selvisk
1: der. Jeg gav dig det meste penge til kagekassen på sygehuset.
0: Ja, jeg vil bare have ordnet den park, der ligger lige op af, hvor jeg bor, ikke? Sådan, så jeg havde noget kønt at kigge på.
1: Ja. Det her var udelukkende for at give dig dårlig samvittighed,
0: tak,
1: og det lykkedes.
0: Ja, i fin stil. Tak til alle jer, der har skrevet ind til os. Vi er meget taknemmelige for, at I har lyst til at dele jeres tanker med os. Her skal vi høre den nu fra Louis Henderson. Den hedder Gør det hele forfra.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på Stribe. Live i DR Lyd.
6: Det her er
7: P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Erase and Rewind med The Cardigans. Klokken nærmer sig 9:45. Når der er madkundskab i skolen, ja, så er budgettet normalt ret skrabet. Men i næste måned, der kan eleverne på Strøbyskolen virkelig give den gas i køkkenet. En ny forening af frivillige forældre har nemlig skaffet skolen 50.000 kroner til madkundskabsundervisning. På den måde kan eleverne komme med ud at handle og lave noget mad, der ellers ikke er råd til.
1: Foreningen hedder Forældre og Fællesskab Stevns, og målet er at støtte forskellige fag på alle tre folkeskoler i Stevns Kommune. Helle Lindner Nielsen er næstformand i foreningen.
2: Altså, vi har startet foreningen, fordi vi godt kunne tænke os at give skolen og eleverne nogle flere muligheder i deres hverdag. Og så tager vi selvfølgelig udgangspunkt i folkeskolens kvalitetsprogram, som netop lukker op for, at frivilligheden kan få lov til at bidrage ind i folkeskolen.
1: Nu er det så 50.000 kroner til madkundskabsundervisning i næste måned. Hvilken forskel tror du, de penge vil gøre? Fordi der er jo undervisning uanset hvad.
2: Ja, det er der. Altså, jeg håber jo, det kan mærkes virkelig ud i klasselokalerne, fordi lærerne kan jo få lov til at være ekstra kreative, end de normalt kan for deres normale budget. For det er jo netop det, vi gør, vi tilfører ekstra ressourcer, altså cherry on the top, og det synes vi jo er fantastisk, og det håber vi virkelig, de kommer til at kunne mærke i deres undervisning.
1: Jeres første projekt, det var noget træ til håndværk og design, også på Strøbyskolen. Hvad kunne det ellers være, I forestiller jer at samle penge ind til?
2: Altså, vi har jo et rigtig godt samarbejde med skolens ledelse og skolebestyrelse, så det er jo en ønskeseddel, vi får fra skolen af, hvor de selv ser et behov, som vi kan støtte op om. Altså, for eksempel ind til, ikke direkte undervisning, men også udelokaler, udeområder, forskønnelser og sådan nogle ting, som der egentlig normalt ikke er budget til, og det hjælper vi med.
1: Men er det ikke kommunens opgave at sørge for alle de der ting?
2: Selvfølgelig er det skolens opgave at sørge for deres kerneopgaver. Alle de her ekstra ting ved vi jo udmærket godt i vores samfund, at det ikke er det, der vi har mest af. Og det er jo her frivilligheden og lokalsamfundet, som det her samarbejde med Rema 1000 Strøbyde kan hjælpe rigtig meget med.
1: Ja, nu er det så for at gøre madkundskabsundervisningen lidt bedre i en måned, og der var det der træ til, også til Strøbyskolen. Men hvor går grænsen? Fordi kunne det også være sådan lige 10 timer til en ekstra lærer i noget undervisning?
2: Nej, for det sætter kvalitetsprogrammet regler op for, hvad vi må hjælpe med ind på skolen, og hvad vi ikke må hjælpe med. Så den er helt klarlagt i reglerne derindefra.
1: Så det er du kalder ekstra tingene?
2: Og madkundskab er jo ikke kun en måned. Det er ekstra tingene, og det er det, programmet giver os rammerne for at gøre. Madkundskab her har vi jo mulighed for. Det er jo 5., 6. og 7. klasse, der får hjælp til det her. Det er de sidste 2 måneder af det her skoleår. Det er ind i næste skoleår. Træet, som vi har hjulpet med, har de jo fået ind i træskjold og sløjt. Men de har jo også lavet spækbrætte til madkundskab, så man har bidraget ind til flere undervisningstimer. Så det er jo bredt, det kan hjælpe ud med.
1: Men er det ikke ærgerligt, at I skal gøre det her? Det var jo lettere, hvis bare kommunen brugte de penge, I synes var nødvendige.

0: jeg tror, det ville være meget, der ville være lettere, hvis kommunen havde midler til det hele. Men vi ser det jo rigtig mange steder. Vi ser det jo blandt andet også i hjemmeplejen, hvor der kommer besøgsvenner og cyklevenner ud. Det burde jo egentlig også være det offentlige, der gør det, men der er jo grænser for deres midler.
1: Det sagde Helle Lindner Nielsen, der er næstformand i den forening, der hedder Forældre og Fællesskab Stevns.
2: Og de 50.000 kroner, vi omtalte her, ja, de er doneret af Rema 1000 i Strøbyhed.

0: Christoffer og Hope That This Song Is For You. René, vi er jo altså i fuld gang med P4 Morgen, men altså, vi kan jo ikke sende hele dagen, og derfor så sender vi jo altså stafetten videre til vores formiddagsprogram, og det gør vi jo som sædvanligt her, når klokken er lidt over 10. Og i dag, der får Louise og Mads, ja, de får altså, hvad kan man sige, den der ros, som AGF's Jakob Poulsen har fået, det har inspireret dem til at At se lidt nærmere på, men hvad kan man bruge sådan noget ros dertil, ikke?
1: Ja.
0: Hvad en god chef betyder, og hvad, i den forbindelse spørger de egentlig også, hvad er den bedste chef, du har haft, og hvorfor? Så de kommer vidt omkring i dag.
2: Nu er det jo heldigt, vi har adgang til radioen, ikke? Den bedste chef, det er ham, vi har nu.
0: Ja. Han lytter ikke, jeg kigger lige ud. Han lytter ikke med, så det kunne lige så godt stoppe det der.
2: Nej, ja, det er rigtigt. Men det er jo et interessant spørgsmål, fordi en ting er, hvem den bedste chef er, men det handler vel også i bund og grund om, hvad synes man selv, en god chef skal kunne?
0: Mm.
2: Altså, fordi det er jo ret centralt.
0: Ja.
2: Og det tror jeg, vi ser lidt forskelligt på.
0: Det tror jeg ikke, vi skal begynde at diskutere her i studiet lige nu. For det lader vi formiddag på 4'eren
2: gøre.
0: Ja,
2: præcis.
0: Her, når klokken den bliver lidt over 10. Vi skal til musik med Alex Vargas nu. Han har lavet den her, der hedder Carry On.

0: Det er Niklas her sammen med den syngende læge, Rune Rask.
1: Nej, tak for i dag, du.
0: Vi er nået til The Balcony. Her kommer Rumor Set Fire frem til radioavisen her kl. 10. Ha' en rigtig dejlig tirsdag.

0: Ikke nok med, at politiet siden 2019 har henlagt 13.000 straffesager uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene opgiver arbejde videre med og lægger på hylden. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
1: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
2: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
0: Sådan lyder det fra to af statsrevisorerne, Monica Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi oprettede hele 25% af sine voldtægtssager som undersøgelsessager frem for skarpe sager. Forenklet betyder det, at sagerne ikke prioriteres højt. I Københavns politi er det kun 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohre, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
3: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i, hvad de andre, hvor de andre er, for eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, fortæller, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
0: Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen. Frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator.
5: I would say the ceasefire is on massive life support.
0: Det er som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Donald Trump. I dag byder Troels Lund Poulsen igen op til regeringsforhandlinger som kongelig undersøger. Efter første runde i går var han optimistisk og kaldte det på Facebook for en dag med gode snakker og drøftelser med mange partier. I dag gælder det så Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative. Det begynder kl. 13. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
3: Jeg har lavet det, jeg altid laver om mandagen. Jeg
2: har været på fodbold?
3: Jeg har været på træningsbanen.
2: Skønt. Jeg var inde i Aarhus Midtby i går med en veninde, som var kommet fra København, og som skulle arbejde i Aarhus.
3: Ja.
2: Hun var så skuffet over, at der ikke var AGF's fans overalt. Fordi hun havde set billederne, og hun forventede sådan en menneskemængde, som at... Jeg altså bare konstaterer, at jeg tror, at de ligger derhjemme med tømmermænd.
3: Jamen, det var bare meget sjovt, fordi der var mange af de der AGF'ere der, efter de vandt det danske mesterskab i søndags, der snakker om, nu skal vi have fester hele ugen og sådan noget. Ja. De har ikke ført det ud i livet endnu.
2: Ej, jeg tror, de lige, der var nogen, der skulle hjem og ligge på skjoldet. Og så kan det jo være, at de vender tilbage i dag. Et hurtigt blik på ugeplanen viser, at det jo i dag, at Henrik kan fejre sit 40-års arbejdsjubilæum.
3: Ja.
2: Og han skulle hente sin Jaguar.
3: Og han skulle køres hjem i en Jaguar.
2: Ja. Mon ikke, han allerede er blevet hentet?
3: Jo, og lad os antage det.
2: Uanset hvad, Henrik, vi ønsker dig en fantastisk jubilæumsdag i dag.
4: Det vil jo faktisk sige, at han startede samtidig med at give
3: Gud, han startede i 86. Ja, det er faktisk
2: Gud.
3: Rigtigt.
2: Sådan. Ej,
3: det er jo en mærkedag på alle måder så.
2: Det er også i aften, at der er første semifinale ved Eurovision Song Contest i Wien.
3: Skal du sidde foran flimmerkassen?
2: Jeg vil ikke afvise det.
3: Nej.
2: Men jeg er jo mere spændt på torsdag.
3: Det er jeg også.
2: Hvor Søren Torbe Gårdlund er med.
3: Jeg har jo lavet den kalkyle, eller jeg overvejer at lave den kalkyle, og sige, det er jo sådan set ligegyldigt med alle dem, der er der i aften. Fordi de har alligevel ikke en chance mod Søren.
2: Søren tager det hele.
3: Præcis.
2: Ej, det håber jeg sådan. Vi skal den her tirsdag formiddag tale en del om ledelse.
3: Gode ledere, om den der type af chefer, som kan formå at få dig og dine kolleger sådan til at blive bedre.
2: Vi er inspireret lidt af fodboldens verden.
3: Ja, det kan vi jo ikke løbe ud.
2: Fordi der er jo talrige eksempler på fodboldhold, der har fået en ny træner, og vupti, så præsterer spillerne og holdet pludselig på et helt, helt andet niveau. Og spørgsmålet er, om det egentlig ikke også gør sig gældende i alle andre sammenhænge. Meget mere om det om lidt.
3: Du kan jo altid skrive ind, jo.
2: Du altså, kan altid skrive,
3: altid skrive ind. Og især, hvis du nu skal i gang med din frokost, så smid lige en sms til 1212 eller dialyd. Så vi ligesom ved, at nu er frokostdagen sat i gang.
2: Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du haft sådan en rigtig god chef eller leder eller træner, som du sådan tænker tilbage på i dag, at det var virkelig godt der?
1: Jeg har haft nogle stykker, synes jeg.
0: Ja.
1: Men sådan et fælles træk for mange af dem, det er, at de har set noget i mig, som jeg ikke selv havde kunne se. Altså, okay. De har set noget potentiale, eller noget, som de synes, jeg skulle kaste mig ud i.
0: Hmm.
1: Og så har jeg altid haft den indstilling, at hvis der er nogen, der kommer med det, og siger, det skal lige noget for dig, så må jeg ikke sige nej.
0: Nej, så skal du sige ja.
1: Ja, men det har været for den fælles for dem, at de har set et eller andet, som jeg ikke selv havde tænkt. Og så
0: har
1: det
0: du det på samme
1: godt.
0: Måde med kollegaer egentlig? Så hvis jeg kommer og siger til dig, Mads, du skal prøve det her, så siger du bare ja.
1: I nogle tilfælde måske. Ej, men du ved, det er tit sådan, det, kender du ikke godt det, man bestiller ud for en ny opgave? Eller de siger, jeg kunne godt se dig prøve det her. Var det ikke noget?
0: Ja.
1: Så det har været nogle gode chefer, der har været gode for mig.
0: Vi vil gerne lige have alle med i den her snak, så smid os en sms til 1212, eller skriv i taleboblen et der lyd. Har du haft en chef, der måske på kort tid, eller bare med nogle små justeringer, har gjort din arbejdsplads eller dig bedre? Det kan også være, at du selv er chef, og ligesom har erfaret lige præcis, hvad det er, der skal til for at få en medarbejdergruppe til at levere bare endnu bedre. Det må du meget gerne lige fortælle os i en sms til 1212 eller i taleboblen i der lyd. Altså, jeg synes faktisk også, jeg har haft rigtig mange gode chefer.
1: Mm.
0: Også været nogen imellem, hvor jeg tænkte, der var matchet måske ikke så godt. Men for mig handler det meget om det der med tillid.
1: Ja.
0: Altså, jeg har brug for en chef, der tror på, at jeg skal nok levere. Og så er det ikke så vigtigt, om, du ved, sidder jeg lige derhjemme og arbejder på timer, eller, altså, det der med at have tillid til, jeg skal nok løse opgaven. Og så en, der spiller mig bedre.
1: Ja.
0: Altså, som også udfordrer mig.
1: Ja.
0: Fordi det har jeg sagt til mange chefer. Jeg visner og dør, hvis jeg ikke får nogle udfordringer.
1: Ja.
0: Altså, det der med bare, at alting ligner hinanden dag ud, dag ind, det kan jeg simpelthen.
1: Men der er det jo også en chefs fornemste opgave at kunne se det der med at give medarbejderne nogle nye udfordringer, så de ikke bare hænger fast. Præcis.
0: Ja.
1: Men hele vores snak, Louise, den udspringer jo selvfølgelig, havde han sagt, at det, der har været det store samtaleemne de seneste par døgn, AGF's danske mesterskab. Ja. Fordi det er jo sådan, at AGF's nuværende cheftræner, Jakob Poulsen, han overtog jo tøjlerne i sommer fra tyskeren Uwe Røsler.
0: Ja.
1: Og han kom altså på bagkant af, at AGF havde tabt de sidste 7 Superliga-kampe i sidste sæson, og stemningen, den var rædderlig.
0: Den var rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Og efter sejren i søndags, så stod spillerne, som jo stort set er den samme trup,
1: som
0: Røsler ligesom stod i spidsen for. De stod i kø for at rose Jakob Poulsen, og lige præcis den tilgang og den betydning, han har haft for spillertruppen, og som altså jo førte den til det første danske mesterskab i 40 år. Anfører Patrick Mortensen. Han sagde sådan her til Ritter.
1: Han har betydet utrolig meget. Kvad han selv har spillet for kort tid siden, så kender han alle mekanismerne og ved, hvad fodboldspillere har behov for. Han har arbejdet eminent med spillerne og lavet små ting om, så vi begyndte at spille seværdig fodbold. Han har skabt en masse spillere, der spiller frit og har en masse energi, og det avler bare selvtillid og tro på tingene. Det er en kæmpe ros til Jakob og til resten af staten.
0: Ja, og det er jo et meget godt eksempel på, at nogle gange, så skal der, og nu siger jeg bare, i citationstegn, en ny leder til, før at medarbejderne ligesom bare præsterer endnu bedre. Så fortæl os lige, har du haft en chef, der bare forvandlede dig, dine kollegaer, med måske små justeringer eller bare en anden tilgang? Det kan også være, at du selv er chef og ligesom har set den der udvikling. Vi vil gerne høre fra dig i en sms eller i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Tag, hvad du vil, hedder den, fra Anker Stjerne og Burhan G.
1: Som chef lærte jeg på et tidspunkt af en sælger fra en bilforretning, at du kan true en medarbejder til at arbejde 80%, men du kan rose ham til at arbejde 112%. Og jeg er sikker på, at ros langt overgår ris. Sådan er der en chef, der skriver i vores indbakke.
0: Vi taler nemlig om, hvad en chef gør for en god arbejdsdag og en god arbejdsplads. Erhvervspsykolog Maike Lue, velkommen til Formel på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Maike, en god leder anno 2026, hvad kan han eller hun?
2: En god leder anno 2026, det er en leder, som mestrer de menneskelige værdier. Og det handler om at være i stand til at forstå sig selv og stå stærkt og roligt i sig selv, når verden omkring os er i oprør. Det handler også om at have bevidsthed på andres følelser og behov og bekymringer. Altså det her med at kan navigere klogt i dynamikkerne imellem mennesker og kunne evne at skabe relationer og fællesskaber, som vi som mennesker har lyst til at være en del af. Og så kan man sige det sådan, at det, der er afgørende i den tid, vi lever i lige nu, hvor AI jo brager derudad, det er altså det her med at blive set og mødt som menneske, og ikke som en ressource eller en maskine. Så at ens leder faktisk ser dig, ser det, du har behov for i den livsfase, du er i, og vigtigst af alt, jo ser det potentiale, du har, og får skabt læringsmuligheder, hvor du har mulighed for at udfolde det.
1: AGF's anfører Patrick Mortensen sagde jo blandt andet, at træner Jakob Poulsen med meget små justeringer ligesom satte spillerne fri, og det gav dem masser af energi og selvtillid. Passer AGF's træner Jakob Poulsen på det der, du lige har sagt med en god leder?
2: Ja, altså det, uden at skal udtale mig om sportspsykologi på den måde, fordi min kompetence er jo inden for ledelsespsykologien, men altså så kan man jo sige, at det der handler om, det ville han jo ikke kunne, hvis han ikke så dem. Altså, så det der med at møde dem i øjenhøjde, se hvad det er, de kan, se deres potentiale, og så kunne være med til at navigere i de dynamikker mellem mennesker, som gør, at han skaber jo et mulighedsrum, hvor der er noget, der kan lade sig gøre. Og det er det, vi ved fra ledelsesforskningen. God ledelse gør en forskel. Det sagde Ledelseskommissionen for snart 10 år siden, og det peger undersøgelse efter undersøgelse jo på. Ledelse har jo kæmpestor betydning for medarbejderes trivsel, og dermed også for resultatskabelsen, fordi de to ting går hånd i hånd. Altså de menneskelige værdier er jo fundamentet for, at vi kan lykkes med at skabe langsigtede resultater. Og så ved vi jo også i dag, at lederes egen trivsel har stor betydning for medarbejdernes trivsel, fordi det smitter. Og det er jo det her med at have selvindsigt og kende og forstå og kunne regulere sig selv som leder, fordi det smitter af på de mennesker, man jo skal lede. Så det er jo de menneskelige værdier, der tæller, når det virkelig gælder. Og det er dem, der er afgørende for, om dine medarbejdere vil følge dig. Fordi det er jo det, det handler om det her. Kan vi skabe, kan vi få et fælles anliggende? Kan vi skabe noget, vi vil sammen? Og kan vi få skabt et følgeskab til det, så vi sammen kan få udfoldet vores fælles potentiale? Så vil vi gerne strække os lidt ekstra. Vi vil gerne stå på tæer og give noget mere af os selv sammen.
0: Men Maike, det virker jo fuldstændig vanvittigt, at en fodboldtræner, og sådan er det jo tit, kan overtage den fuldstændig samme medarbejderstab, altså en spillertrup, som var helt til rotterne tidligere, og så kan man forvandle dem til noget fuldstændig magisk. Det ser man jo ofte inden for sportens verden, men kan man lave den parallel og så sige, en god chef inden for alle mulige andre brancher kan sådan set også komme ind og nulstille det hele og starte det hele forfra og på kort tid skabe nogle gode resultater sammen med den medarbejderstab, der allerede er der?
2: Ja. Altså det er jo det, når vi siger, at god ledelse gør en forskel. Selvfølgelig har en leder kæmpestor betydning for, hvad der kan skabes af mulighedsrum i en pågældende organisation. Om det så kan ske over natten, eller det ikke kan ske over natten, det er jo så et andet spørgsmål, ikke også? For det vil der jo være mange andre vilkår, der også spiller ind på. Det her handler jo om at lave et kulturarbejde. Så handler det samtidig også om, om man kan få skabt det følgeskab, så det her bliver et fælles anliggende. Og der er det jo unikt i sportens verden, og det er jo derfor, vi ikke kan sammenligne direkte sportens verden over i en organisatorisk kontekst. Fordi i sportens verden, der har vi jo et fælles, altså noget fælles, et fælles mål, vi skal opnå her og nu. Og derfor har vi en helt unik situation, hvor vi har en fælles opgave og et fælles anliggende, som vi alle sammen kæmper for. Det er jo ikke helt det samme i en organisatorisk kontekst, hvor tingene jo tit er lidt mere langstrakte, og hvor det handler om at skabe en kultur. Men der er ingen tvivl om, at det har, altså ledelse har betydning, og god ledelse har betydning for, hvad vi kan lykkes med i en organisation, og at vi kan lykkes med at lave en omstilling. Man kan jo lige præcis spørge sig selv, hvordan man selv reagerer under forskellige former for ledelse.
1: Mike, efter de regionale nyheder, der skal vi høre om din bedste chef, og så skal vi også have lidt råd til, om vi som medarbejdere også kan gøre noget for at spille vores chef god.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Naboerne til et projekt om 280 meter høje vindmøller på Sydstævns er skeptiske. I går aftes var der nabomøde i Lille Hedingens forsamlingshus, hvor de 64 nærmeste husstande var inviteret forbi til en snak om planerne. Her kunne bekymrede og kritiske borgere få svar på deres spørgsmål om projektet fra Sydstævns Energifællesskab, som gerne vil have vindmøllerne op, da de kan levere strøm til hele området. Men for nabo Janne Staksen, så ændrede mødet ikke noget ved hendes holdning.
3: Jeg er blevet mere oplyst, men jeg er også blevet mere sikker på, at det her projekt, det er jeg ikke for. Jeg er jo ikke imod den grønne omstilling, og jeg er jo ikke imod, at vi skal gøre noget. Jeg synes bare, at vi skal kigge på nogle andre løsninger.
2: Og selvom der var mange kritiske spørgsmål i forsamlingshuset og en generel skepsis over for projektet, ja, så er arrangørerne ikke slået helt ud endnu. Sten Mortensen, der er daglig leder i Sydstævns Energifællesskab, han håber på, at man stadig kan finde en løsning sammen med naboerne.
4: Vi er jo også selv naboer, os der laver det her projekt, ikke? Og vi vil jo gerne kunne bo her sammen med alle vores naboer, også i fremtiden. Så vi skal jo have fundet nogle løsninger for, at det kan blive til noget.
2: Novozymes udvikling af enzymer til vaskemidler i Kalundborg står og falder med, om de også i fremtiden kan finde arbejdskraft, der har de evner, som de skal bruge. Derfor træder Campus Kalundborg nu ind i et samarbejde til næsten 20 millioner kroner. Det skal udvikle nye uddannelser og styrke rekrutteringen til kommunens store industri inden for såkaldte biosolutions. En branche, hvor der ud over enzymer til vaskepulver også laves ingredienser til ost, nye proteiner og bæredygtige materialer. Lige nu mangler branchen ansatte i området som Kalundborg, Slagelse og Næstved. Og så en vejrudsigt. Det bliver mest skyet, men i løbet af dagen også lidt eller nogen soler, der kommer enkelte byer. Temperaturen kommer op mellem 11 og 14 grader, og vinden den bliver let til frisk fra vest og nordvest. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om god ledelse og hvilken betydning det har for en arbejdsplads. Det gør vi i selskab med dig, erhvervspsykolog Maike Glue. Maike, hvem er egentlig den bedste leder, du har haft?
2: Den bedste leder, jeg har haft, det er min første leder, Benedikte. Og grunden til, at hun er den bedste leder, jeg har haft, det er, fordi hun har sådan en gudsbenået evne til at se mennesker og aflæse deres kompetencer, samtidig med, at hun har en evne til at skabe læringsrum i organisationen, hvor man får mulighed for at udfolde sig og udvikle sig. Mm. Og den læringskurve, som hun skabte for mig, altså, den var nok så stejl, at vi har afskrækket de fleste, og den afskrækkede i grunden også mig. Men det, der så gjorde det særligt, og det er der, det menneskelige jo kommer ind i billedet, det var, at hun stod lige bag ved mig med ro, med erfaring og med viden, og hun var villig til at dele generøst ud af den viden, som altså muliggjorde en bevægelse hos mig selv, hvor jeg fik en ny forståelse for mine kompetencer og hvad jeg overhovedet kunne lykkes med, og en ny forståelse i virkeligheden af mig selv som menneske. Så hun var jo med til at flytte min bare for succes sådan et ordentligt nyk opad. Så når man virkelig sådan ser mennesker, når man ser, hvad de kan, og når man tror på mennesker, så skaber det bare nogle unikke udviklingsrum, hvor man er villig til at stå på tæer, man er villig til at strække sig, eller det var jeg i hvert fald, og jeg voksede af det. Altså, så det er jo det menneskelige, når det kommer i spil i en organisation.
3: Maike, selvfølgelig så ligger det meste af arbejdet i at være en god leder jo hos chefen selv, men som medarbejder kan man gøre noget for at spille sin chef eller sin chef for god?
2: Jeg vil faktisk sige det sådan, at ansvaret, det skal vi skal videre fra, at ansvaret ligger hos lederen. Fordi der er ingen leder, der kan trække det her læs alene. Vi er nødt til at redefinere ledelse på en måde, hvor vi forstår ledelse som noget, vi skaber sammen. Det er ikke kun noget, ledere skaber, det er også noget, organisationens mennesker, alle organisationens mennesker, bidrager til at skabe god ledelse. Så vi skal i virkeligheden spille hinanden gode. Og det gør vi jo ved. Altså det er klart, at lederen har et særligt ansvar i at være lydhør. Lederen har et særligt ansvar i at tage imod de input, der kommer fra medarbejderne. Men lederen er jo ikke tankelæser. Lederen kan jo ikke regne den ud. Altså det er jo medarbejderne, der står i hverdagen og ved og kan se, hvor er der et forbedringspotentiale her? Eller hvor har vi sammen i teamet nogle behov, som vi har brug for at få opfyldt noget, vi har brug for, der skal være på andre måder? Eller hvor har jeg som medarbejder et behov i den livsfase, jeg er i lige nu, og det kan lederen jo ikke tankelæse. Mm. Så vi har brug for medarbejdere, der har lyst til at sige tingene højt, og være proaktive og være aktivt deltagende. Altså, vi skal i virkeligheden have mobiliseret alle organisationens mennesker på den her fælles dagsorden. Det er et fælles anliggende, og så er det jo, vi er i gang med at tale om, nu har vi et fælles mål, ikke? Noget, de gerne vil nå sammen. Det er et fælles anliggende at skabe kanon gode arbejdspladser. Og ja, det er rigtigt. Vi har selvfølgelig forskellige roller ind i det, men for at vi kan skabe god ledelse, så er det noget, vi må skabe sammen. Så medarbejderne skal sige det højt, det de har behov for, det forbedringspotentiale, de ser, og så er det, at lederen skal være lydhør, og så skal løsningerne vokse frem igennem den dialog og igennem den dynamik imellem alle organisationens mennesker i virkeligheden.
1: Maike Glue, tusind tak for det her.
2: Jeg begyndte at kunne se.

0: min mand skrev bare for lige at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag. Det er jo simpelthen så vigtigt, at jeg også lige vil dele det med jer. Måske skriver jeg en bog om det senere, så den skriver en, der underskriver sig en træt krone.
1: Det er jo den seneste forstyrrelse, den trætte krone har fået fra hjemmefronten.
0: Man kunne jo næsten kalde det her en form for advarsel.
1: Ja, det er en servicemeddelelse.
0: Altså, det er en servicemeddelelse om det, skal du bare lige vide, skat. Jeg kan simpelthen konstatere, at mine prutter lugter rigtig, rigtig meget i dag. Så nu ved du det.
1: Ja, hold dig på afstand.
0: Jeg glæder mig til at læse den bog.
1: Ja, det kan
0: man sige. Et antropologisk studie ud i prutter. Men vi taler jo om det her. Hvad er det, der dumper ind på vores mobiltelefon eller i mailindbakken og så videre, mens vi jo egentlig er på arbejde?
1: Vi har fået den her, Louise.
0: Kom.
1: Pling! Så fik jeg lige en besked fra min datter, der ville vise mig en reel med en kok, som laver sushi-ruller. God dag til jer.
0: Den kan jeg godt genkende. Min datter sender mig også helt utrolig mange sådan opskrifts-reels. Og det er,
1: du går jo meget op i mad.
0: Jeg går meget op i mad, og det gør mine børn også. Og det er meget sådan noget, skulle vi ikke prøve at lave det her?
1: Ja.
0: Og jeg ved godt, i det vi ligger der, mor, gider du købe ind, planlægge, lave maden, så skal jeg nok smage på det.
1: Skulle du lige, mor, højre og venstre hånd lige komme i gang med at lave det her til os?
0: Skulle vi prøve det? Der er også kommet en lidt anderledes besked fra Lars.
1: Ja, den er godt nok en uge gammel fra Lars, men dog alligevel, hvor man sådan må stå og tænke, jeg kan godt forstå, at Lars har syntes, at det har været en svær dag.
0: Ja, fordi den her besked tækker ind ved 10:30-tiden, skriver Lars. Det var fra min kæreste, som blot lige ville fortælle,

0: mig, at hun havde iført så frækt lingerie, og gik og ventede på, at jeg kom hjem fra arbejde lang dag, for jeg havde først fri klokken 16. Det er jo virkelig et forspil, der vil noget, det her.
1: Det må man sige. Kan videre, at man ville kunne have oplevet Lars være enormt effektiv, i håbet om at kunne komme hurtigere hjem.
0: Det er jo en form for ledelse, det her.
1: Ja, det er det.
0: Motivation.
1: Ja, det er motivationsledelse.
0: Bum, bum, bum. Du får lukket nogle aftaler, Lars, får gjort alting færdigt, så du kan komme afsted.
1: Ja.
0: Så er der også en af jer, der er samlet på B4 lige nu, som prikker til sådan lidt selvreflektion hos os, Mads.
1: Hej med jer to. Har I tænkt over alle de gange, I beder folk om at skrive sms'er, og hvor ofte det kan føre til forstyrrelser fra jeres side, og sådan en smiley? God dag til jer. Men det er ret nok.
0: Ja, ja. Det, men altså, det gør vi med åbne øjne.
1: Ja, ja, fuldstændig. Ja, ja.
0: Altså, det er jo sådan, at man selvfølgelig jo kan slukke radioen. Det opfordrer vi på ingen måde til.
1: Nej.
0: Men det er rigtigt. Vi beder jo også om interaktion. Og det er måske også sådan, det her, det skal forstås. Det er, ja, jo ikke, det er jo ikke irriterende beskeder. Det er sjove beskeder.
1: Jeg er da glad for, at den lytter, der har skrevet den her besked, rent faktisk har givet sig tid til at lade, ja, sig forstyrre af os. Det er da, altså, ja, det er perfekt.
0: Tak for at dele både det ene og det andet.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Vi slutter med vores fælles møde efter en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om det her med god ledelse, en god chef, og hvor afgørende det er, men også nogle gange, hvor lidt der i virkeligheden skal til, for at en medarbejdergruppe sådan bare vokser og bliver rigtig god. Ikke?
2: Ja.
1: Vi havde jo Lotte med.
2: Ja, som jo både arbejder i folkeskolen, men også er aktiv i hjemmeværnet. Hun samlede faktisk lidt de to ting.
1: Ja.
2: Altså både børn og voksne har brug for en, der er der for dem.
1: Ja.
2: De har brug for en tydelig leder.
1: Ja.
2: Det, man i folkeskolen kalder klasserumsledelse, findes jo åbenbart så også i hjemmeværnet, forstås.
1: Ja.
2: Og så kan de spotte, altså både dem i hjemmeværnet og dem i klassen, hvordan du har det. Og det er altså uanset, om det er børn og voksne.
1: Ja, jeg tror, det er meget godt, det der med at kunne bruge noget. Altså, at begge verdener ligesom se, at det kan det samme.
2: Ja.
1: Jeg tror egentlig, det er rigtigt, at børn og voksne nok har brug for den samme type ledelse.
2: Jeg tror, alle på en eller anden måde har brug for nogle tydelige ledere, der sætter en retning, viser en vej.
1: Fuldstændig. Vi lærte jo også den her formiddag noget, som jeg er utrolig glad for at høre, at hantavirus ikke sådan går rundt og ligner en coronapandemi.
2: Ja, det er virkelig dejligt.
1: Det er virkelig, virkelig dejligt. Det sagde Peter Qvortrup Geisling.
2: Han må sige, han bankede det jo nærmest fast. Vi skulle gå ud og nyde forsolen i stedet for skole.
1: Og så elsker jeg den der måde, han sådan siger, det er faktisk et rigtig dårligt virus.
2: Ja.
1: Altså, det er simpelthen, det er bare et virus, der er rigtig dårligt.
2: Ja.
1: Så det fungerer ikke så godt til pandemier, og det er jo dejligt at høre. Vi har faktisk lige fået en tilføjelse til ugeplanen.
2: Ja.
1: Det er Jack fra Ringe på Midtfyn. Han har nogle super fede planer. Kunne du ikke læse op, så kan jeg lige skrive.
2: Hej I to. Lige en vigtig ting til ugeplanen. Min søn, eller Niklas, min søn på 15, og jeg skal rejse til Manchester på torsdag, og vi bliver derover til mandag, da vi skal besøge Old Trafford og se Manchester United på søndag kl. 13.30. En rigtig far-søn-tur. God formiddag til alle. Prøv at høre her. Det er verdens bedste idé.
1: Ja.
2: Det er en fantastisk by, Manchester. Og det er rigtigt, det mener jeg. Det er en fantastisk by. Ja, det er fremragende.
1: Jeg troede, det regnede hele tiden.
2: Ja, det gør det også. Men hvis du kommer der nu her, så kan du faktisk være heldig, at du kan se solen. Den findes faktisk i Manchester.
1: Hvor er det dejligt at høre.
2: Men det der, og så må jeg bare sige, valg af fodboldhold. Det er til UG. Det bliver så godt. Og det er sæsonens sidste hjemmekamp, og der bliver feststemning, og de er klar til Champions League. Og jamen, don't get me started, det bliver en god weekend.
1: Jeg forsøger faktisk at stoppe dig.
2: Nå, okay.
1: Så, fordi vi skal ud og have en frokost nu, og vi skal sige tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4 med dig hele vejen.

0: Sydøstjylland ender anmeldelser om vold oftere i den mildere bunke med sager om forstyrrelse af den offentlige orden end i Nordsjælland. Og på Fyn tager politiet ikke anmeldelser om voldtægt lige så alvorligt som i København.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet.
0: I aften er der lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision. Men Israels deltagelse lægger for nogen en dæmper på stemningen. Og uroen er helt som forventet, siger en ekspert.
2: Der er et voksende fokus på, at konkurrencer som for eksempel Eurovision skal tage stilling i moralske spørgsmål og i det, der rører sig i tiden.
0: Mange unge synes, det er rart lige at tjekke på mobiltelefonen, hvor deres venner er henne. Men overvågningen, som der reelt er tale om, kan altså også være grænseoverskridende.
3: Der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham?
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. Hvis du går til politiet for at anmelde et overfald, økonomisk svindel eller en voldtægt, ja, så kan din adresse afgøre, om sagen ender med en sigtelse. Der er nemlig enorm stor forskel på, hvordan politikredsene behandler sagerne. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet af politiet.
4: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
0: Ja, sådan her lyder det fra en rystet Monika Rubin, der er statsrevisor for Moderaterne. For på Fyn er hver fjerde anmeldelse om voldtægt endt i en skuffe med såkaldte undersøgelsessager, der ikke bliver prioriteret så højt. Og i København der gælder det kun for 7% af anmeldelserne om voldtægt. Og at der er så stor forskel, ja, det ryster de fynboer, vi mødte på gaden i Odense i dag.
5: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med en resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet, fordi at, altså, det er jo noget, der ofte rammer lidt yngre kvinder, så det gad jeg jo godt, de tog meget seriøst.
0: Sagde her Melissa Røn, og før hende hørte vi Anne-Berit Petersen. Fyns Politi siger til os, at de nu vil stramme op på området, og det er der tilsyneladende også brug for på andre områder i andre politikredse, hvor man også ser store forskelle på, hvordan sager om sådan noget som vold og økonomisk kriminalitet bliver prioriteret. Og noget for dig i studiet, Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvordan i alverden kan det være, at der er så stor forskel på, hvordan politiet behandler de her sager?
6: Det kan handle om juridiske vurderinger, det kan også handle om politikredsens prioritering af mandskab og ressourcer, og som kan gøre, at der er forskellige praksis og forskellige bemandingssituationer rundt om i landet. Men jeg hæfter mig også ved, at statsrevisorerne i går var altså ikke tilfredse med de her forskelle og siger, der er ikke noget, der gør, at de ser, der skal være så store forskelle rundt om i landet, og jeg hæfter mig også ved, at Rigspolitiet nu vil stramme op.
0: Ja, vi har nemlig også talt med Rigspolitichef Thorkild Fode, og han mener ikke nødvendigvis, at de her forskelle er et problem.
7: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis, under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde.
0: Og det er Rigsrevisionen, som du er inde på, Louise, ikke enig i. Den opfordrer derimod Justitsministeriet til at sikre, at alle borgere behandles ens, uafhængig af, hvor i landet de bor. Hvor svært bliver det så at sikre det, tror du?
6: Det er ikke nødvendigvis rigtig svært at sikre det, fordi man kan lave nogle strammere retningslinjer nationalt, som alle politikredse skal følge. Og det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det, Rigspolitiet lavede for pseudoarbejde, så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have, 12 uafhængige politikredse eller nogen, der gør tingene ensartet.
0: Og Louise, du bliver hos mig lidt endnu. Vi skal først lige omkring dem, der vedtager lovene, altså politikerne. Og vi vil gerne have spurgt fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet om forskellene fra politikreds til politikreds, eller hvad han siger til, at de er så store. Men han stiller ikke op på grund af regeringsforhandlingerne, der er i gang lige nu. Og det gør de tidligere socialdemokratiske ordfører på området heller ikke. Men vi har mere held, da vi gik til SF's retsordfører Karina Lorentzen. Hun synes, at de her forskelle er dybt bekymrende. For eksempel i Sydøstjylland, hvor hun selv bor, og hvor flere voldssager bliver registreret som forstyrrelse af den offentlige orden.
8: Det er jo uforklarligt, synes jeg, at en straffesag for vold i København i højere grad ender med den høje straf, mens det i Sydøstjyllands politi ender med den lave. Og det lever jo heller ikke helt op til politikernes ønsker om strafskærpelser på det her område.
0: Og Karina Lorentzen mener, at politikerne skal gøre, hvad de kan for at rette op på forskellene.
8: Det er jo et politisk ansvar at have et politi, som kan leve op til borgernes forventninger. Så ansvaret er vores. Nu ved vi, hvordan landet ligger. Og der ligger nogle anbefalinger fra Rigsrevisionen, så der er også noget at arbejde videre med.
0: Og Rigsrevisionens undersøgelse af politiet viser helt generelt, at politiet ofte dropper og efterforsker sager. Og siden 2019 har politiet endda lukket 13.000 sager uden efterforskning, men hvor de har fortalt de forurettede, at de efterforskede den. Og Louise Dalsgaard, du er stadigvæk med. Man spørger sig selv her, får den her undersøgelse konsekvenser for ledelsen af politiet, for det er vel dem, der har ansvaret?
6: Det får i hvert fald den konsekvens, at de nu skal forklare sig over for den justitsminister, som vi forhåbentlig engang får, når der kommer en ny regering. De skal forklare, hvorfor har man den her praksis, hvad er det, man vil gøre ved det, og så er der måske også plads til en alvorssnak med rigspolitichefen og den øverste ledelse i dansk politi.
0: Lød altså fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og på DR.dk, der kan du se et kort over, hvordan kriminalitet bliver behandlet forskelligt, også der, hvor du bor. Så er det jo i aften, at hele familien Europa stemler sammen om husalteret og følger med i det, der er verdens største sangkonkurrence, Eurovision. Og i aften gælder det den første semifinale. Et af de lande, der skal på scenen i aften, det er Israel, og landets deltagelse har igen i år været omdiskuteret. Det er på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Fem lande boykotter lige frem Eurovision i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Tøpholm. Du er det dig, der kommenterer Grand Prix her i DR. Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud for snart tre år siden, der har det jo hver gang været debat om Israels deltagelse. Hvor meget fylder det lige nu?
9: Det fylder rigtig meget på alle niveauer. Ikke så meget i det tv-show, som bliver sendt i aften kl. 21. Der er det musikken, der er det fællesskabet, der er i fokus. Men på sidelinjen, blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Grand Prix bliver jo arrangeret af EBU, altså den her europæiske samarbejdsorganisation, som DR jo også er medlem af. Hvordan forholder de sig til den her debat?
9: Jamen, for EBU, der er det meget vigtigt, at man får fortalt historien om, at det her, det er altså et samarbejde mellem frie medier og ikke regeringer. Altså, Eurovision, det er verden en fredskonference, det er ikke et politisk topmøde, det er showbiz, det er underholdning, og så er det jo først og fremmest musik. Og så er det også vigtigt for EBU at understrege, at der er altså tale om fair play hele vejen igennem. Der er altså ikke noget, der er aftalt på forhånd. Alt går rigtigt til.
0: Og fra Ole Tøpholm skal vi videre til Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Du er også i Wien i de her dage. Sten, hvordan mærker man, at sangkonkurrencen er kommet til byen?
10: Altså, i Wien mærker man det blandt andet på den måde, at der er hundreder af betjente på vagt rundt omkring på pladser og i gader i byens centrum. Man kan se det, der er spredt graffiti på murene, og der hænger plakater, som protesterer mod Israels deltagelse. Der kommer til at være demonstrationer. Der kommer også til at være demonstrationer for Israel, men de største bliver imod Israels deltagelse.
0: Og det er altså kl. 21 i aften, at der fyres op under konfettikanonerne og den første Eurovision semifinale. Du kan se med på DR1 og DRTV. Lige at tjekke på mobilen, hvor veninderne, kæresten, ja måske også lige, hvor ekskæresten er henne, ja det gør unge i stor stil. Men den her overvågning af venner er en glidebane, mener flere organisationer, og den kritik vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal du nemlig møde Mathilde Selmer fra Nørresundby Gymnasium. Hun er flittig bruger af det, der hedder Snapkortet.
11: Jamen, jeg bruger Snapkortet dagligt, også flere gange om dagen, men nok er lidt indrømme.
12: For mange unge er det blevet en del af hverdagen lige at tjekke, hvor vennerne er henne.
11: Skal vi finde sin
12: fænomenet venneovervågning, f.eks. på SnapMap, er udbredt blandt de unge. Også på Nørresundby Gymnasium i Nordjylland.
3: Jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og kigge, hvor folk de er henne, og se, om de laver noget spændende, eller hvem de er sammen med. Jeg bruger det til at kigge, hvor mine kammerater og veninder og sådan noget, de er henne, hvis ikke jeg hører fra dem, om de har været online, så jeg kan se, om de svarer mig, eller om de ignorerer mine beskeder.
12: Fortæller Clara B. Petersen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium. Men selvom det kan være hyggeligt at se hinanden på snapkortet, så har Clara oplevet, at det kan ende med at blive grænseoverskridende.
3: Jeg har oplevet, at der er folk, der sidder og kigger på min lokation og sådan skriver til mig, hvad laver du der, og hvor er du henne? Og, dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, og sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham?
12: Og selvom snapkortet kan meget, så kan det også være misvisende.
3: Vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
0: Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, mener hun. For den her type adfærd kan udvikle sig til kontrollerende adfærd.
13: Det bliver et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
0: Og det, jeg har forelagt kritikken for Snapchat, firmaet skriver, at Snapchat er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Og det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på historien. Eller, ja, og derfra, vi bliver faktisk ved den lidt endnu, for vi skal ud til dig, Miriam Vest. Det skal være dig, skal vi ikke glemme. Du er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. I oplever også, at det er blevet en naturlig del af børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Hvorfor er det så svært for unge at navigere i?
14: Jamen det er det, fordi dels at det er så udbredt blandt unge, men også fordi der jo, som vi hører i indslaget her, er sådan en forventning i rigtig mange af de unges vennegrupper og kæresterelationer om, at man deler lokation med hinanden og derved overvåger hinanden. Og det bliver simpelthen et udtryk for unge for tillid i de relationer, man er en del af. Og det vil sige, hvis man siger, nu har jeg ikke lyst til, at du overvåger mig længere, så bliver det altså også opfattet som et brud på den tillid i relationen.
0: Lød det her fra Miriam Vest, børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Lige nu forlader britiske minister Downing Street 10, hvor de siden først på formiddagen har holdt møde med lands premierminister Keir Starmer. Det sker, mens presset på Starmer vokser i kølvandet på Labours meget markante nederlag ved de britiske lokalvalg i sidste uge. Siden da har 78 ud af partiets 402 parlamentsmedlemmer opfordret Starmer til enten at trække sig eller melde ud, hvornår han går af. Og samtidig har regeringsmedlemmet Miatta Fanbully for kort tid siden forladt sin post, fordi hun mener, at Starmer har mistet befolkningens tillid. Og ifølge Starmers kontor, så har Starmer på det her møde fortalt, at han altså bliver som premierminister. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, Starmer siger at selv, at han ikke går nogen steder, men kan han blive nødt til det?
15: Det her er en situation, som er uforudsigelig. Den udvikler sig simpelthen time for time. I morgen så kommer Storbritanniens kong Charles til parlamentet, hvor han skal holde sin King's Speech og fremlægge regeringens lovforslag og politik for den næste samling. Og vi har altså en situation her dagen før, hvor ingen ved, hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for den regering, Charles skal tale om i morgen. Presset på Starmer er vokset og vokset, og vi hører her til formiddag støtteerklæringer fra regeringens ministre. Og hvis der er noget, som skal redde Starmer her på kort sigt, ja, så er det, at dem, der var af med ham, de er uenige om to meget centrale ting. Timing, hvor hurtigt skal det gå, og hvem skal efterfølge ham?
0: Og har du et kort bud på, hvem der kommer til at tage over, hvis det ender med, at Starmer går?
15: Det afhænger af timingen. Alle taler om tre navne. Den ene kan tage over med det samme eller hurtigt. De to andre, som der måske er mere opbakning til i partiet, de har hver især forskellige problemer. Den ene har en skattesag, den anden er ikke engang medlem af parlamentet, så det kræver noget mere tid.
0: Lød det fra Anna Gårdslev. Du skal ikke snydes for en vejrudsigt, og den er du leveringsdygtig i, Simon Brix.
16: Det er jeg, og vejret er altså også leveringsdygtigt i et par byer i dag. Nogle af dem de har faktisk givet ret meget vand, særligt ned over Sydhavsøerne, og der kan komme flere af dem i dag, der altså godt kan give et par millimeter. Ellers god plads til sol rigtig mange steder, men altså også skyer, der efterhånden begynder at poppe op flere steder, og så kommer der til at blæse en vind fra nordvest, der er lidt til jævn dagen igennem.
0: Lød det fra Simon Brix. Det var Radioavisen her sat sammen af Peter Løfald.
17: Du lytter til P4.

0: sang, der stadig holder fast i førstepladsen på den amerikanske single-hitliste. Cheers in Texas var det med Ella Langley.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, lige knapper op et par timer sted har vi jo foran os frem til klokken bliver to. Blandt andet med nye sange fra for eksempel artisten Knægt, samt også Elbe og Laura Ciani. Det er en duet, de to sidstnævnte har lavet. Så skal vi også ud med terminalen. Spanien er vores destination i dag. Og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra amerikanske Cassie Musgraves. Så velkommen til det.
1: P4 Play.

0: Kette og Sankt Clara var det her. Hvorfor skulle jeg vide det?
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Kacey Musgraves. Vi skal videre til den amerikanske country-artist, der netop har udgivet sit seneste 7. studiealbum, Middle of Nowhere, som er et formidabelt nyt udspil fra hende med sange, der på mange måder er inspireret af der, hvor hun er i livet lige nu, og at det er en del af Texas, hun er opvokset i. Vi lytter til en sang fra pladen hver dag, eftersom den er ugens album, og den, der er på vej nu, er en rigtig fin eftertænk, som en med stille guitar det hele, som handler om at have det fint med at være blevet single igen. Lonely as girl.

lyden af Kacey Musgraves i P4 Play Loneliest Girl var altså sang, vi fik fra hende, hentet fra ugens album, hendes nye spil Middle of Nowhere. Der er selvfølgelig mere fra den plade i programmet i morgen. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30, og det er det, at du får regionale nyheder efter den her med Niall Horan. Little More Time.

0: Som sagt, Niall Horan her, Little More Time, og derved blev klokken 1.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Endnu et opgør mellem et vindmølleprojekt og en lokalbefolkning er i fuld gang. I går der mødte Sydstævns Energifællesskab med de 64 nærmeste husstande til deres projekt om at bygge 280 meter høje vindmøller på Stævns. Og Jakob Messerschmidt har ikke lyst til at få to kæmpe store vindmøller som nye naboer.
3: Det er nok frygten for det ukendte. Larmen, de møller vi var ude og høre, jamen du kunne høre den der generator. Konstant tinnitus lyd hele tiden, selvom møllerne stod 600 meter væk. Så det ville jeg ikke kunne holde ud og gå ud i min have og høre på sådan noget. Og ja, vi har måske 25-30 år tilbage og skulle bo der, hvor vi bor, så det ville jeg ikke kunne holde ud.
2: Sten Mortensen er daglig leder i Sydstævns Energifællesskab, og han giver ikke op. Han håber på at finde en løsning sammen med naboerne, der gør, at der både bliver plads til vindmøller og godt naboskab.
4: Vi er jo også selv naboer, os der laver det her projekt, ikke? Og vi vil jo gerne kunne bo her sammen med alle vores naboer, også i fremtiden. Så vi skal jo have fundet nogle løsninger for, at det kan blive til noget.
2: Måske kan du høre vrinsken næste gang, du kører gennem betalingsanlægget på Storebæltsbroen ved Korsør. I dag blev de første af i alt 20 heste sat ud på Storebælt Klint ved Kruseminde på Sjællandssiden, klods op ad broen. Udsætningen af dyrene markerer et af flere skridt mod udviklingen af et 260 hektar stort naturområde, der for få år siden var opdyrket mark. Senere følger også udsætningen af 50 kvæg, der skal afgræsse området. I 2024 der blev området købt af Slagelse Kommune og den Danske Naturfond, og visionen er at omdanne den tidligere landbrugsjord til en perle, der skal tiltrække fugle, padder, insekter og vilde blomster. Og så kommer der lidt eller nogen sol, men altså ud på eftermiddagen også mulighed for enkelte lokale byger. Temperaturerne kommer op mellem 11 og 13 grader, og der kommer en let til frisk vind. Den kommer fra vest og nordvest. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Medina har jo fundet sammen igen på en ny sang her, der hedder Gemt dit nummer, som du fik i P4 Play på en tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan senere i denne afdeling af programmet byde på flere nye danske toner. De kommer fra artisten Knægt, det vil sige jeg sang og sangskriver Malte Nordtog. Og så er det også lige straks, at vi skal en tur til Spanien. Det er vel ikke så tosset. Det skal vi, når vi blænder op for udenrigsterminalen efter Liga.

0: Et og alt hedder den sang herfra. Som sagt, Liga.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så håber jeg, du har pakket kufferten, for nu skal vi nemlig allerede i gang ud på en lille musikalsk rejse. Her en rejse som i dag, så blev det taget til Spanien, der hvor sangeren og sangskriveren Álvaro de Luna er hjemmehørende. Han har været en populær artist på de hjemlige kanter de seneste 5-6 år, og vi har også hørt et par af hans hits tidligere her i P4 Play. Lige nu der ligger han nu placeret på de spanske hitlister med en sang, hvor han drømmer om at komme til at mødes igen med hende, der engang var hans kæreste. Om hun så også drømmer om at komme til at møde ham igen, det fortæller historien ikke noget om. Men fortæl mig, hvor du er, synger Álvaro de Luna her på Dime Dundest.

Ja, du har lidt friske toner fra det spanske, var det vi fik her. Alvaro de Luna var det altså, der sang for os. Dime donde estás, fortæl mig, hvor du er. En sang, som altså er rigtig populær i hans hjemland for tiden. Nå, nu skal vi tilbage til de hjemlige kanter. Cisal har netop udgivet en ny single, der hedder XOXO.

Nyt fra skotske Calvin Harris var der her. Han hedder Jazzy på vokaler med sangen hedder Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks der er det vores hit-tip i dag nu. Vi skal til sangen, der jo er med Sys Bjerre. Og så er det bagefter, at vi skal høre en helt ny duet med Elba og Laura Ciani. Og lige nu er det E.G., vi lytter til You Always Like Me Better When I Was

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play. Ugens hit.

Søsbjerg er tilbage, eller det vil hun i hvert fald være på fredag, der sang her. Den udkommer officielt. Mamas Going Out hedder hendes nye sang, og den er vores hit-tip i den uge. P4 Play.

En lille bid af en sang, vi tidligere spillede en del af programmet med Laura Ciardi, var det, vi fik her. Den hedder Andre Øjne, og det er en ny sang fra Laura Ciardi, der er på vej nu, men den er faktisk ikke kun med hende, den er også med en anden sanger og sangskriver, som vi har haft med på Viaplay tidligere en del gange, nemlig Elba. Elba og Laura Ciardi, de har nemlig i fællesskab lavet en storslået sang, der handler om en følelse, som mange kender, men som få formår at tale højt om, nemlig den dårlige samvittighed, der kan opstå, når man ikke rigtig har overskud til at være der så meget, som man gerne vil, for dem, man elsker allermest. Elba og Laura, de har ikke lavet sange sammen før, men Elba havde længe tænkt, at det hendes og Laura Ciardis stemmer, de ville ligge godt til hinanden. Så hun kontaktede hende, og de mødtes ved klaveret en dag, og ud af det møde kom der sangen her, der hedder I 2.

Et par stemmer, der jo virkelig klæder hinanden godt, var det, vi hørte her. Elba og Laura Ciani var det jo altså, og deres nye sang, der som sagt hedder I To. Og så i B4 Play frem til klokken bliver to. Lad os tage fat i færøske bejnier. Det her er senest nyt for ham. Roses.

0: rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Danmark når lige akkurat klimamålet om at have reduceret drivhusgasserne med 70% i 2030. Der har været flere bump på vejen. Regeringen peger selv på, at det store projekt med at fange CO2 fra skorstenene og lagre det i undergrunden går langsommere og er knap så succesfuldt, som man håbede, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
4: Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
3: Men helt sikre på at nå målet om bare 4 år, kan vi ikke være. Der er meget, der kan gå galt.
4: For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
3: Sagde DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Det er helt uacceptabelt, at landets politikredse behandler sager vidt forskelligt, så de efterforskes forskelligt og kan ende med forskellige sigtelser. Det mener en lang række retsordførere, efter at Rigsrevisionen har set politiet efter i sømne. Dens undersøgelse viser, at der er lokale forskelle i politikredsens efterforskning af både voldtægt, vold og stalking. Og det går på ingen måde, siger Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm.
5: Vi er nødt til at kunne regne med, at man får den samme behandling som offer, altså uanset hvor du bor i landet.
3: For eksempel havner flere voldtægtssager i kategorien undersøgelsessager på Fyn end i resten af landet. Og det betyder, at sagerne ikke bliver prioriteret lige så højt. Det tyder på, at det ikke kun er et spørgsmål om ressourcer, mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
6: Hvis det her alene var et ressourcespørgsmål, så vil man jo forvente, at det ville have set på samme vis i alle regionerne. Og det siger mig, at det både kan handle om ressourcer, men at det sørger mig også kan handle om kultur og ledelseskulturen i særdeleshed.
3: Verdenssundhedsorganisationen WHO venter flere tilfælde af hantavirus. Passagererne på krydstogtskibet Hondius, hvor 3 familier er døde af hantavirus, er nu blevet evakueret. Og når de knap 150 mennesker kommer hjem til 23 forskellige lande, er det landene selv, der bestemmer, hvordan de skal håndteres. Men WHO anbefaler 42 dages karantæne og daglige lægetjek. Vi vil muligvis se flere tilfælde i betragtning af virusets lange inkubationstid, siger chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus. Men i øjeblikket er der ingen tegn på, at vi ser begyndelsen på et større udbrud. Lidt eller nogen sol og enkelte byer og mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift med Style.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her, og vi byder velkommen til
2: Poulsen og Holm
0: på P4.
2: Ja, ja. Lad os da bare lige nogle af de historier, der rammer i dag. Der er royalt besøg i Aalborg i dag, der bliver åbnet det nye super sygehus, som... ja, hvad skal vi sige? Kun 6 år forsinket og cirka 1,5 milliarder kroner dyrere end planlagt, så det er jo næsten lige efter sådan en klassisk tidsplan.
0: Jeg skulle sige, at det ikke er inden for skive, når vi snakker...
2: Byggebranchen. Jo,
0: ja, og det er det. Sygehus
2: er jo.
0: Fint.
2: Det startede i 13, forventet åbning i 20, så gik det så lige nogle år. Så blev det 26. Småfejl som planlægning af strøm og nødstrøm, coronanedlukning og mangel på håndværkere, og sådan kunne man blive ved, og så en kæmpe vandskade.
0: Ja, det er jo ikke...
2: Men altså, nu står det klar. Større end nogensinde, ganske vist med elevator, der ikke er stor nok. Jeg sad og tænkte over, at det er jo fantastisk, og det skal vi huske at sige. Nu kan man komme på supersygehuset.
0: Ja.
2: Men hvis du sidder til et middagsselskab, og du sidder ved siden af en og siger, hvad laver du? Nå, men jeg arbejder ude på det der nye supersygehus. Det kunne så være i Aalborg, eller hvor de ellers støder op.
0: Ja.
2: Så vil spørgsmål nummer to altid være, virker det hele?
0: Og der er det sådan, vi er gået i gang.
2: Ja.
0: Der er svaret.
2: Er gået i gang.
0: Og det er jo det der, men vi kører med det, der virker.
2: Nu skal vi køre
0: på græs. Yes. Nu skal vi ud og bruge det der.
2: Dejligt.
0: Godt. Så er der jo de der myg. Nu begynder de også at sværme rundt i luften. Det er jo, jeg vil ikke sige, de er kredsende som sådan, men de ved da godt, hvad de skal gå efter. Og der er jo nogle mennesker, der står øverst på menuen. Der kan jeg godt lige med det samme sige. Der er jo nogen, der har tænkt, at ja, men det er fordi, at myg foretrækker forskellige blodtyper. Det er stadig en myte.
2: Ja.
0: Det er ikke sådan, det hænger sammen. Men der er nogle andre ting, der gør, at du er en rigtig lækkerbisken for myggene. Det har forskere sat sig til at lige kigge lidt på. Til gengæld så ved vi, at myg, de først følger den CO2, vi udånder.
2: Mm.
0: Så lad være at sidde pust, så har du da hjulpet dig godt. Det lugter som nybagt pizza til en, der har tømmermænd,
2: ja,
0: hvis du er en myg, og du sidder og puster. Når de så kommer tættere på, så begynder de rigtig at... Så kommer der gang i snablen.
2: Ja.
0: Så begynder de at gå efter varme, sved og kropslugt. Og der udsender vi mennesker mellem 300.000 forskellige lugte. Og i dem har man studeret, og der har man fundet ud af, at 27 er helt særlige lugte, som myg bare elsker.
2: Ja.
0: Det er lige så snablen krøller.
2: Ja.
0: Og i den kategori, der finder vi gravide kvinder i midten af graviditeten.
2: Åh, det er også meget præcist.
0: Det er simpelthen noget af det bedste, en myg ved.
2: Okay.
0: Ej, den kan næsten ikke være i sin egen krop. Det er fordi, at kvinder midt i graviditeten udsender en særlig duft, og den går lige i mygge mere af.
2: Ja.
0: Så er der også det, hvis du sidder og nyder en øl i solen. Det kan myggene også godt lide. Der har man fundet ud af, at øldrikker, de har 35% større risiko for at blive stukket. Så kan man sige, okay, det er jo fint nok. Jeg kan bare lade være at blive gravid, og jeg kan lade være at drikke øl.
2: Ja.
0: Og det er rigtig godt at lade være at gøre de ting samtidig.
2: Ja.
0: Så er man fri for myg. Men altså, så kender man risikoen.
2: Ja, bevares.
0: Så må man finde ud af, hvor meget man vil.
2: Men man kan også
0: lide... barn eller en kold øl.
2: Du har... det er dig, der har tricket til, hvordan man kommer af med en myg.
0: Åh, ja.
2: Ikke?
0: Er det for tidligt på, så skal vi tage den nu?
2: Ja, bare fortæl, hvad du gør ved dem.
0: Det, du gør, det er, når myggen sætter sig, så snitter du dig ind bagfra. Så krydser du armene, og så tager du fat i bagbenene på den. Så på den måde, når du hiver den tættere, så vender du den rundt. Så nu har du myggemave mod dig selv, tager den op over nakken, og slask, bang! Ned i bordkantet med nakken.
2: Det var et gratis trick.
0: Det kan den ikke tåle.
2: Vi skal lige skynde os og sige stort tillykke til Parken i København. Hjemmebane for FC København, og i særdeleshed det danske fodboldlandshold.
0: Ja.
2: De er blevet kåret som det stadion med den bedste plæne. Den bedste fodboldbane i hele Danmark.
0: Ja.
2: Og det er der nogle Superliga-anfører, der ligesom har gjort gennem hele sæsonen.
0: Ude at smage på græsset.
2: Ja, lige præcis. Kæmpe tillykke, og det viser sig så også, eller kommer vi så frem til, at det ikke er banen, vi kan give skylden for, at vi ikke skal til VM til sommer.
0: Så er den ude at spille.
2: Så
0: er det i hvert fald ikke den skyld. Ja. Og udover det, så er det der lille onsdag. Og en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Poulsen og Holm

0: Ja, altså selvom solen ikke bager rundt og flagene, de fejrer igennem luften over hele landet, så kan det trænede, skulle jeg sige øre næsmål, den trænede mekanisme godt opfangen af i dag af en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Ja.
0: Vi har talt sammen. 16.942 har fødselsdag i Danmark.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja. Det skal vi da fejre med en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. En quiz, der går ud på, at
1: vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja.
1: Det er meget simpelt. Det er faktisk en lille dyst, vi har startet op på igen efter påske, hvor vi jo ligesom renser tavlen og sag 0-0 herfra, fordi vi godt kører i den. Lad os bare sige det sådan, inden du ringer, bare så du ved det.
0: Ja, vi var.
1: Vi var ret godt kørende. Nu, i øjeblikket står det.
0: Ja, den står så 2-2. Det er jo ikke et udtryk for at være godt kørende.
1: Nej.
0: Men jeg ved hvorfor. Det kan vi tage senere.
1: Ja, men vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja, så
1: vi stiller en masse spørgsmål.
0: Ja, vi hører lidt om din fødselsdag, og så mærker vi efter. Og det er jo det, at ofte jo ældre man bliver, jo mere diskret er man med sin fødselsdag. Og nogle gange, så har man over en årrække været så diskret, at man slet ikke bliver opdaget. Og det vil man måske gerne, måske vil man ikke, men vi vil bare holde fast i, at fødselsdag det er bestemmerdag, og det skal fejres.
1: Altså, vi er jo mange, der klamrer os til Facebook alene af den grund, at folk husker ens fødselsdag.
0: Og ikke været forbi et år, og så ser man. Ja. Og det tønder jo også ud i det.
1: Ja, det gør det jo.
0: På den del. Så derfor så er vi her. Så der er der mange gode grunde til at ringe 70 25 26 00. Dels fordi vi jo spiller jer mod os i fødselsdagsquizzen. Mm-hmm. Det er jo en, skal man sige, en åben leg for at fyre en fed løgn af. Det er jo også en fin disciplin, hvis du virkelig har lyst til at blive fejret på landsdækkende radio. For det er det, vi gør, uanset om vi gætter det eller ej. Og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret for fuld musik.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, så er det bare en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi også nok sende. Men du må først åbne den på din rigtige fødselsdag.
1: Og den kommer direkte fra lageret, hvor vi jo har store hylder med alle mulige gaver. Så vi kan ikke sige præcis, hvad vi sender, vi kan bare sige
0: ting og sager.
1: Det bliver du glad for.
0: Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret. Nu kan, lad os lige vende tilbage til det skæbnesvare øjeblik, hvor vi smider en føring til en 2-2. Det var i sidste runde, da vi havde Thomas igennem til fødselsdagsquizzen. 37 år skulle markeres med quiz og mikroovn. Vi skal gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
2: Ja.
1: Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og tage en rolle.
0: Tag hvad som helst.
1: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen invitationer, så måtte vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
1: Ja.
0: Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja, I tror på, at jeg har fødselsdag i dag?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
0: Det er fordi, han er skuespiller. Ja. Ej, det der gik galt, Holm, det er, at vi ved det. Altså, vi skulle få gode.
1: Ja.
0: Hvor er de der stride børster, der bare vil vinde for enhver pris? Ja. Det glemmer vi lidt i det der øjeblik, fordi vi bare sådan, har rigtig meget lyst til at fejre en fødselsdag. For en, der måske ikke lige har haft den fedeste fødselsdag omkring mikroovn.
1: Ja.
0: Vi er for gode, du.
1: Det slår os ud af kurs,
0: sådan et hul, du.
1: At hovedgaven er en mikroovn. Det slår os fuldstændig ud af kurs.
0: Altså, om der så var en gadebolap med bananskræller, så er vi jo ikke typen, der glider i en eneste.
1: Absolut.
0: Og det gør vi så alligevel her. Det skal vi bare holde op med, du.
1: Kønt var det ikke.
0: For 2-2, det her kan faktisk blive en helt unik uge, hvor vi både har succes i Kjellenhofs-quizzen og fødselsdags-quizzen.
1: Ja.
0: Kan han ikke huske, at det er sket før? Ej, vi skal bare tilbage til vores normale niveau, så skal det nu nok ende 2-3 inden længe. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdags-quizze. Her er det Echo Smith og Cool Kids. Okay.

0: fra Echosmith. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du skal prøve at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så tager vi alt, hvad vi har, gumler det godt igennem, og så ser vi, om vi nu også tror på dig. Der er ingen sure miner, hvis du lyver.
1: Absolut ikke.
0: Måske en smule skuffelse, men det er det.
1: Ja, ja.
0: Det er bare det.
1: Ja, ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Nå, så kan vi springe til en anden ting. Det er jo lidt en alvorlig ting, vi læste, at det er en lidt gammel sag, som nu er oppe og lige finder ud af, hvad skal der ske med det. Det handler om en politibetjent, som... Ja, han skal på toilettet.
1: Ja, det skal man jo. Også selvom man er politibetjent.
0: Og det, ja, ja. Nå, men især,
1: ja,
0: vil jeg
1: ja.
0: Da sige.
1: Ja, ja.
0: Fordi det, så er du ude at køre, du passer på borgerne og alt muligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det behøver ikke have været en dårlig makrel, der lige har sat sig et dumt sted.
1: Ej,
0: det kan være et rutinemæssigt toiletbesøg.
1: Ja, sagtens.
0: Det, der sker, er, at han er simpelthen nødt til at køre ind på en tankstation og bakke til. Og så har han glemt sin tjenestevåben, sin pistol.
1: Så har han skulle sidde ned.
0: Inde på toilettet.
1: Ja.
0: Det er på en knage, og så... Ja, og så kan man da godt spekulere i... Der er jo måske nogen, der har prøvet, det ved jeg ikke, sidde og rode med en telefon på toilettet, og man bliver lidt optaget af det, og så skal man lige have noget toiletpapir, så lægger du den fra dig, og så går du derfra, og så... Nå, ja, ja, ikke? Det der er sket, det der forklaringen lyder på, at han kunne ikke lade den ligge i bilen.
1: Det er klart.
0: Så derfor er han nødt til at tage den med, og så hænger han den der. Og så er der nogen, der åbenbart skal bruge toilettet rigtig meget, som står og buller på døren, og det bimler på politiradioen, og så skynder han sig videre, og så glemmer han den lidt der. Den bliver så fundet en ansat, som så sætter det hele i gang, og så videre. Det er jo... Det skal vi ikke så meget ind i, det der. Det er jo mere det der med at glemme ting,
1: ja.
0: hvor man kan sige, at glemme dumme ting på dumme steder.
1: Ja, ja. Det er rigtigt. Hvor man lige mister fokus et øjeblik.
0: Ja, altså, har du glemt din telefon på toilettet? Er der nogen, der er kommet ud med din telefon og sagt, hvem har glemt den her telefon?
1: Jeg kender nogen, der har, og de har faktisk også sagt til mig, det er tit, der sker det, at man glemmer sin telefon, når man bliver distraheret af. Man kan se, at man er nødt til at bruge børsten. Så er du nødt til at lægge telefonen, og så tage,
0: ja.
1: Og så glemmer du det. Ja. Det siger folk, som ja. Jeg snakker om.
0: Det er jo ofte her, der er nogen på fabrikken, der går rundt. Der er nogen, der har glemt den her telefon, sådan, hvorhenne der er ude på toilettet, og så er bare sådan, nej, så må jeg sgu hellere undvære en telefon.
1: Ja, jeg kunne trykke fedt på.
0: Ja, ja. Men jeg har engang glemt, det var faktisk flere gange, jeg har glemt min hund.
1: Ja, på toilettet?
0: Nej. Når jeg er ude at handle.
1: Nå.
0: Nå, det, så har jeg jo så har jeg måske, det ved jeg, købt en fersken, og så har jeg været helt fortryllet af det.
1: Ja.
0: Så har jeg glemt min hund.
1: Så sad lille Molly udenfor.
0: Ja.
1: Det der gik far.
0: Men det var en tålmodig hund, så da når jeg opdager det der, så sidder hun cirka samme sted. Og det er jo skønt.
1: Det er jo det, man lærer.
0: Det er jo frygteligt. Ja, ja. Det er jo pinligt. Der er faktisk også nu i den lidt mere tunge ting, der var et bagagecenter i Alabama, der har man engang fundet et missilstyringssystem for et kampfly i et glemt flybagage.
1: Så er man nørd.
0: Altså, når jeg vil bare lige sige, en ting er at gemme sin tjenestepistol. Er der nogen, der har gjort noget, der er værre?
1: Ja,
0: ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det er da meget rart at vide. Men vi tænkte på, skulle vi ikke bare for øvelsens skyld, også for lige alle sammen at føle os menneskelige, hvad er det værste at glemme hvor? Kunne det ikke være en lille brainstorm på ret præcis et minut?
1: Jo.
0: Skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Så gør vi det. Jeg tager ikke ordet. Altså, hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm. Et minut.
1: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren. Det er jo en klassiker.
0: Det er en klassiker, ja. Og i samme kategori, glemme navnet på elskeren. Og glemme vielsesringen.
1: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
0: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm i enhver sammenhæng, når du skal bruge den. Det er også dumt at glemme sin baby, hvor som helst.
1: Ja, det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke.
1: Tandproteser.
0: Ja. Yeah.
1: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger derop og proteser over en bred kam.
0: Ja, det gælder også armben og klasseøjne.
1: Ja.
0: Jeg vil også sige, en kirurg, der glemmer en saks i mausen på patienten, og bare siger, vi lukker! Kaffepause.
1: Det har vi hørt om.
0: Yes. Ja, ja.
1: Og nu. Vi har også været til jubilæum, hvor der bliver holdt store taler, og taleren pludselig glemmer navnet på den, der bliver holdt tale til.
0: Ja, eller en tandlæge. Der er lige, hvad var det? En B+, minus eller andet. Jeg tager den. Ja.
1: Skulle du have bøjle på i dag? Nej, jeg skulle have reddet en tand ud. Nå. Så er der den her med, hvis du er til en begravelse, og du har glemt at slå... Altså, det er jo en lille ting, men det har man oplevet. Slå lyden fra din telefon.
0: Altså, hvis ringetone og sådan noget congratulations med Cliff Richard eller andet derudaf.
1: Ja.
0: Ja, eller når du tager hjem fra Sonny Beach, og I flyver op der. Hov, jeg har glemt min værdighed.
1: Den ligger der nede på stranden.
0: Der er masser af eksempler. Det ja. Kan ske for alle i enhver sammenhæng. Vi skal bare være lidt mere opmærksomme. Akkurat som vi skal om lidt til fødselsquizzen.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker

0: TLC og Waterfalls. Holm,
1: yes.
0: Er du i tænd?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, ja.
0: Skarp?
1: Ja.
0: Det er perfekt. Så kan vi godt sige tillykke med fødselsdagen, Mathilde.
2: Tak.
0: Ah, var det ikke en dejlig dag i dag? Din fødselsdag.
2: Ja.
0: Hvor er...
2: Det er en mega god dag, altså.
0: Ja, den deler du sammen med 16.941 andre.
2: Jamen, vi er nogle heldige nogen i dag. Bare kig ud på vejret.
1: Jo.
0: Ja.
1: Hvor gammel bliver du?
2: 43.
0: Og så snakker vi ung, ikke?
1: Så er det jo en ung Mathilde.
0: Ja.
2: En ung Mathilde.
1: Ja.
0: Har din fødselsdag været god indtil videre, Mathilde?
2: Ja, det har den. Jeg blev vækket 5 af min datter, der sagde, mor, jeg kan ikke sove. Og så begyndte hun at synge. Og så var vi ligesom i gang, ikke?
1: Det er tydeligt, mand.
2: Ja, det er fint nok. Jeg mødte ind 8:30 på arbejdet. Og så 9:30 havde borgere, og jeg er dagtilbud for voksne handicappede.
0: Ja.
2: Og så borgerne og min kollega har lavet et langt festligt bord med morgenbrød og pålægsfade og vindruer og brieost og pålægschokolade og Mathilde kakaomælk.
0: Kan du godt lide brieost?
2: Nej, men der er jo, vi har også nogen, der er lidt ældre end mig.
0: Jamen, det er bare lige, det er noget, det bestemmer dag, så kan du godt sige tak for det der, ud med brien.
2: Så var der kanelstang til, hvad hedder det til? Ja, det hedder jo så dessert morgenmad. Jeg ved ikke, hvad man kalder det i Jylland.
1: Jo.
2: Okay.
1: Nu begynder lige noget. Og jeg synes, det er sjovt med Mathilde kakaomælken.
2: Ja. Jamen, det skal være den rigtige.
1: Ja.
2: Det er den lyseblå.
1: Og hvad venter der så nu?
2: Jamen, lige nu venter der så lige en tur i synshallen.
0: Nå,
1: hvad fejler du dog?
2: Nej, det ved jeg ikke, om man siger, men det skal jeg her 3:00, ja.
0: Ja, nå, men hvad tænker du også for, at den går igennem bilen?
2: Altså, mekanikeren, der kiggede på den i går, sagde, altså, så længe hjulene sidder fast, så går den igennem, og jeg tænker, den er ikke faldet endnu, så den går vel igennem.
1: Hvornår fik han sit svendebrev, den mekaniker?
2: Jeg spurgte ham ikke.
0: Hvad er det for en bil?
2: Det er en Opel Karl.
0: Ja, den skal nok holde.
1: Ja.
0: Hvis du kører forsigtigt ind og går forsigtigt ud af den.
1: Ja,
0: så skal det nok.
1: Og så har du gemt lidt af kanelstangen på passagersædet, så skal det nok gå igennem.
0: Det skal nok gå igennem.
2: Ja.
0: Mathilde, hvad har du fået nogle gaver på sådan en fin dag?
2: Jeg fik faktisk ikke nogen i morges, der fik jeg sang af et barnet. Men jeg fik ud på arbejdet, det var jeg ikke helt forberedt på. Der har jeg fået en indsats til vaffeljern. Så i stedet for, at man kan lave belgiske vafler, så kan man lave hjertevafler.
0: Der er simpelthen nødt til at høre, om du har et vaffeljern i forvejen.
2: Ja, selvfølgelig. Okay. Det er lige været international vaffeldag, jo.
1: Det er altså,
2: vi fejrer sådan nogle ting, jo.
0: Mm. Ja.
2: Så selvfølgelig har jeg det. Og så fik jeg jeg ved ikke helt, hvad vi kan kalde den, en storm lighter på USB. Så hvis man har folk på besøg, der ryger, så kan man oplade den, og så kan de tage den med ud, i stedet for, at de tager ens fyrfadslighter. Og så bruger de al gassen på den, ikke? Så
1: der er ting på det hele. Der
0: er en meget speciel gave. Ja, den er fin. Og hvad så med resten af dagen? Når du har været, altså, bilen er gået igennem syn og sådan noget, hvad så?
2: Ja, så er der blevet... Jeg bad barnet om at bestemme, hvad vi skulle have at spise, fordi vi er alene hjemme i aften, og hun sagde pizzabrød. Og jeg havde sådan lidt ting, nu siger hun sushi eller et eller andet fancy. Hun sagde pizzabrød, og jeg sagde, ja, den er købt.
0: Og hun, der var ikke noget specifikationer eller ønsker til fyld, så det bliver bare pizzabrød og rigtig mange af dem.
2: Nej, der skal være kylling i kebab i.
0: Nå.
1: Men altså, nu siger du er 43. Hvad tid putter du barnet, og så tonser i byen?
2: Nej, det gør jeg så ikke rigtig.
1: Nå.
2: Jeg går i seng 9:00 nærmest. Altså.
1: Nå, okay.
0: Men er det så din fødselsdag? Eller fordi nu har der jo, det er jo sådan en lidt særlig uge med Kristi Himmelfart, og nu har du fri fredag.
2: Ja, og bordstag forleden, og guldvind, og halløj, hvor det går herovre i byen, ikke?
0: Ja, altså, men skal du så slå lidt mere ud med armene i forbindelse med din fødselsdag?
2: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, vi har en flytning til at komme, så på et eller andet tidspunkt, så vi har en indflytterfest, og så kan man jo bare slå fluer med et smæk.
0: Ja.
2: Ja. Lige nu er det jo bare dagen. Altså, min veninde holder fødselsdagsuge, hvor det er en hel uge, og det tænker jeg, at det kan jeg også gøre på et tidspunkt.
0: Mm. Ja, det kan du gøre, når du vil. Men spørgsmålet er, om det er i dag.
1: Har du fået mange beskeder i dag, egentlig?
2: Ja, det må man sige, og Facebook, det er jo bare den klassiske tillykke med fødselsdagen. Vi håber, du har det godt.
1: Altså, den lægger du ikke meget i, kan jeg godt høre.
2: Nej, eller det ved jeg ikke. Jeg lægger mere i det, når det bliver de personlige.
1: Ja.
2: Når det er de personlige, hvad hedder sådan nogle beskeder.
1: Ja.
2: Der bliver lige vinket ude fra bilen, så jeg holder lige stille og bare kigger ned i jorden og koncentrere mig om at snakke med jer.
0: Ja, det er fint, men ved du, du kan bare lige vinke, fordi så tykker vi lige lidt på din fødselsdag, og så kan vi lige snakke ved om lidt, så finder vi ud af, om vi nu også tror på, det er i dag.
2: Check. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Freya Sky og Silent Treatment. En af dagens mange fødselarer, og måske den, der er mest fokus på lige i øjeblikket, det er dig, Mathilde, og din 43-års fødselsdag endnu en gang.
1: Yeah.
0: Tillykke!
1: Yeah. Tak!
0: Ja, yeah. Nå, du får lige tid til lige at ringe ind til os her.
2: Inden du på en god dag
0: til syn med,
1: yeah, yeah.
0: med og, bilen. Altså.
2: Og langbord på arbejdet med alt fra brieost til kanelstænger. Og,
1: yeah, yeah.
2: og Mathilde kan kave med.
1: Ja.
0: Og den knurrende lille tiger i maven, den skal fodres med pizzabrød. Så ved vi, at det er fødselsdag. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der er hold med jer. Vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
1: Ja.
2: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
2: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn. Der har du altså nogle muligheder for at booke nogle tider.
1: Ja, det er rigtigt nok.
2: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i en
1: synsag. Lige om et øjeblik.
2: Ja.
1: Så det er sgu derfor, at det er praktisk, og vi skal til Sjælland næste weekend og sådan noget, og holde datterens fødselsdag.
2: Ja.
1: Så det er sgu praktiske årsager.
0: Ja. Ja. Noget af det, der taler for, at du kunne have fødselsdag i dag, ja, det er selvfølgelig med, at der ikke er så meget fokus på den, bortset fra selvfølgelig et overdådigt i morgenbord med indsats til vaffeljern og en stormlighter, som jo så primært skal bruges til potentielle rygende gæster.
2: USB-opladning.
0: USB-opladning.
1: Ja, det er ikke
0: Der kunne man da godt savne at sige, hey, kunne jeg ikke lige få sådan en ordentlig drøn af en fødselsdagsfejring? Jo, det kunne jeg da godt så ringe ind. Men
2: pizzabrød til aften. Også kørt i stilling.
0: Ja, kylling kebab. Men vi har sådan lidt... Vi må gå lidt med mavefornemmelsen her, Mathilde.
1: Ja.
0: Kan du mærke, hvor vi er på vej hen?
1: Ja, det kan jeg ikke helt forstå. Så vent lidt. Sådan,
2: nu kom barnet.
0: Ja, tag et pizzabrød. Ja. Jeg er der om 2 minutter.
2: Hvad? Og barnet lige været ude og skrue motorblokken fast, så den er klar til syn?
1: Nej, hun er da lige blevet hentet i SFO.
2: Nå, okay.
1: Det er derfor, jeg har tid til at snakke med jer.
0: Ja, ja, ja. Men altså, Mathilde, vi er ind på, at vi tror mere, at du har haft et behov for at lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag. Mm. Mere end du har behov for at blive fejret. Og synes vi også, det hele kører sådan lidt for en eller anden måde, lidt for glat, lidt som når man lige prøver at dække over et eller andet. Ja. Så derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nå. Ja. Mm. Så virkede den mestringsstrategi ellers ikke?
0: Nej.
2: Nej.
0: Hvornår har du fødselsdag?
1: Til september.
2: Åh, Mathilde, så er du en lille jomfru.
1: Ja, som man siger.
2: Ja, ja.
1: Det siger man vel.
2: Det er stjernetegnet i september.
1: Og havde I spurgt, hvad stjernetegnet var i dag, så er jeg jo kommet til at købe det kors, for det aner jeg ikke.
2: Det havde vi ikke engang brug for.
0: Nej.
2: Du var luret.
0: Det hele det,
1: jeg var luret.
0: Det stod soleklar. Mathilde, vi giver dig lige 5 minutter til at sige, det var rigtig godt, drenge.
2: Ja,
1: værsgo. Det er godt.
2: Prøv at begynde.
0: Ej, lidt flere ord på, hva'?
2: Ja. Mathilde?
1: Ja.
2: Du kan da godt lige rose os lidt mere.
1: Nå, undskyld, jeg hørte ikke, den klikkede ud. Undskyld.
2: Nå, bare fyr den af.
1: Altså,
2: bare fyr den af nu.
1: Tusind gange tillykke. Altså, nu har jeg vundet en gang over jer i den der krikkerkvist, så nu har I vundet en gang over mig.
0: Yeah.
1: Altså, så står vi jo bare i det, ikke?
0: Jo.
2: Okay.
0: Det er vigtigt, det er et store regnskab. Jeg føler,
2: så tager den gerne
0: nu 3-2 til os. Mathilde,
2: tillykke til september.
0: Ja.
1: Tak skal du have.
0: Og tak for kampen.
1: Selv tak. Hej.
2: Hej.
0: Ah, hold nu, kunne du mærke det, du, ikke? Da man lige kommer op og står lidt i pedalerne der, så kan du ikke mærke modvind.
2: To sejre på en uge, Poulsen.
0: Ja, det er enestående.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Bam, bam, bam.
1: Der blev meget stille i den anden ende, synes jeg, da først vi smed kortet.
0: Ja. Ej, jeg synes, det var... jeg vil sige, når vi er gode,
2: så er vi rigtig gode.
0: Og når vi er dårlige,
1: så er vi
0: nok bare middelmådige.
1: Så har du det så?
0: Det er jo meget godt.
1: Ja, okay. Altså, jeg har det lidt anderledes. Nogle gange synes jeg, at der er langt op af det sorte hul. Men når så det kører.
0: Men når man så er kommet op,
1: yes,
0: og solen skinner. Ej, var det godt. 3-2 til os i fødselsdagsquizzen. Vi er simpelthen nødt til at komme lidt hurtigere videre, Holm, fordi vi skal... det skal ikke gå tid i dag. Vi skal simpelthen komme ud af vagten i en fart, fordi der er noget meget, meget vigtigt. Så lad os springe til løftesangen. En skål for alle os med glaset halvt fyldt, alle jer med glaset halvt tomt.
1: Her kan du sidde og danse. Og tromme.
0: Sidde og danse.
1: Sidde og danse.
0: Ja, det kan
1: sidde
0: du godt. Tromme.
1: Det kan sidde du godt. Med.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er en hyldesang i dag.
0: Ja, det er det nemlig. Og vi har haft en frem en gang før.
1: Ja.
0: Ved lidt samme lejlighed. Det er Toto, Hold the Line, eller...

0: von der Leyen.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg har hørt, at hver gang... Jamen, hun er... Jeg glæder mig så meget til at se hendes navn.
1: Ja.
0: Den
1: ja.
0: Skønne kvinde, som vi beundrer rigtig meget. Ursula von der Leyen.
1: Ja.
0: Hver gang hun træder ud af et fly, så venter hun ind til Toto, brager derudaf.
1: Før hun sætter i trav.
0: Ja, hun går ikke før, der bliver så von der Leyen. Og det gælder også nede i Bruxelles og alt muligt.
1: Ja, alle mulige steder.
0: Og det er kun rimeligt.
1: Præcis, og det er jo også derfor, at vi har været lidt ud af fatningen i dag. Ja. Det er jo, hun er faktisk den eneste, der kan få os til at flakke lidt med øjnene. Ja. Og det er desværre ud af vores hænder. Vi var ikke blevet informeret om, at hun skulle en tur til Danmark i dag. Men hun er altså i København.
0: Ja, hun er jo næsten inden for...
1: Vi har jo fulgt hende i sindssygt mange år, Poulsen, ikke? Både fordi hun er formand for EU-kommissionen, men lige så meget for det CV, hun har. Både professionelt, men så sandelig også privat.
0: Ej, hun er formidabel på alle lederkanter.
1: Altså en baggrund som konkurrencerytter, en rigtig hestepige, inden hun beslutter at læse medicin og blive læge med en doktorgrad. Undervejs føder hun 7 børn, som hun får sammen med manden Heiko, og de to har boet i rigtig mange lande. Hun er en verdensborger.
0: Nå ja, så er hun også bare en lifesaver.
1: Hun redder folk.
0: Det ved vi også.
1: Vi kan huske i 24, var det i Swiss Airflyet mellem Zürich og Bruxelles.
0: Det er, altså, det er en af mange. Ja. Jeg vil bare tage det som et eksempel.
1: Hvor hun går ned og tager sin lægegæring seriøst, og simpelthen får passet godt på et menneske.
0: Og der gider hun ikke engang vente på musikken. Hun går bare ned og siger, at det handler om liv og død.
1: Ja, jeg
0: slår til.
1: Og i dag er hun altså i København for at sætte fokus på børn og brug af sociale medier. Og det kan vi også godt lide, der bliver sat fokus på. Så det alt er jo godt.
0: Alene navnet.
1: Ursula
0: von der Leyen.
1: Hun er i øjeblikket i fodsporene på Dua Lipa. Hun er rundt på både Louisiana.
0: Tag en Dua Lipa, Ruben.
1: Ja, og pompette til vin, og senere en kyllingburger. Så vi kan lige så godt gå ud og finde hende.
0: Ja, du bare... Jeg ved ikke. Man kan nok ikke helt komme tæt på. Men jeg vil bare sige, hvis jeg kan komme i hendes synsfelt.
1: Det kan du.
0: Drøm jo at være og altså gå ud og kunne...
1: Øjenkontakt.
0: Nej, jeg vil sige duft hendes hår. Også øjenkontakt, men det ved jeg ikke, om jeg kan holde til hånden. Det bliver måske også lidt for meget. Der bliver en glasgiraf lige der. Men altså, vi skal ud og opsøge det. Ursula er i byen, og det betyder også, at tak for i dag, vi ringer af. Du lytter til Poulsen og

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Der er lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision i aften. Men Israels deltagelse i Grand Prix'et lægger en dæmper på stemningen for nogen. Igen i år er det omdiskuteret på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på, især i Gazastriben, hvor Israel er blevet beskyldt for krigsforbrydelser. Ole Tøbholm, som kommenterer konkurrencen på DR1, fortæller, at debatten sætter sit præg på begivenheden.
1: Det fylder rigtig meget blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet. Ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Fem lande har ligefrem boykottet musikkonkurrencen i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og Lisanne Wiltens, der forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at politik fylder ved Grand Prix'et.
2: Hvis vi kigger på store begivenheder, sportsbegivenheder og andre kulturbegivenheder, så er de alle sammen genstand for protester og pressioner i forhold til at få i øjeblikket Israel smidt ud og organisationen til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina. Så det gør de selvfølgelig også i Eurovision.
0: Det er kl. 21 i aften. Der er første semifinale ved Eurovision. Danmark når lige præcis klimamålet om at udlede 70% mindre CO2 i 2030. Det fremgår af beregninger, som Klimaministeriet har offentliggjort i dag. Men de beregninger giver den grønne tænketank Concito ikke meget for, lyder det fra senioranalytiker i tænketanken Carsten Kabjørn.
3: Jeg siger, det er et optimistisk bud på den fremtidige udvikling med hensyn til reduktioner i Danmarks drivhusgasudledninger. Vi ser en stor risiko for, at det ikke går så godt, som fremskrevet den her rapport.
0: Det er ikke mange måneder siden flere regeringens egne eksperter kritiserede klimapolitikken. På flere områder satser man nemlig ret meget på noget, der kan ende med slet ikke at virke. For eksempel kan det være, at man ikke når at lave en masse landbrugsjord om til vild natur. Og den kritik er Carsten Kabjørn enig i.
3: Der er en række områder, hvor at usikkerheden peger i retning af højere udledninger, snarere end færre. Derfor er der brug for et grønt kasseeftersyn og to at vedtage en ny klimapolitik, som kan give nogle flere sikre reduktioner.
0: En mand sad varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om drabsforsøg, indtil det viste sig, at politiet på et foto havde forvekslet ham med en anden. I dag afviste Højesteret, at han har krav på en tredobbelt erstatning, men han får en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. Højesteret skulle også afgøre, om han skulle have yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end de knap 187.000 kroner, han allerede har fået. Men Højesteret mente ikke, at der var ført bevis for, at han havde krav på mere. Lidt er der nogen sol og enkelte byer, og så mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Store Perfect Disaster.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Maria Hollænder.
0: Velkommen indenfor til 3 timers eftermiddagsradio, hvor jeg vil lægge ud med at sige, at ved du hvad, du er simpelthen bare så sød derude. Jeg kan mærke det, jeg kan mærke viben. Og i det hele taget, så skal det handle ret meget om at være den sødeste i dag. Jeg kan godt sige dig, det var en stor dag for Lene Sindal Nielsen i går. Bedst som hun sad ved kassen i Superbrugsen i Fensmark og ekspederede kunder ved kassen, ja, så blev hun overrasket med konfettiballoner og et hav af mennesker, kolleger og alle mulige andre, der kom for at fortælle hende, at hun altså er kåret som Danmarks sødeste kassedame. Og hun har også været så sød, Lene, at komme i studiet, så du skal møde hende her inden længe i P4 eftermiddag. Men ikke nok med det. Det kan jo ikke være rigtigt, at Lene er den eneste søde. Hun er den sødeste kassedame i Danmark. Men er der mon andre søde derude? Altså, reporter Rikke Stokholm, du er jo også sød.
2: Det er jeg glad for, at du siger.
0: Ja. Men du er faktisk på jagt efter nogen, der er sødere.
2: Det er jeg faktisk, fordi jeg tror umuligt på, at jeg kan være den sødeste. Spøg til siden, fordi at Lenes fantastiske historie her har inspireret os jo, fordi der er masser, der går og gemmer på de her søde gestusser, de her handlinger, vi alle sammen gør for hinanden i hverdagen. Og det er dem, jeg netop er ude for at finde i dag. Hvad gemmer sig af gode historier? Og så skal vi jo prøve at se, kan vi finde måske regionens sødeste gestus eller handling her til eftermiddag?
0: Ja, og vi skal da huske at sige, at hvem er den nærmeste til sådan at få kåret den sødeste blandt de bud, vi nu får ind? Det er selvfølgelig Lene Sindal Nielsen, som er Danmarks sødeste kassedame. Det vender vi alt sammen tilbage til. Nå, men hvor er du sød, Rikke? Du fortsætter bare derude på din jagt efter de sødeste gæsthuser, ikke?
2: Det vil jeg gøre. Tak skal du have.
0: God arbejdsløst. Og jeg vil også spørge dig derude, der sidder og lytter med her. Hvad er egentlig den sødeste gæsthus eller handling, du selv har gjort eller andre har gjort for dig? Det vil vi rigtig gerne høre. Der er åben på sms'en. Du skriver til 1212 SJ, et mellemrum, og så din besked afsted. Eller Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland. Altså, kom an med den sødeste handling, du selv har gjort over for nogen, eller andre har gjort for dig. Og du kan jo blive lidt inspireret lige om ikke så længe, når jeg får Lene Sindal Nielsen til lige at give sit bud på, hvad hun gør. Hvordan har hun båret sig med at blive Danmarks sødeste kassedame? Mere om det inden da, får du altså også lidt rigtig god musik, og så skal du møde en supersød fyr, der har overblik over trafikken. Det er Mads Herholdt. Han er med om få minutter.
1: P4.

0: den sødeste gestus, du selv har gjort over for nogen, eller andre måske har gjort for dig? Det har du mulighed for at byde ind med på en sms til 1212. Du skriver SJ et mellemrum, og så sender du din besked afsted, så kigger jeg på den lidt senere. Lige nu, Mads Herholdt, så vil jeg lige høre, om de er søde ved hinanden ude i trafikken.
1: Jo, det ser umiddelbart ud til, at de er det. Der er måske nogen, der har været lidt sur på hinanden kortvarigt nede på Gåbensevej, hvor vi har haft et trafikuheld lige nord for Stubberup. Det kan jo godt nogle gange sætte humøret gevaldigt ned. Men der skulle være ryddet op, og der er heller ikke længere kø på stedet. Men ellers kører det ganske pænt derude, og der er fred og fordragelighed over hele linjen. Og den kollektive trafik, jamen der er glade mennesker i togene, gætter jeg på, for der er kun små forsinkelser.

0: Sådan lyder Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Den kender du nok efterhånden ud og ind.
1: P4 eftermiddag.
0: Et stort smil og en god snak, det er noget af det, som Lene Sindahl Nielsen lægger stor vægt på, når hun er på arbejde. Og noget tyder på, at hun er god til det. Hun er salgsassistent hos Superbrugsen i Fensmark og netop blevet kåret som Danmarks allersødeste kassedame i en afstemning, som Ugebladet Hjemmet har afholdt. Og nu kan jeg jo da heldigvis sige velkommen til dig, Lene.
2: Tusind tak skal du have.
0: Du er kommet i studiet, og selvfølgelig stort tillykke med titlen.
2: Tak.
0: Det er helt vildt, hva'?
2: Fuldstændig.
0: Altså, hvordan er det at være blevet kåret til Danmarks sødeste kassemedarbejder?
2: Jamen, det er vildt. Det varmer. Det gør mig stolt. Pæverstolt.
0: Ja. Og du kneber også en lille tårer, har jeg set på det videoklip, eller sådan en filmklip, som TV2 Øst har lagt ud.
2: Det gør jeg.
0: Ja. Hvorfor?
2: Jamen, jeg blev mega rørt. Altså, jeg har set de kommentarer, der er lagt på Facebook. Har givet mig tid til at læse dem. Og ja, de går lige i hjertet for mig.
0: Ja. Du bliver lidt rørt over det,
2: det
0: nu, faktisk,
2: kan jeg se.
0: Ja. Men hvad betyder det egentlig for dig, at du går på arbejde hver dag, og der er ikke nogen, der forlanger, at du skal være Danmarks sødeste kassedame, går jeg ud fra? Altså, hvad betyder det for dig at have fået den her pris? Hvorfor bliver du egentlig lidt rørt?
2: Jamen, det er den fortrolighed, jeg får med kunderne. At de bidrager til, og det er deres skyld, jeg er nomineret, og det er deres skyld, jeg nu har vundet. Det varmer. Lille generet alene her. Ja. Det går godt.
0: Ja. Altså, fordi hvis du selv skal komme med et bud, altså, hvorfor tror du, du har fået den pris her?
2: Jamen, et stort smil. Prøv at komme ind på livet af dem. Forstå dem. Og når de har lært mig at kende og har fortrolighed til mig, så får jeg også de gode historier og de lidt, ja, lidt sørgelige historier, men så giver jeg dem en klem i hånden, og vi klarer den sammen.
0: Ja.
2: Og det plejer jeg gerne at løfte lidt.
0: Og alt det der, det foregår jo, mens du selv, altså du sidder der og arbejder, du scanner bip, bip, varerne ved kassen, og kunden står over for dig osv. Altså, hvordan har du egentlig overskud til sådan at give kunden den opmærksomhed også?
2: Jamen, jeg kan lide det. Jeg elsker mit arbejde. Og jeg kan lide den respons, det giver mig i min hverdag.
0: Ja. Fordi du sagde også til mig før, vi gik på her, at der er rigtig mange trofaste kunder.
2: Ja.
0: Og det er jo nok, fordi de kommer og oplever dig igen og igen. Nu har du været i Fensmark i 14 år her, 1. maj. Så på en eller anden måde lærer du folk lidt at kende. Altså, hvor let har du ved sådan og det der med at komme ind og ligefrem at nå, mens du scanner varer ved båndet, og tale både om de gode og også de svære ting?
2: Jamen, det gør det nemt for mig. Altså, kunderne gør det nemt for mig.
0: Hvordan?
2: Jamen, har vi en god øjenkontakt, lige så lukker de op, og så kan jeg begynde at prikke lidt.
0: Ja.
2: Og give dem en god oplevelse. Og de går smilende fra, når de går hjem.
0: Og det der med, at du prikker lidt, det er, når du sådan kan mærke, der er lidt her noget, der ligger lige under overfladen, de har brug for at komme ud med?
2: Lige præcis.
0: Ja.
2: Og en god åbning, det er de der børn, de har med. Kan du få dem til at få en god oplevelse ved at komme ud og handle, så gør vi det. Jeg har nogle gange en vingummi eller lakrids eller noget stående nedunder, og så spørger jeg pænt, om de vil have sådan en.
0: Ja.
2: Så det gør så også i dag, at når de ser mig, og jeg kommer for eksempel fra pause, så kommer de løbende hen og siger, hej Lene.
0: Altså kundernes børn?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og den går lige...
0: Lige i hjertet.
2: Fuldstændig.
0: Altså i dag, der skal vi jo finde regionens sødeste handling. Og det, du lovede os at hjælpe med at bedømme, når vi i løbet af dagen hører fra lytterne og fra dem, vores reporter Rikke Stockholm møder på sin vej i løbet af eftermiddagen. Altså, så kan du lige komme med et bud på, altså du taler om at tale med folk, smile til dem, et lille klem. Altså, hvad er en sød gestus for dig?
2: Noget, der gør, at de er glade, når de går. Det kan være et kæmpe smil. Det kan være, jeg har det hårdt, men... Du har lige lettet min dag. Det gør fantastisk meget.
0: Mm. Lene Sindahl Nielsen, tusind tak. Og altså endnu en gang super stort tillykke.
2: Tusind tak. God jagt.
0: Ja tak, vi glæder os rigtig meget. Håber, der kommer nogle gode gæsthuser ind, som du så kan være med til sidst i programmet her og få bedømt som en sød gæsthus, som der er værd at bygge videre på. I hvert fald Danmarks sødeste kassedame ud af flere end 100 indstillet fra hele landet står lige over for mig her. Mega fedt. Tillykke med det.
2: Tusind tak.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: havde inviteret Melanie C, og sammen sang de When You're Gone. Trafikken, Mads Herholdt, hvordan har den det?
1: Nej, den er ikke helt gone endnu, men det ser egentlig ganske fornuftigt ud, selvom man tænker på, at klokken den er 4:30. Der er lidt tæt trafik igennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen, sydgående ned til omkring Karlslund og Resteplads, og der er også lidt tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. Men ellers problemfri kørsel derude, så vidt vi ved i hvert fald, og i den kollektive trafik ser det også godt ud.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og således opmuntret, så kan jeg byde på lidt regionale nyheder om 2 minutter. Det er min kollega Tobias Sydredal, der står for dem. Og indtil da, kør forsigtigt, som Miles Smith og Niall Horan synger.

0: Det er tid til nyheder, klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I dag bliver der sat 13 ponyer ud tæt på Storebæltsbroen. Ponyerne er første skridt i et større naturprojekt i Slagelse Kommune, og i alt så bliver der sat 20 ponyer ud. For sammen med 50 Galloway-kvæg, så skal de afgræsse et stort indhegnet naturområde. Det fortæller Knud Larsen, der er biolog i Slagelse Kommune.
3: Det meste af det var marker førhen, og det skal nu udvikles til at blive ny natur. Så det bliver et kæmpestort naturområde, hvor der skal udvikles biodiversitet for fugle, for padder, for insekter, for planter. Og det skal være sådan et besøgsområde, hvor man kan komme og opleve naturen.
2: Og man kan allerede besøge området fra i dag. Man skal dog ikke forvente at komme ud og klappe muler, for hverken heste eller kvæg er særligt opsøgende dyr. Men dyrene, de vil dog selv blive opsøgt af både dyrlæger og professionelle, som skal holde øje med, hvordan de har det, siger Knud Larsen.
3: Dyreholderen og dennes ansatte har dagligt opsyn med dyrene derude. Og hvis det skulle vise sig, at der ikke er føde nok i området, så vil man tage nogle af dyrene af, og hvis der opstår akut behov, altså hvis det bliver en meget hård vinter, for eksempel med snedække, og vi kan se, at de ikke kan finde helt den føde, de skal, så vil der blive tilskudsfodret med det samme.
2: Og det er 220 hektar, der nu skal omdannes til natur. Og vi skal en tur til den sydlige del af vores område, for her kan Dansk Folkepartis afdelinger i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner snart blive til en stor afdeling. Det kunne Allan Blak, der er formand for Dansk Folkeparti Lolland, nemlig godt tænke sig, som det han vil afsøge.
4: Det kunne jeg på grund af at stå som en større og stærkere enhed.
2: Han siger, at de tre lokalformænd har talt om en sammenlægning det seneste år, så det er altså ikke en idé, der er opstået, fordi der er uro omkring Guldborgsund-afdelingen for tiden. Men en sammenlægning kunne måske alligevel være med til at skabe et ro i Guldborgsund, siger Allan Blak.
4: Altså det vil jeg jo mene, det godt kunne. Fordi meget af den uro, som der har været derovre, har jo været internt. Altså det er jo folk kun, der er i den kommune. Og der kunne jeg jo forestille mig, at det er sådan noget med, at de kender hinanden, og de kender til hinanden, og har hørt historier om hinanden og sådan nogle ting. Hvorimod, hvis du bliver slået sammen, så er det lidt sværere med sådan nogle ting, fordi så sidder der nogen udefra også.
2: Der mangler i første omgang fortsat at komme grønt lys til sammenlægningen fra de tre lokalafdelingers bestyrelser. I Sorø Kommune er det ikke bare den mekaniske GPS-stemme, der siger, om hjemmeplejen skal køre til højre eller venstre. I Dianalund er det nu også kunstig intelligens, der planlægger plejernes ruter. Kommunen har nemlig taget et nyt AI-baseret planlægningsværktøj i brug, som lægger ruten for hjemmeplejerne. Og alt efter, hvordan det går i Dianalund, så vil det også blive rullet ud til resten af kommunen. Mest skyet, men der kan også være lidt eller nogen sol. Enkelte byer, det kommer der også. Og temperaturerne er mellem 11 og 14 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest i aften og i nat. Vækstende skydække og stedvis regn eller byer.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Imagine Dragons var det her med Radioactive.
1: P4 eftermiddag
2: med Maria Hollænder.
0: Og denne eftermiddag, der er vi altså faktisk på jagt efter de sødeste handlinger eller sødeste gestusser. Jeg spurgte dig derude, hvad er den sødeste gestus, du har oplevet, altså modtaget fra andre, eller måske selv givet eller gjort over for andre? SMS'en er åben. Du skriver bare til 1212 SJ, et mellemrum, og så din besked afsted. Eller Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland. Og så er der Søren her fra Næstved, som skriver, faktisk i anledning af, at jeg ved netop i Næstved i dag, der er det sidste skoledag for folkeskoleeleverne, og i den dur, der skriver Søren så: min datter Sally på 11 år har gjort en god gerning i dag. En pige i en større klasse havde mistet sin pose med karameller sidste skoledag. Min datter hjalp med at lede. Da de ikke fandt dem, delte min datter sine karameller med hende. Ja, det var faktisk en super god gestus. Altså man må sige, at hvis der er noget, der er vigtigt for nogle af dem i de større klasser, så er det jo altså karameller sådan en dag som i dag. Fordi de skal jo kastes ud til de andre elever, så er det bare virkelig nederen, hvis man ikke, hvis man har mistet sine. Så dejligt at høre. Godt opdraget, Sally på 11 år. Marianne, hun skrev også en besked, hvor hun skrev: jeg oplevede en god handling, da jeg i sidste uge om morgenen på vej på job kørte ind til siden for at skrive en sød rosebesked til en, som jeg synes er fantastisk. Jeg bliver altid i godt humør af vedkommende, og hun var sød at sende et svar tilbage til mig, hvor hun skrev, at hun blev glad for min besked. Og det blev jeg glad for, så sådan kan vi rose hinanden, skriver Marianne, og det er jo faktisk rigtigt. Men det gør vel heller ikke noget, at man lige sådan hjælper med sådan at bekræfte hinanden i, at man rigtig faktisk godt kan lide det, som den anden gør. Nå, men altså, fortæl endelig, hvad er den sødeste handling, du sådan har modtaget fra andre, som har gjort dig rigtig glad. Eller måske en, som du selv har givet tilbage. SMS'en er åben på 1212. Du skriver SJ, et mellemrum, og sender din besked afsted. Eller på Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland. Og det hele er jo egentlig inspireret af Lene Sindahl Nielsen, som er kåret som Danmarks sødeste kassedame ud af mere end 100 indstillede fra hele landet. Hun arbejder i Superbrugsen i Fensmark. Så der kan man altså være heldig at møde en af de, altså den sødeste kassedame i Danmark.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg.

0: Så var vi lige forbi John Mayer og Bigger Than My Body, og derfra...
1: P4 eftermiddag.
0: Skal vi lige til Strøbyskolen i Stevns Kommune. Nærmere bestemt til eleverne i 5. A, som i dag havde madkundskab med en hel del flere ingredienser, end de plejer. De er nemlig i gang med forberedelserne til nogle helt særlige dage med faget madkundskab, som er planlagt efter skolen har fået en donation på 50.000 kroner til madkundskab. Og det er foreningen Forældre og Fællesskab Stevns, der har skaffet donationen. Foreningen består af frivillige forældre og har til formål at støtte folkeskolerne i Stevns Kommune. Tidligere i dag, der mødte vores reporter Ulrikke

0: vi laver det.
1: Og hvad siger du, Elias? Hvad er det, I plejer at lave i madkundskab?
2: Det er meget forskelligt. Nogle gange laver vi teori om mad, ellers så laver vi selv mad.
1: Og hvad er det for nogle retter, I laver?
2: Det er meget forskelligt. For noget tid siden lavede vi risengrød og pebernødder her i julen, og så har vi også lavet chili con carne og alt muligt.
1: Hvor mange, altså bruger I flere ingredienser på en dag som i dag, end når I skulle lave risengrød? Ved I det?
0: Ja, det gør vi.
1: Er det nogle ingredienser, I har set før, dem her, der står herinde, blandt andet noget rabarber og jordbær, altså i madkundskabslokalet?
2: Ikke rigtig i madkundskabslokalet, men derhjemme har jeg.
1: Og hvad med dig, Philippe? Hvad har du set det før?
0: Ja, det har jeg.
1: Og hvordan har det været at lave det her mad i dag?
0: Det har været sjovt, og vi har sgu lavet en masse retter sammen med vores grupper, og det har været sjovt.
1: Og har det været svært?
2: Det har det. Men det har også været lidt nemt.
1: Og hvad betyder det? Er det fordi, at der er mange ting, man skal holde styr på?
2: Ja, der er mange ting ad gangen, du skal sådan lave.
1: Og hvad med dig, Philippe? Hvad synes du, har det været svært?
0: Ikke rigtigt, fordi i vores gruppe så delte vi det lidt op, så det har ikke været så svært.
1: Ja. Og hvad for en ret endte du med at lave?
0: Jeg skulle lave sukkersyltet jordbær og ærtepesto.
1: Er det noget, du har prøvet før?
0: Nej, det er det ikke.
1: Og hvad endte du med at lave, Elias?
2: Jeg endte med at lave sukkersyltet pære og sukkersyltet radiser.
1: Og er det noget, du har prøvet før?
2: Aldrig. Aldrig før.
1: Hvad synes I om sådan en dag her, hvor I har fået lov at lave en masse nye retter og så lave madmuseum bagefter?
0: Det har været rigtig sjovt. Også en lille smule udfordrende, men ellers har det været sjovt og hyggeligt.
1: Og hvad siger du, Elias?
2: Jeg synes også, det har været mega fedt.
3: Ja, det sagde til sidst her Elias Bujemann Nielsen, og vi hørte også Philippa Møller Funk, begge fra 5. dag på Strøbyskolen. Og det er den lokale Rema 1000 i Strøby Egede, der har doneret de her 50.000 kroner ekstra til madkundskab. Men er det egentlig okay, at private på den måde går ind og sponsorer særlige fag i folkeskolen? Det taler jeg med en folkeskoleekspert om senere på eftermiddagen.

0: Navnet er Bav, og sangen hedder 1000 timer. Og mens vi spillede den, så kiggede jeg lige på dig på skærmen, Mads Herholdt, hvor jeg kan se dig, og du sidder der med et stort grin på, så jeg håber det, fordi at det går godt i trafikken.
1: Ja, det ville være lidt ærgerligt, hvis det modsatte var tilfældet.
0: Ja, præcis. Men jeg tog en chance der.
1: Ja, men det kunne du roligt gøre, fordi det kører udmærket ude på vejene, og der er ikke nogen meldinger om nogen problemer, ikke nogen uheld af nogen art lige pt. Så det kører ganske udmærket. Vi har lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk-motorvejen, og vi har de sædvanlige små lommer af noget pres på rute 14 og rute 6. Og så er der også tæt trafik i Ishøj-sammenflætningen i sydgående retning, men det er hurtigt overstået at køre videre sydpå. Så ikke de store problemer ude på vejene, det er der sådan set heller ikke i den kollektive trafik. Der er nemlig kun små forsinkelser.
0: Okay, det lyder godt. Der er lidt jamen at smile ud i trafikken.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Takahashi sammen sang Ed Sheeran.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og her er vi jo i fuld gang med sådan at eftersøge søde handlinger, som vi går og gør over for hinanden. Inspireret af, at Lene Sindahl Nielsen lige er blevet kåret som Danmarks allersødeste kassedame. Og hun sidder jo altså som regel bag kassen hos Superbrugsen i Fensmark. Så det kan godt betale sig at gøre gode gerninger over for hinanden, ligesom Lene altså gør over for kunderne, når hun sidder der og tager godt imod dem, og også tager en svær snak med dem, hvis de trænger til det. Jeg har spurgt dig derude, hvad er den sødeste handling eller gestus, du har gjort over for andre, eller selv har modtaget fra andre? Og på sms'en, der er der simpelthen tækket en besked ind fra Patrick fra Køge, som skriver, jeg har arbejdet i Aldi Albertslund tilbage i 2019. Og nu har der med, Patrick. God eftermiddag.
2: Ja. Hej.
0: Du havde en kunde lige pludselig, som der skete noget uheldigt for. Hvad var det?
2: Jamen, hun var nået op til kassen, og så løb hendes elskuter simpelthen tør for strøm. Og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Og hun sad der og blev helt ked af det, og hun var lidt ældre dame. Så hun kunne slet ikke finde ud af, hvad pokker hun dog skulle gøre.
0: Og kunne hun ikke selv rejse sig fra den og gå? Altså, hun var afhængig af at sidde i den og køre?
2: Nej. Hun var meget afhængig af at køre den, og hun var dårlig gående. Så jeg tilbød simpelthen at skubbe hende hjem. Hun boede cirka 700 meter væk fra butikken.
0: Ej, hvor er det sødt af dig!
2: Og det tog cirka en halv time hver vej.
0: Hold op!
2: Og hun blev simpelthen så glad, og jeg hjalp lige med at sætte strøm til den og sådan noget, da hun kom hjem. Og det var... altså. Hun kunne ikke bare sidde der hele dagen, jo.
0: Nej, jamen altså, hvordan fik du lige den idé? Altså alligevel at skubbe en dame 700 meter i en fuldstændig død elscooter. Var det ikke hårdt?
2: Jo. Scooteren var tung.
0: Ja.
2: Hun sad jo bare der, og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Nej. Og hun havde ikke noget familie, der boede tæt på. Og,
0: hold nu
2: og så
0: op.
2: Tænkte jeg... Så spurgte jeg hende bare, jamen, hvor bor du henne?
0: Ja.
2: Om hun boede lige nede i det her område, cirka 700 meter væk.
0: Ja.
2: Siger jeg til hende, jamen, skal jeg så ikke skubbe dig?
0: Hvor er det sejt, Patrick.
2: Det er ikke noget problem. Og jeg snakkede med min chef, han var ikke super begejstret for det, men han accepterede det i sidste ende.
0: Okay, det er godt nok også svært som chef at stå der og sige nej til sådan et kunde-minded tilbud. Jamen altså, ja. Patrick, jeg ved, du arbejder ikke længere i Aldi Albertslund, men nu som på et flymekanikerværksted, så du er vel heller ikke bleg for lige at skubbe et fly fra det ene sted til det andet, hvis det skulle være det, vel?
2: Vi har ikke så mange fly som sådan. Vi arbejder med motorerne og propellerne. Det hedder Scan Aviation.
0: Okay.
2: Og en rigtig, rigtig god virksomhed. Jeg er rigtig glad for at være der nu.
0: Åh, det lyder godt. Men altså også lige lidt vel meget, hvis man skulle ligefrem skubbe rundt med flyene. Men jeg tænker bare, nu har du ligesom virkelig fået trænet. Men Patrick, tusind tak for den super gode historie. Jamen, det var edderdus med en god gerning. Tak for det. Ha' det godt.
2: Hej, lige måde.
0: God dag. Wow, således opmuntret. Der er plads til flere sms'er til 1212, hvor du skriver om en god gerning, du selv har ydet eller fået fra andre.

0: Så er der radioavis, klokken er 16.
1: Når vi anmelder noget kriminelt, er der stor forskel på, hvordan de forskellige politikredse håndterer sagen, og dermed også, hvad straffen bliver. Det viser den kritiske rapport om politiet, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går. Her fremgår der, at nogle politikredse opretter visse sager under paragraffer, der giver lavere straf, og som ikke behøver at blive efterforsket lige så hurtigt. Det gælder også sager om voldtægt, vold og stalking. Og det bekymrer Anne-Marie Ravnholt, der selv har anmeldt stalking.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Lad os se på, hvordan politikredsene behandler sager om stalking forskelligt. Og lyt godt med, for det er lidt kringlet. Visse sager, hvor nogen har været udsat for chikane eller forfølgelse, bliver nemlig ikke registreret som stalking, men som det, der hedder administrative sager om tilhold, og det har en lavere straframme end stalking. Hos Midt- og Vestjyllands Politi er 57% af sagerne kommet under den mildere paragraf, men i København, hvor Anne-Marie Ravnholt bor, er det sket i 92% af sagerne. Og det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, mener en række retsordførere på Christiansborg. Her er det Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge Rigspolitichef Torkel Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Vi når ikke det nationale klimamål for 2030 med den nuværende klimapolitik. Det vurderer den grønne tænketank Concito. Selvom den årlige klimafremskrivning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet offentliggjorde i dag, skønner, at Danmark lander lige præcis på målet om at formindske udledningen af drivhusgasser med 70%. Men regeringens beregninger er alt for optimistiske, siger senioranalytiker Carsten Kabjørn fra Concito.
5: Der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, som der er indregnet den her fremskrivning, de kommer til at materialisere sig. Og vi kan se flere ting, hvor at det efter vores vurdering peger i retning af, at det mest sandsynlige scenarie er, at vi ikke når målet med den nuværende politik.
1: Ifølge Concito er der tvivl om, hvor mange lavbundsjorder, der bliver udtaget, hvor mange biogasanlæg, der kommer i drift, og hvor meget CO2 det lykkes at fange i skovstenene og lagre i undergrunden. Men erhvervsorganisationen DI advarer mod at lave stramninger i klimamålene. Vi må stole på ministeriets tal, siger klimachef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen.
6: Hvis man begynder at overveje at finde på nye ting, man skal nå, så skal man eller gøre før 2030, skal man være klar over, der er ikke ret lang tid til. Og det er svært at handle for virksomhederne, så jeg vil pege på fuld fokus på at gennemføre det, vi har besluttet, og så har vi den største mulighed for at nå vores klimamål, samtidig med, at vi har en konkurrenceevne og nogle virksomheder, der faktisk kan være i det.
1: Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier. Og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
7: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
1: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det fra von der Leyen, som i dag deltager i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Her deltager Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også, og hun hilser en aldersgrænse for sociale medier velkommen. Men der er behov for mere end det for at ruste børn og unge til alt det, de ser på telefoner, tablets og computer, mener hun.
8: Vi er jo simpelthen stadigvæk ved at rydde op efter 20 år med sociale medier, som vi fuldstændig fejlede i forhold til at regulere. Og det, vi har brug for nu i forhold til kunstig intelligens, er jo to ting. Vi skal både lave en ordentlig regulering, og så skal vi sikre, at børn faktisk har de redskaber, de skal bruge til at kunne bruge teknologien.
1: Derfor peger Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet på obligatorisk undervisning i teknologiforståelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Resten af dagen lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Camilla Mærsk er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet er det Nina Høgsberg.

0: Saint Clara og Oh My God.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: God eftermiddag. Vi er i fuld gang med at tjekke ud, hvad der egentlig bliver begået af søde handlinger over for hinanden derude. Vi er stærkt inspireret af, at hvis man går i Superbrugsen i Fensmark, så kan man være heldig at møde kassemedarbejder Lene Sindahl Nielsen. Hun er lige blevet kåret som Danmarks allersødeste kassedame. Det er en afstemning, som Ugebladet Hjemmet har afholdt, og der løb de altså med sejren der i Fensmark, takket være Lene Sindahl Nielsen. Men hvad bliver der ellers begået af gode gerninger derude over for hinanden? Og jeg kan jo spørge dig, Rikke Stokholm, har du egentlig nogensinde begået en god gerning? Og det var da en streng måde at stille det spørgsmål på. Det lyder som om, du aldrig har, men det tror jeg da, du har.
3: Jamen, det håber jeg da virkelig. Altså, hvis nu alle dem, jeg kender, sidder og lytter med og tænker, nej, det har hun aldrig gjort for mig, så bliver der måske
0: udkede af det. Tænker de så, ej, never ever.
3: Nej, men jeg prøver da, ligesom så mange andre, at gøre noget godt i min hverdag. Og sådan, det, jeg sådan lige måske først kommer til at tænke på, altså, her i søndags, der var jo Københavns Marathon. Og det løb min kæreste og jeg sammen. Vi er sådan lidt blevet nogle løbemus. Og jeg skal gerne indrømme, da vi kom over målstregen, så havde vi altså ret ømme stænger.
0: Ja.
3: Og det havde vi egentlig begge to, og min kæreste krampede flere steder osv. Så vi kom op i lejligheden og skulle have noget aftensmad, og så sagde jeg, ved du hvad? Den tager jeg, du. Og så måtte jeg ned og hente en god burger til os. Og ved du, hvad jeg opdager så?
0: Nej.
3: Så er de glemt chokolademussen.
0: Oh,
3: så måtte jeg ned ad trapperne endnu en gang. Oh. Og så op en gang til. Men ved du hvad? Jeg tog den på mig og sagde, bliver du bare liggende, have benene op, så skal jeg nok tage den.
0: Ja. Og det var vel, fordi du kunne se, at det ville han simpelthen, det ville være alt for voldsomt for ham.
3: Jamen, jeg tænkte, jeg tager ind for holdet her. Jeg har også ondt i benene, men det, jeg tror, han havde lige lidt mere ondt end mig også. Så det var fair, at den tog jeg.
0: Ej, hvor var det sødt af dig. Og især det der med, ja, altså, desserten, den skulle simpelthen med, selvom du havde glemt den i første omgang.
3: Ja, altså, det var jo dem, der havde glemt at putte den ned i posen. Og jeg tænkte, det skulle være sådan en lille sød overraskelse. Det måtte vi godt efter at have løbet så mange kilometer, ikke?
0: Selvfølgelig. Ej, det lyder som et rigtig godt bud på en god handling over for nogle andre, Rikke. Jeg vil sige, altså, for mit eget vedkommende, i en lidt sørgelig anledning, i anledning af, at jeg mistede min mor for nylig, så får man jo kondolencer fra folk rundt omkring, og nogen sender blomster og sådan noget. Så fik jeg faktisk en buket blomster af min datters veninder. Det havde jeg slet ikke forventet, og sådan med tak for, at jeg tager imod dem, når de kommer og sådan noget der. Altså, det rørte mig virkelig meget. Der tudede jeg lige en ekstra gang, må jeg sige. Tusind tak til dem. Men
3: det kan jeg godt forstå.
0: Rikke, du skal stadigvæk videre ud i verden og finde nogen, som har begået nogle gode gerninger. Og du har jo allerede fundet nogen, som vi skal præsentere jer alle sammen for om lidt inden for ganske få minutter. Men du kan godt fortsætte arbejdet, ikke?
3: Det vil jeg gøre. Tak skal du have.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag.

0: hele forfra, sang Louis Henderson.
1: Det er en fortrinlig eftermiddag ude i trafikken. Der er ikke de store problemer at melde om, og den tætte trafik, den er aftagende på nuværende tidspunkt. Der er lige lidt rester tilbage omkring Roskilde Vest på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, og omkring Øm og Gadstrup på rute 14 og rute 6. Ja, der er der også et lille stop, men ellers ser det ganske fornuftigt ud. Det gør det også i den kollektive trafik.
0: P4 Trafik.
2: Kør bil, når du kører bil.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Så var vi lige forbi Thomas Helmi og Gotta Get Away From You.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: I dag er Lene Sindahl Nielsen blevet kåret som Danmarks allersødeste kassedame i en afstemning, som Ugebladet Hjemmet har afholdt. Hun er salgsassistent hos Superbrugsen i Fensmark og blev valgt som Danmarks sødeste ud af flere end 100 indstillet fra hele landet. Og det har jo altså fået os til at spørge, hvad er den sødeste gestus, du har oplevet eller modtaget fra andre eller selv givet. Vi har mødt Pia Påske, der læser til pædagog i Slagelse. Hun har været ret sød ved en veninde, som går igennem en masse svære ting for tiden.
3: Så valgte jeg at køre ud til en overraskende med min hjemmelavede tunsalat, som jeg ved, hun elsker, og en iskaffe fra McDonald's, som hun også havde snakket om et stykke tid. Så det synes jeg var rigtig sødt.
4: Og hvorfor gjorde du det?
3: Fordi at det er vigtigt, at man viser folk, man elsker og holder af, at også små ting kan betyde noget i en hverdag, hvor at man måske også går igennem noget svært.
4: Ja. Og hvordan reagerede hun på det?
3: Jamen, hun blev selvfølgelig virkelig glad og overrasket. Og kneb næsten en lille tår i øjenkrogen. Og det er jo bare bevis på, at det nogle gange er de små ting, der skal til. For at gøre... Altså, ja. Det behøver ikke at koste så meget, eller kræve så meget. Bare det, man lige viser lidt ekstra kærlighed.
4: Og hvordan var det for dig ligesom at komme på den her idé og tænke, prøv at høre, den der tunsalat, det er altså den, der vil gøre underværker, som du siger, det er de små ting. Altså, hvad betyder det for dig at kunne være rar og lave sådan en handling over for ja, en god veninde i det her tilfælde?
3: Jamen, det betyder alt, og jeg vil ønske, at jeg havde meget mere tid til det. Men det er jo også mit kærlighedssprog, det er nok lidt igennem mad, ikke? Så, men ja, det betyder rigtig meget, og jeg vil ønske, at jeg havde meget mere tid til at gøre det for alle dem, jeg elsker og holder af.
0: Ja, det lyder da godt fra Pia Påske der, som er fra Slagelse. I næste ved har vi mødt Pernille Terling, som også lægger vægt på det der med at gøre søde ting veninder imellem.
5: Jeg vil sige, jeg har en veninde, der hedder Janni, der altid giver alt, hvad hun har i sig selv, både til holdsport, til børnene, til veninderne, til venner, til familie. Hun giver alt, hvad hun har i sig hver evig eneste gang, også selv, når hun selv har det svært. Og jeg synes, delen, hun skal have et skulderklap for, at hun altid er der for alle. Og tit og ofte på bekostning af hendes eget. Så det synes jeg, hun skal have et kæmpe skulderklap for.
4: Og hvad er det, der gør? Altså, hvad er det, hun for eksempel gør? Hvilke gestus og handlinger gør, at du virkelig... Det er sådan noget, du kan mærke sådan helt ind i knoglerne.
5: Jeg vil sige, hver gang jeg synes, det hele det har været komplet håbløst, så jeg altid kunne ringe til hende og tale ud om det. Og det synes jeg i hvert fald, at hun skal have et skulderklap for.
4: Hvad betyder det for dig?
5: Det betyder alt for mig. Hun er en ride or die friend.
4: Og hvordan tror du, altså, hvor får hun det overskud fra, i forhold til også at kunne altid være der for dig?
5: Jeg har ingen idé om, hvor hun finder det henne, men hun finder det på magisk vis altid.
4: Og hvad betyder det for dig, det der også med så at hjælpe andre, når man så ser, hvor god hun også er?
5: Altså, jeg elsker selv at hjælpe andre mennesker. Og især når man kan se, at folk virkelig har det svært. Og jeg tror bare generelt, vi er en vennegruppe, hvor at hvis vi kan se en nede, så løfter vi hinanden. Og det synes jeg helt klart er en fantastisk ting at have.
0: Så lød det fra Pernille Terling. Og hvad er egentlig den sødeste gestus, du har oplevet, modtaget fra andre eller selv givet? Der er stadigvæk plads på sms'en. Du skriver til 1212 SJ et mellemrum, og så sender du din besked afsted til mig.

0: Ariana Grande med den helt fantastiske stemme her. Var hun lidt mere afdæmpet, kan man sige, på We Can't Be Friends.
1: Hvis du kører på Køge Motorvejen i sydgående retning og har passeret Greve Nord, så vær opmærksom, inden du kommer til Greve C. Her har vi fået en melding om, at der skulle være tabt en større plade, som ligger og ruder rundt i det højre spor. Vejhjælp er på vej ud for at få den fjernet. Ellers ikke de store problemer at melde om ude for regionens veje. Det kører super pænt, og i den kollektive trafik, der er der altså fortsat kun små forsinkelser.
2: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Og hvis du bliver hængende, så får du også regionale nyheder leveret af Tobias Sydredal, når klokken bliver 16:30 om små 3 minutter.

0: Jessica Jane varmet op til regionale nyheder med Lisa Ligeglad, og sådan blev klokken 05.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det kan i yderste konsekvens komme til at skabe A- og B-hold, når private donerer penge til folkeskolerne. Så lyder det fra Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved Center for Pædagogik og Dannelse på VIA University College. For det er en stigende tendens, at folkeskolerne får donationer og bevillinger, siger han, altså penge, som kommer ud over det kommunale budget til skolen. I dag har vi eksempelvis fortalt om en forening af frivillige forældre, som har skaffet 50.000 kroner til at øge kvaliteten af madkundskabsundervisningen på Strøbyskolen i Stevns Kommune. Og det er positivt, at skolerne kan få støtte fra civilsamfundet og erhvervslivet, siger Andreas Rask Christensen, men det kan samtidig også være med til at skabe ulighed på tværs af kommunen.
3: Det, der kan være udfordringen, er, at det måske kan være nogle ressourcestærke skoler eller forældregrupper, der tilvejebringer den støtte, og så vil nogle af de mere ressourcesvage områder ikke få den samme støtte.
2: Derfor er det vigtigt, at man på tværs af kommunerne har blik for, hvor der er størst behov for økonomisk hjælp udefra.
3: Jeg tror, man skal tage et blik sådan på det kommunale skolelandskab, eller måske også på tværs af kommunerne, og så se, jamen, hvor har vi områder, som trænger til noget ekstra hjælp og støtte. Og hvis der så er nogle private aktører og fonde, der træder ind nogle bestemte steder, jamen, så kan man måske fra nationalt hold støtte nogle andre steder, og på den måde samlet set få mere ud af ressourcen.
2: Sagde altså Andreas Rask Christensen, der er forskningschef på VIA University College. Mens der lige for tiden er uro i Dansk Folkepartis Guldborgsund-afdeling, så kommer der nu et fusioneringsforslag fra nabokommunen. Allan Blak, der er formand for Dansk Folkeparti Lolland, kunne nemlig godt tænke sig, at lokalafdelingerne i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner bliver lagt sammen.
4: Det kunne jeg på grund af at stå som en større og stærkere enhed.
2: Guldborgsund-afdelingen har været præget af flere konflikter, senest da partitoppen i sidste uge smed afdelingsformand Stine Steffensen ud af partiet med henvisning til samarbejdsproblemer. Det her forslag om at sammenlægge de tre lokalafdelinger, det har der jo været i støbeskeen længe inden den nuværende uro opstod, siger Allan Blak. Men det kunne måske alligevel være med til at skabe lidt ro i Guldborgsund.
4: Altså det vil jeg jo mene, det godt kunne, fordi meget af den uro, som der har været derovre, har jo været internt. Altså det er jo folk kun, der er i den kommune, og der kunne jeg jo forestille mig, at det er sådan noget med, at de kender hinanden, og de kender til hinanden, og har hørt historier om hinanden og sådan nogle ting. Hvorimod, hvis du bliver slået sammen, så er det lidt sværere med sådan nogle ting, fordi så sidder der nogen udefra også.
2: Sagde altså Allan Blak. Der mangler i første omgang fortsat at komme grønt lys til sammenlægningen fra de tre afdelingers bestyrelser. Mest skyet, men der kan også være lidt eller nogen sol. Enkelte byer kommer der også, og temperaturerne er mellem 11 og 14 grader. Vinden er frisk, let til frisk fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4 eftermiddag.
6: I thought that I've been hurt before.

0: med Shawn Mendes.
1: P4 eftermiddag
2: med Maria Hollænder.
0: Man kan ikke undgå at blive i godt humør, når man står her som jeg og får beskeder om søde handlinger, som I har givet hinanden derude. Det har vi jo fokus på her denne eftermiddag. Inspireret af, at Lene Sindahl Nielsen er valgt som Danmarks sødeste ud af 100 indstillede, mere end 100 indstillede kassemedarbejdere. Så er hun altså den sødeste. Hun sidder ved kassen i Superbrugsen i Fensmark til daglig. Og derfor har jeg spurgt dig, hvad er egentlig den sødeste gestus eller handling, du har oplevet, som du måske har modtaget fra andre eller selv har givet. Og på sms'en, der skriver Flemming Mortensen fra Eskilstrup om den sjoveste gestus, han lige kunne komme i tanke om. Det var en gang, skriver han, hvor jeg var i Netto ved Kobberhjørnet i Næstved. Der var to lidt forhutlede mænd foran mig i køen. De havde planer om at købe to bjørnebryg. Men da det kom til betalingen, der havde de ingen penge, så jeg sprang til og sagde, jeg kan godt betale for de to herrer der. Prompte kom det så ud af munden på den ene af mændene der. Tak. Vi skal også lige have to pakker Skjold cigaretter. Og der blev jeg simpelthen så paf, skriver Flemming, at jeg blev fuldstændig mundlam. Kassedamen spurgte, om det var i orden, og jeg nikkede bare. Jeg tror, hun var lige så paf som mig. Og ja, sådan kan det gå. Vi har grinet af det mange gange siden, skriver Flemming Mortensen, altså fra Eskilstrup. Ja, du ved, når man rækker fanden en lillefinger, så risikerer man altså, at han tager hele hånden, når man tilbyder at betale for regningen for nogle andre i Netto. Men det var smædersødt af dig, Flemming. Tak for den besked. Der er plads til flere. Du skriver bare til 1212 SJ, et mellemrum, og så din besked afsted om den sødeste gestus, du har oplevet, modtaget fra andre eller selv givet.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Så var vi lige en tur inde på albumet The Joshua Tree. Det var You Too og Without You.
1: P4 eftermiddag.
0: Fra med i dag vil der blive vrensket ved Storebæltsbroen. Jo, den er god nok, fordi sammen med den danske naturfond, der har Slagelse Kommune købt 220 hektar, som nu skal laves om til natur. 20 ponyer og 50 kvæg skal skabe større biodiversitet i området. Og i dag, der løb de første 13 ponyer ud i deres nye hjem, og der skal de altså bo året rundt. Knud Larsen, du er biolog i Slagelse Kommune. Hvorfor skal der gå heste og kvæg der ved Storebælt?
2: Jamen, det er jo et område, som førhen har været dyrket mark, som nu skal udvikles til ny natur med med gode forhold for fugle, for sommerfugle, for padder og for planter. Og for at sikre det, der er de her store græssers tilstedeværelse, de er fuldstændig afgørende for, at du kan få den her diversitet. Hestene og kvægene, de sikrer, at området det ikke springer i skov, så de sørger for, at buske og træer enten ikke kommer op, eller ikke bliver særlig store i hvert fald. Så det er deres tilstedeværelse er helt afgørende for, at projektet lykkes med for alle de her arter, som vi vil gøre noget godt for.
0: Ja, så jeg skal lige forstå, altså de er med til kvæg og heste til sådan at bide tingene ned, altså afgræsse og så videre. Og hvordan kan de sådan ellers fremme biodiversiteten da?
2: Jamen, det kan de for eksempel gøre ved den måde, som de opfører sig i terrænet på. Altså, heste er jo meget de bevæger sig meget i området, galopperer, og de ruller sig, og det vil sige, at der

0: sikker, så skal man ind og besøge, så skal man ind på selve Kruses Minde og besøge området. Og det er man rigtig meget velkommen til. Og man kan gå ind i foldene til dyrene. Det gode ved de her to racer, det er, at de er ikke opsøgende. Så man skal ikke være bange for dyrene, de kommer ikke hen til en. Man skal bare huske, at hvis man har hund med, så skal den være i snor. Ja. Men man er meget velkommen til at komme ind og besøge området.
1: Og så bare lige til sidst for dem, som nu sidder derude og måske bliver lidt bekymrede. Altså, de her dyr, de skal jo gå ude året rundt. Hvor meget vil de blive overvåget, altså for eksempel af dyrlæger og andre professionelle?
0: De vil blive overvåget rigtig meget. Altså for det første, så er der jo tale om to racer, som er meget, meget robuste. Exmoor-hesten er jo meget tæt på at være på den oprindelige vildhest. Den er genetisk meget tæt på og har levet i flere tusind år vildt i England. Så det er en hest, der fra naturens side er formet til at færdes under ret barske vilkår. Og det samme med Galloway-kvægene, som skal gå der. Det er jo en skotsk kvægrace, som er vant til meget, meget barske omgivelser. Så det er to racer, som stortrives ude hele året. Og derudover så følger vi dem. Altså, der er tilsyn med dyrene hver dag. Og der er dyrlæge. Vi har en speciel dyrlæge, som er særlig kompetent til den her form for dyrehold. Han vil besigtige dem hver måned i vinterhalvåret og hver anden måned i sommerhalvåret.
1: Okay.
0: Og,
1: så der er grund til at være rolig?
0: Vi følger dyr. Man kan være fuldstændig rolig. Man kommer ikke til at se dyr, der går og mistrives herude.
1: Knud Larsen, tak for det.
0: Ja, du er så velkommen.
1: Altså biolog i Slagelse Kommune, hvor man altså er velkommen til, som vi hørte, at tage ud og se dyrene. Forløbet er der altså 13 ponyer, men der kommer 7 flere til og 50 kvæg på sigt.

0: Danmarks store håb ved Eurovision, Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem.
1: Og det lader til, at de fleste bilister er kommet hjem, hvor der er ikke ret mange af dem ude på vejene i hvert fald. Det ser ganske fornuftigt ud.

0: Der er ikke nogen aktuelle uheld at melde om for dem, der kører derude stadigvæk. Og til trafik er der altså ikke noget som helst af på nuværende tidspunkt. Kollektivtrafik kører stadigvæk med lidt små forsinkelser.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: TV2-sang for dig, kunne jeg gøre alting.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og det var egentlig meget apropos, kan man godt sige. For nærmest det samme siger Lene Sindahl Nielsen til sine kunder, når hun sidder som kassedame i Superbrugsen i Fensmark. Måske gør hun ikke alt for sine kunder, men hun gør meget. For hun er lige blevet kåret som Danmarks sødeste kassedame af familiebladet Hjemmet. Og i den anledning har vi jo simpelthen talt med Lene Sindahl Nielsen, der har været i studiet. Og vi har også været på jagt efter gode gerninger i øvrigt derude. Altså, hvem går og gør noget godt for hinanden, og hvad er det så, de gør? Og Rikke Stockholm, du har jo været på jagt rundt omkring, og har på et tidspunkt tidligere på eftermiddagen blandt andet mødt Lærke Hansen, som er kontorelev på EUC Sjælland. Og hende lader du mærke til af en særlig grund.
2: Ja, fordi at, jeg står ved den her parkeringsplads foran Kvickly i Næstved, og så kommer hun sådan ligesom smilende Lærke her med fangen fuld af blomster. Hun havde sådan en stor buket med hvide og grønne blomster i, og flag og et kort, og så tænkte jeg, hende her, hun ligner altså en, der skal ud og gøre en god gestus, eller give dem til nogen. Så det spurgte jeg hende om, og hun sagde, det er rigtigt, jeg skal ud og overraske en, fordi der er altså en, der betød noget lidt særligt af en særlig grund. Så ja, lad os lige prøve at høre, hvem det var, at hun egentlig skulle overraske.
3: Det er min far, der er lige blevet færdigudlært, eller færdiguddannet, hvad man siger. Så han skal lige have nogle blomster og sådan noget, ja.
2: Og hvorfor skal han det? Hvorfor tænker du, at han skal altså lige belønnes med en flot, der er en masse, hvad skal man sige, flotte hvide blomster her i både hvide og grønlige nuancer, og selvfølgelig nogle flag. Yeah. Altså, hvorfor skal han have det?
3: Jeg synes, han har kæmpet rigtig meget, og det har man virkelig kunne mærke og se, at han har, det har ikke lige været sjovt, det hele. Så det synes jeg, han fortjener. Ja.
2: Ja, og vi er jo ligesom på jagt i dag efter en søde gestusser og handlinger, inspireret af Lone Sindahl ude fra Fensmark, som jo er blevet kåret til Danmarks bedste, eller Danmarks sødeste kassedame. Og det er noget med, hende kender du faktisk.
3: Jeg har jo så været ude og handle der og set hende, og ja, så da jeg så hende i medierne, så kunne man ligesom godt forstå, hvorfor hun var blevet nomineret. Ja.
2: Og hvorfor kan du forstå det?
3: Hun er sød. Hun skaber bare et smil på folks læber. Hun gør det bare godt, og hun, det ligner aldrig, hun har en dårlig dag i hvert fald, så det forstår jeg godt.
2: Og er det noget, der ligesom sådan inspirerer dig selv?
3: Ja, det gør det. Altså, man har jo selv lyst til at være sød mod folk, som hun er selv på arbejdet. Ja, så det.
2: Er det også derfor, at nu når din far har været god og afsluttet sin uddannelse, han også skal have både flag, kort og blomster med på vejen?
3: Ja, det kan man sige. Altså, jeg håber da også, at det gør hans dag rigtig god, lige prikken over i. Så det. Jeg håber, at det giver noget af det samme i hvert fald. Ja.
0: Ja, så lød det altså fra Lærke Hansen, og tillykke i øvrigt til Lærkes far. Og jeg har også spurgt om sms'er, dine beskeder omkring, hvad den sødeste gestus er, du har oplevet, modtaget eller givet. Der er åben på 12-tolleren. Du skriver bare.

0: I godt selskab med Olivia Rodrigo, og den her Drop Dead bliver det tid til Radioavis. Klokken er 17.
1: Venstres Troels Lund Poulsen kæmper med at få partibrikkerne til at passe sammen i et nyt regeringspuslespil. Og som den nye kongelige undersøger, tager han i aften imod de konservative og moderaterne på Hotel Scandic, hvor han fortsætter forhandlingerne i dag. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvor vigtige er de to partier for Troels Lund Poulsens regeringsprojekt?
2: Jamen, de er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: Når Troels Lund Poulsen har talt med Lars Løkke Rasmussen og Mona Juul, så har han talt med samtlige partier i Folketinget. Og en af hans helt store hovedpiner, det er, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har sagt, at han ikke vil støtte en regering, som Lars Løkke Rasmussen bliver en del af. Christine, er der udsigt til, at partiet er villig til at bøje sig?
2: Det tror jeg bestemt ikke, og man skal også huske at sige, at det gælder også den anden vej. Lars Løkke Rasmussen har jo stiftet Moderaterne for at gøre sig uafhængig af yderfløjene. Det gælder Enhedslisten, men det gælder også Dansk Folkeparti. Og i dag har vi lavet et interview med Peter Kofod, hvor han gentager, at det er altså Dansk Folkepartis position. Det sagde de før valget, og det mener de stadigvæk.
1: Er det så ikke en knude, som Troels Lund Poulsen ikke kan løse op?
2: Det ser i hvert fald svært ud, som det er lige nu, hvis man skulle danne en blå regering. Der kan ikke laves et blåt flertal, uden at moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Og du kan følge regeringsforhandlingerne i vores liveblog på DR.dk. Danmark skal deltage i en eventuel mission ved Hormuzstrædet for at holde det åbent. Det kunne fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortælle her til eftermiddag, efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
3: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
1: Beslutningen er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder på at løse konflikten mellem USA og Iran. Præcis hvordan og hvad Danmark skal bidrage med, er endnu uvist, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Men det bliver ikke endnu en fregatmission.
4: Hele ideen om, hvorvidt vi skal udsende et fregatbidrag, synes jeg er svært i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i. Men vi kommer til og kan bidrage med andre forskellige bidrag fra forsvaret, og det synes jeg kun er godt også for at vise den solidaritet, som er vigtig også i samarbejde med de andre europæiske lande.
1: Når den første semifinale i Eurovision løber over skærmen i aften, så er der uro i kulissen. For 5 lande har valgt at boykotte årets sangkonkurrence, der foregår i Wien. Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien bliver hjemme i protest mod, at Israel deltager. Dels på grund af krigen i Gaza, dels fordi de mener, at Israel bruger konkurrencen til politiske formål. Danmark har sagt ja til at deltage, men Vigus Bar i København har sagt nej. Daniel Myrup, du er på Vigus Bar. Hvordan skal det forstås?
5: Ja, det skal forstås sådan, at de to fjernsyn, der er inde på baren her, som de sidste par år har holdt en samsceningsfest under Eurovision, også med dragshows, de forbliver slukket, ligesom de er lige nu. Og det er fordi, at de ikke vil se Eurovision, så længe Israel er med. Og jeg står her med Nikki Møller, som har taget den beslutning. Du er medejer. Hvorfor har I taget den beslutning?
6: Ja, jeg skulle til at sige, at det var da et godt spørgsmål, men det synes jeg egentlig ikke, det er. I virkeligheden synes jeg ikke, det burde være så kontroversielt. Jeg tror her, mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig. Vi står i en situation, hvor hvad vi er oppe på 6 lande, tror jeg, der lige nu har simpelthen meldt sig ud af Eurovision, men Danmark, vi billiger det bare stadig, og synes, vi skal deltage og hæppe, når en stat, der begår aktivt folkemord, lige nu er med.
5: Og nu står vi jo så her i Nordvest, ikke i Eurovision. Er du ikke bange for at blive set som en antisemit, når I gør det her?
6: En antisemit? Altså, det ville jeg være rigtig, rigtig ked af, hvis der var nogen, der simpelthen misforstod det sådan. Jeg er antizionist, som overhovedet ikke er det samme, og alle er velkommen på Vigus, uanset hvilken religion du har.
5: Det er det herfra. Nikki Møller, tak skal du have.
1: Og du kan følge den første semifinale i Eurovision på DR1 i aften kl. 21. Danmarks deltager Søren Torbegård Lund og sangen Før vi går hjem er med i den anden semifinale på torsdag. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer. Vinden er let til frisk omkring nordvest.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Elton John og Dua Lipa, Cold Heart.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og her handler det faktisk om alt andet end kolde hjerter. Tværtimod varme hjerter. For vi er inspireret af, at Superbrugsen i Fensmark har Danmarks sødeste kassedame. Hun hedder Lene Sindahl Nielsen. Og vi har haft hende i studiet her i dag, bare lige for at fejre det og få nogle tips og tricks til, hvordan man egentlig bliver kåret til at være den sødeste kassedame. Det er noget med at tage en snak med kunderne, også om de svære ting. Og lige, du ved, give et lille klem med hånden, som hun fortalte om, Lene, da hun var i studiet og sådan noget. Men vi har også haft dig ude, reporter Rikke Stockholm, i verden, så at sige, for at finde gode gerninger. Og skal vi ligesom lige prøve at få ramset op nogle af dem, vi har stødt på i løbet af eftermiddagen?
3: Jo, men lad os gøre det. Altså, jeg mødte jo en kvinde, som jo fortalte, at hun simpelthen troppede op på sin veninde med hjemmelavet tunsalat og iskaffe. Den kunne jeg altså godt lide. Mm. Så synes jeg også, historien med supermarkedsmedarbejderen her, som skubbede en kunde på el-scooter, da den var løbet tør for strøm, og skubbede hende hjem.
0: Også fed.
3: Den var virkelig også fed. Og så synes jeg også, man skal hylde lidt det der, altså de der veninder eller venner, der bare er der. Altså uanset hvad. Ja. Som man altid lige kan ringe til. Eller som altid bare lige har en, hvis man lige har brug for at vende noget. Så det mødte jeg også en, som sagde.
0: Vi har også været ude for flere, der har... Ja, du har mødt flere, der har kommet med blomsterbuketter jo. Har talt med nogle af dem.
3: Ja.
0: Til folk, der ligesom fortjente af forskellige grunde. Så var der også ham, der betalte øl for nogle hjemløse i supermarkedet, som ikke selv kunne betale. Det synes jeg også er cool.
3: Det er generøst.
0: Ja, meget. Og ved du hvad, du får altså lige nogle stykker flere her, Rikke, fordi der er en, der hedder Rikke, og det er ikke dig, men en, som skriver om en god gerning. På sms'en skriver hun, ud over det sædvanlige, det var en medarbejder i hjemmeplejen i Næstved, som tog sig af min far, inden han kom på plejehjem. Hun besøgte min far på plejehjemmet og min mor i sin fritid og inviterede endda min mor på frokost på café. Det synes jeg dælme også er flot.
3: Og det er det virkelig.
0: Altså, det kan man virkelig godt nærmest knive en tårer over, ikke? Heidi Kruse, hun skriver faktisk også her en rigtig sød gerning. Det er en kollega, som sagde ja til at tage min sene vagt den 29. maj, så jeg kan komme hjem og fejre vores bryllupsdag og gå ud og spise. Jamen altså, også fedt.
3: Det er da sødt gjort. Det kan man godt forstå, hun gerne vil have fri til.
0: Ja, så vi skal jo på en eller anden måde, på et tidspunkt her om en halv times tid, så skal vi have kåret altså den sødeste af de her søde gerninger, vi har hørt om, ikke?
3: Jo, det skal vi. Vi bliver nødt til at finde den bedste.
0: Og du får hjælp.
3: Det gør jeg, og det gør jeg af Lene Sindahl, jo, som jo er Danmarks sødeste kassemedarbejder. Så hvem andre end hende skal afgøre, hvem af dem her, der altså er den allersødeste, måske inspirerer os alle sammen til at være lidt sødere og gøre lidt sødere handlinger i hverdagen.
0: Yes, det vender vi tilbage til. Du opsøger Lene. Hun er vist i fitnesscenter lige øjeblikket, så du skal vist nok møde hende uden for et fitnesscenter. Og så er hun klar til at være overdommer på den her. Men der er stadigvæk plads på sms'en. Du kan stadigvæk nå at være med i den søde konkurrencen, skulle til at sige. Hvis du skriver til 1212 SJ et mellemrum, og så din besked afsted om den sødeste gestus, du har oplevet, enten modtaget fra andre eller selv givet. Man må godt rose sig selv lidt her.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: En saftig sag fra Kacey Musgraves. Den hedder Dry Spell.
1: Kører fortsat ganske udmærket ud på vejene. Jeg har ikke fået nogen meldinger om større problemer og ikke nogen aktuelle uheld. Tæt trafik er der ikke noget som helst af på nuværende tidspunkt. Der er god plads mellem bilerne. Og i den kollektive trafik, ja, der ser det også ganske fornuftigt ud.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Så gik der boyband i den her med Boyzone Picture of You.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Normalt er der 12-13 kroner per elev til at handle ind til madkundskabsundervisningen på Strøbyskolen i Stevns Kommune, men det budget har nu fået et kæmpe løft. En forening skabt af frivillige forældre har nemlig skaffet 50.000 kroner til madkundskabsundervisningen på skolen, og det er en stigende tendens, at folkeskolen modtager donationer og bevillinger fra private fonde eller lignende. Det fortæller du, Andreas Rask Christensen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er forskningschef ved Center for Pædagogik og Dannelse på VIA University College. Og man kan sige, at det er jo positivt med engagerede forældre, men der kan også være udfordringer forbundet med det, ved jeg, du siger. Altså, hvad er det for nogle udfordringer, vi ser, når folkeskolen får hjælp fra civilsamfundet eller erhvervslivet til at løfte kvaliteten af undervisningen?
2: Jamen, jeg synes, du har ret i, at det er positivt med engagerede forældre, men en af udfordringerne kan være, det behøver ikke være en udfordring, men det kan være en udfordring, at det er ressourcestærke forældre, som så rejser nogle ekstra midler til en skole, hvor nogle skoler, hvor der er en højere koncentration af ressourcesvage familier, måske har vanskelige ved at rejse de her ressourcer og har rigtig meget brug for dem. Så problemet bliver ikke, at nogle forældre går ind og prøver at støtte en skole med nogle ekstra ressourcer. Det er jo rigtig godt, men problemet bliver måske de andre skoler, de andre elevgrupper, som har rigtig meget brug for støtte, men som ikke får det.
0: Men kan man ikke forestille sig, at netop de forældre, som er ressourcestærke, de vil sige, jamen hvorfor skal det være laveste fællesnævner, når nu vi godt kan hjælpe?
2: Jo, det kan man, og man kan jo også sige, at der kan også være nogle forældre, som der støtter nogle elever, hvis forældre måske ikke er i stand til det, altså der inden for klassens fællesskab også er en variation. Så jo, det kan de sige, og det er også et spørgsmål om, jamen hvis vi så har nogle skoler og nogle forældregrupper, som er særligt dygtige til at bruge civilsamfundet til at rejse nogle ekstra ressourcer, jamen kan man så i de pressede kommunale budgetter netop differentiere lidt i deres tildelingsmodeller, sådan at man støtter nogle af de skoler, som har ekstra meget brug for det. Det er jo også nogle modeller, man kan tage i anvendelse.
0: Ja, men jeg ved, du mener, det er en tendens, vi vil komme til at se mere af fremover. Risikerer vi, at kvaliteten af undervisningen i højere grad kommer til sådan at afhænge af private sponsorater og forældres evne til at organisere sig i forhold til de kommunale budgetter?
2: Ja, det skal vi jo helst undgå, men det kan godt være en bekymring i en situation, hvor de kommunale skolebudgetter er presset, hvor man har nogle forældre, som helt med rette engagerer sig og gerne vil rejse nogle midler, og hvor der også er rigtig mange private fonde, som også støtter skoler, som leverer nogle gode ansøgninger og derved får nogle ekstra midler. Jamen, så kan vi godt risikere, at vi får nogle skoler, hvis skolebudgetter får et ekstra boost, og så har vi nogle skoler, måske også med en højere koncentration af ressourcesvage, som hele tiden har de her problemer. Så det kan godt være en bekymring. Men igen, det er jo ikke den enkelte forældregruppes skyld. De gør egentlig det rigtige. Det er jo et nationalt kommunalt ansvar at sikre, at grundlaget for at drive skole er nogenlunde ensartet inden for kommunens grænser og også på tværs af kommunale landegrænser.
0: Ja, så er det det, der skal til for at undgå, at det bliver et problem, altså at kommunerne så tager mere ansvar?
2: Ja, det er det sådan set, og at man sikrer, at der er et nogenlunde ensartet fundament for at sikre kvaliteten rundt omkring på skolerne. Og så vil det jo selvfølgelig også være, særligt de private fonde, som giver nogle lidt større bevillinger, jamen de kan også tage et medansvar for, at ressourcerne netop går til flere skoler, og ikke udelukkende dem, som er gode til at skrive ansøgninger. Så igen, det er ikke noget problem, at forældrene engagerer sig. Det er heller ikke noget problem, at private fonde giver nogle ekstra midler til skolen. Det har den brug for. Udfordringen består i, at måske ikke alle skoler får det samme grundlag og kunne levere den kvalitet, som jo alle børn og unge har brug for.
0: Andreas Rask Christensen, tak for ordene.
2: Selv tak.
0: Forskningschef altså ved Center for Pædagogik og Dannelse på VIA University College.

0: musik fra Lucas Graham. Det var To Know a Girl.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.

0: Amy Winehouse, you know I'm no good. Det var, hvad vi nåede af den lige nu, for vi skal altså lige ud forbi trafikken. Mads Herholdt, du er med.
1: Det er ikke, fordi jeg har så meget mere at fortælle om trafikken. Ikke andet end, at det kører ganske udmærket, og der er god plads at brede sig på ude på regionens veje. Og nogen aktuelle uheld, det har vi ikke at melde om. I den kollektive trafik ser det også ganske fornuftigt ud, og nu er der heller ikke nogen små forsinkelser.
0: Vi er på vej mod regionale nyheder lige efter den her med Pil.

0: Vas PNG var sammen med Pil her på Der, og så er der nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der var alt fra ærtepesto til sukkersyltede jordbær på menuen, da eleverne i 5. A på Strøbyskolen i Stevns Kommune havde madkundskab i dag. Og de havde mulighed for at konkurrere med lidt flere ingredienser, end de plejer, for en nyopstartet forening af frivillige forældre har nemlig skaffet og doneret 50.000 kroner, som eleverne kan bruge på madkundskabsundervisningen. Og mens Filippa Møller Funk fra 5. hun er glad for, at der er flere midler til maden, så gjorde den længere indkøbsliste også det hele lidt mere komplekst.
3: Det har været rigtig sjovt, og også en lille smule udfordrende, men ellers har det været sjovt og hyggeligt.
2: Og med den nye donation kan eleverne blandt andet få lov til at komme med ud og handle og lave noget mad, som de ellers ikke ville kunne med det normale budget i madkundskab. Og Elias Nielsen, der også går i 5. A på Strøbyskolen, han kan godt mærke, at der er kommet flere ingredienser på spil, end de var vant til før i tiden.
4: For noget tid siden lavede vi risengrød og pebernødder her i julen, og så har vi også lavet chili con carne og alt muligt.
2: Ja, men nu står menuen altså på ærtepesto og sukkersyltede jordbær. Og så skal vi videre til nogen, der nok hellere vil nappe lidt af en busk eller snuppe en tot frisk græs. For i dag er der blevet sat 13 ponyer ud ved Storebæltsbroen. De er en del af et større naturprojekt i Slagelse Kommune, og i alt så vil der blive sat 20 ponyer ud. Sammen med 50 Galloway-kvæg, der skal de afgræsse et stort indhegnet naturområde. Det fortæller Knud Larsen, der er biolog i Slagelse Kommune.
5: Det meste af det var marker førhen, og det skal nu udvikles til at blive ny natur. Så det bliver et kæmpestort naturområde, hvor der skal udvikles biodiversitet for fugle, for padder, for insekter, for planter. Og det skal være sådan et besøgsområde, hvor man kan komme og opleve naturen.
2: Og man kan allerede besøge området fra i dag. Dyrene skal gå ude hele året, og der vil blive holdt godt øje med, hvordan de har det, siger Knud Larsen.
5: Dyreholderen og dennes ansatte har dagligt opsyn med dyrene derude. Og hvis det skulle vise sig, at der ikke er føde nok i området, så vil man tage nogle af dyrene af, og hvis der opstår akut behov, altså hvis det bliver en meget hård vinter, for eksempel med snedække, og vi kan se, at de ikke kan finde helt den føde, de skal, så vil der blive tilskudsfodret med det samme.
2: Det er et 220 hektar stort område, der nu skal omdannes til natur. Og jeg slutter med nogle triste tal, som Rådet for Sikker Trafik har hentet fra Vejdirektoratets ulykkesopgørelser. Tallene viser, at selvom unge mellem 15 og 24 år udgør 11% af befolkningen, så fylder de langt mere i ulykkesstatistikkerne. I Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds, der er det 19% af de dræbte og alvorligt tilskadekommende i trafikken, der er unge. I Midt- og Vestsjællands politikreds er det 16%. I aften og i nat vekslende skydække og enkelte byer. I nat der bliver det også skyet, og temperaturerne daler ned mellem 4 og 8 grader.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Adore You, sangen Harry Styles.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Og med min kollega. Min søde kollega, skulle jeg faktisk sige. Rikke Stokholm, som er reporter. Fordi vi er i gang med at tale om søde mennesker, som yder søde gæstusser over for hinanden. Vi er jo inspireret af Lene Sindahl Nielsen, som er kåret som Danmarks sødeste ud af flere end 100 indstillede kasse damer og mænd. Hun arbejder i Superbrugsen i Fensmark og er altså løbet med prisen i år. Hun fik den overbragt i går af holdet bag ubladet Hjemmet. Og det er altså det, der har inspireret os til at få samlet ind af gode gæsthusser, som vi giver til hinanden. Rikke, du er jo derude sammen med Lene, som du har fanget lige inden hun skal i fitnesscenter. Hun skal være dommer på alle de her gode handlinger, vi har fundet. Vil du ikke lige have en til fra mig her?
3: Jo, ja. For Søren, der kom
0: en på Facebook nu her fra Naja Kajberg, som skriver: en god gerning er, at jeg i morges fik en pakke med perler og stoltråd af en sød sorgsygeplejerske, så jeg kan lave lidt perleblomster, lidt flere perleblomster til Slagelse Hospital.
3: Og det var da fint.
0: Meget. Og skal vi lige i flæng fornævnt dem, vi har på plakaten ellers?
3: Ja, vi havde jo buket blomster til far, der var blevet færdig med en uddannelse. Vi har den hjemmelavede tunsalat og iskaffe til en veninde, der har brug for det. Jamen, så var der også noget tilbyde at skubbe en ældre dame på en elscooter hjem, da den altså var noget tør for strøm. Kollegaerne, der hjælper med at tage ekstra vagter, når man selv har noget, man gerne vil nå til. Der var manden, der havde betalt for nogle øl til nogle hjemløse, da de altså lige manglede nogle håndører.
0: Og der er lige kommet en til her på sms'en. Terkel fra Køge, som skriver: jeg skulle hæve penge i en automat. Sidste kunde havde glemt sine penge. Jeg tog pengene med og kontaktede banken. De kunne se, hvem der havde været i automaten før mig. De kontaktede vedkommende. Efter 2 måneder blev jeg kontaktet af en ung mand, søn af pengeejeren. Og så overførte jeg beløbet på MobilePay, og så fik den ældre dame, som havde glemt pengene i automaten, sine penge igen. Også fint.
3: Hold da op. Ja, det sorry. Må man sige.
0: Det var en afbrydelse. Det var, fordi den kom lige ind nu.
3: Nej, hvor godt.
0: Har du flere?
3: Jamen, hvad har vi? Vi har da ved at være det hele igennem, har vi ikke? Eller hvad? Der var også Sally, var der ikke?
0: Jo, der var også Sally, selvfølgelig, som på 11 år, tror jeg, hun var, som hjælp her i dag, da der var sidste skoledag, så var der en pige i en større klasse end Sallys, som havde mistet alle de der karameller, man jo skal kaste med. Og så hjalp Sally med at lede efter de der karameller, de kunne ikke finde den, og så endte det med, at Sally delte sine karameller med hende pigen, der havde mistet sine.
3: Jamen, den er også fin.
0: Ja, meget.
3: Men spørgsmålet er jo, Maria, hvad for en af dem synes Danmarks allersødeste kassedame egentlig er den allerfineste? Det er jo det, vi skal finde ud af.
0: Ja, hun må jo vide det. Går du i gang med at votere sammen med Lene, som du har fanget igen?
3: Præcis.
0: Super
3: godt. Vi kigger listen igennem.
0: Vi vender tilbage til det. Tak for det.

0: Rikke Stockholm, vores reporter, du er jo sammen med den sødeste kassemedarbejder lige nu fra Fensmark, Lene Sindal Nielsen. For Lene har fået kigget lidt på alle de bud på søde gæsthuser, vi har fået ind.
1: Det har hun nemlig, og jeg må sige, at hun er bare super sød. Og vi har simpelthen gennemgået den her liste, og jeg skal bare lige høre, altså, hvad synes du om dem, du har hørt om?
2: Jeg synes, de er gode. Det har været svært at vælge, men jeg har alligevel en god favorit.
1: Ja, jeg ved, du har været ret imponeret over alle de gode gæsthuser, der har været, men jeg ved, der er en, der har simpelthen ramt dit hjerte. Hvad er det for en?
2: Jamen, det var en Nylleborg pige, Sally. Altså, jeg tror godt, hun kan lide flødekarameller, men hun deler gerne, så det rører mig.
1: Så det er simpelthen historien om 11-årige Sally, der gav sin karameller videre.
2: Det er det.
0: Wow, og ved I hvad? Det er hverken værre eller bedre end at... Vi har faktisk Sally på 11 år med på telefon lige nu, og nu er du i radioen, Sally. Hej igen.
3: Hej.
0: Jeg talte med dig lige før, mens vi hørte musik. Prøv lige at fortælle igen, Sally, for dem, der ikke har hørt det. Du var i skole i dag, og de store, som havde sidste skoledag, de kastede med karameller. Men så skete der noget. Hvad skete der?
3: Det var fordi, at i frikvarteret, der var en lille pige, der havde taget hendes pose med ud med karameller, fordi de havde fået delt karameller ud. Og så var det så, at hun spurgte mig, om jeg havde set en, og så sagde jeg nej, og så havde vi så let, og så fandt vi den ikke, og så gav jeg hende så min pose med karameller.
0: Ej, hvor er det sødt af dig. Hun har simpelthen mistet sin pose, hende den lille der.
3: Ja.
0: Jamen... Sally, noget du ikke lige at tænke, åh nej, jeg har jo lige fået så mange lækre karameller.
3: Nej, jeg vil hellere gøre en god gerning.
0: Ej, hvor er du sød. Er du godt klar over, Sally, at du er lige nu blevet kåret som, altså af en, der hedder Lene, som er Danmarks sødeste kassedame. Hun synes simpelthen, din gode gerning, det er dagens bedste gode gerning. Hvad siger du til det?
3: Det er jeg virkelig glad over.
0: Nå, det var godt. Ej, altså Sally, tusind tak, fordi du ville være med, og tusind tak, fordi du er så sød.
3: Tak.
0: Kan du have en god dag?
3: Ja.
0: Nå, ja, tak skal du have, Sally. Ja, hvad siger Lene til det, at hun lige hørte her fra Sally?
2: Jeg blev glad. Oh. Jeg blev rørt.
0: Ja.
1: Jeg kan faktisk næsten...
2: Hun er godt nok sød.
1: Jeg kan næsten se, Lene, du har næsten lidt tår i øjnene, hvis vi...
2: Fuldstændig. Jamen, sådan er jeg.
0: Jamen altså. Jamen, så har vi simpelthen fået samlet alle de sødeste i radioen i dag, Rikke Stockholm. Det er da meget fedt.
1: Jamen altså, man bliver jo helt høj af at lave radio på sådan en tirsdag her.
0: Det gør man. Tusind tak til alle. Lene Sindal Nielsen, den sødeste kassemedarbejder i Danmark. Og så selvfølgelig Sally, den sødeste 11-årige, som går i 4. klasse og bare deler ud af sine karameller, når andre mangler.

0: sang Rosa. Og nu har vi jo altså fået kåret den sødeste gerning i dag. Men jeg synes da lige, at vi skal have en til på banen, fordi jeg ved, at du er god for en historie, Mads Herholdt. Hvad er det for en?
1: Ja, men det var en gang for mange år siden, jeg var på kursus. Jeg skulle på kursus i Aarhus, og så dagen før, der havde jeg fået en skade i en fodboldkamp, så jeg gik og haltede gevaldigt med min tunge kuffert, trak den afsted over i Aarhus Midtby fra banegården af, og så kommer der lige pludselig en taxachauffør kørende op og holder ved siden af mig. Og så siger han så, hvor skal du hen? Og så siger jeg bare, nej, men jeg skal ikke have nogen taxa, jeg skal bare lige herop til hotellet herop. Og så siger han så, jamen ved du hvad, jeg kan se, du halter lidt, så jeg tager lige din kuffert og smider den ind, og så kører jeg dig op til hotellet. Så kørte han mig op til hotellet og holdt foran døren og steg ud og tog kufferten ud af bagagerummet. Og så sagde han, turen var på min regning, velkommen til Aarhus.
0: Ej, hold nu kæft altså.
1: Ja.
0: Hvis ikke det var, fordi du var DR-medarbejder, så havde du virkelig kandideret til konkurrencen om at blive have den bedste gerning at fortælle om i dag.
1: Jamen, der var jeg simpelthen også bare, altså, hold da op. Fantastisk.
0: Altså, så den der med Aarhus er smilets by, den holder sgu.
1: 100%.
0: Tak for historien, Mads.
1: Velbekomme.
0: Lad os lige høre, om det også får smilet frem på læberne, når du har lidt om trafikken.
1: Jamen, der er sådan set ikke noget negativt at sige om trafikken, og det har der stort set ikke været hele eftermiddagen, og det kører fortsat rigtig flot ude på vejene. Ikke noget tæt trafik eller andre problemer at melde om. Og den kollektive følger trop med tog stort set til tiden.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

sangen om Jonathan. Det her, det er bare back to back. Og sådan er vi ved at sige farvel til P4 eftermiddag, for nu bliver det jo aften lige om lidt. Så får du radioavisen, når klokken er 18. Og derefter er der P4 aften med Louise Dreisig, som er klar til at tage imod dine forslag til, hvad der skal på playlisten i løbet af aftenen. Og jeg er sikker på, at Louise nok skal tegne og fortælle om, hvordan det foregår, hvis du har et godt ønske. Jeg hedder Maria Hollænder og ønsker dig en dejlig tirsdag aften. Vi slutter med Sveriges og Sigvarts.

0: Sager om vold, voldtægt og stalking efterforskes forskelligt i landets politikredse. Og det kan i sidste ende give forskellige straf til de skyldige, hvis der overhovedet kommer en straf. Ifølge en kritisk rapport, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går, opretter politiet nogle gange sager under paragraffer med lavere strafferamme og som kræver færre efterforskningsskridt. Det sker i forskellig grad fra politikreds til politikreds, og det er helt uacceptabelt, mener en lang række retsordfører på Christiansborg. Dansk Folkeparti's Anders Vistesen går så langt som til at kræve, at Rigspolitichef Thorkild Fogde stopper.
1: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system. Og det handler jo ikke om nødvendigvis om det menneske, der sidder der, men det handler om, at når man har haft et system, der har prøvet at dække over, at folk ikke har fået den politimæssige betjening, den efterforskning, som ofrene har krav på, jamen så er vi også nødt til at sige, så starter det også med, at vi skifter ud i toppen.
0: Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm kritiserer også politiet, men hun mener, at ansvaret ligger et andet sted.
2: Det her det er først og fremmest et politisk svigt. Altså, der er blevet skruet op for straffene fra politisk side, men det er ikke blevet sikret, at der er nok ressourcer hos politiet, hos domstolen og hos kriminalforsorgen.
0: Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fogde, har erkendt, at det ikke er tilfredsstillende, at der er så store regionale forskelle. Men det kan ikke helt undgås, siger han. Rigspolitiet vil ikke kommentere Anders Vistesens krav. Den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet stiller ikke op til interview. Den tidligere advokat Lars Philip Comerford er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige Lars Philip Comerford blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerford altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask. Og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
0: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
3: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
0: Når verdens største årlige musikkonkurrence Eurovision om få timer skydes i gang med pomp og pragt i den østrigske hovedstad Wien, så foregår det med en dramatisk underlægningsmusik. Israels deltagelse har nemlig fået 5 lande til helt at boykotte årets konkurrence. Og der er varslet demonstrationer, blandt andet der, hvor du er, Sten Nørskov, korrespondent her i DR. Hvad går vreden på blandt demonstranterne?
4: Demonstranterne er vrede over, at Israel får lov at deltage, selvom Rusland er udelukket og har været der nu i et par år. Demonstranterne siger, at når Rusland skal udelukkes for bombardementerne af de ukrainske byer, så skal Israel også udelukkes for bombardementerne af Gaza.
0: Hvad vil demonstranterne have ud af de her protester?
4: De prøver at skabe opmærksomhed om en krig, som jo, om ikke er glemt, så i hvert fald er trængt i baggrunden af andre begivenheder i verden. Og de håber at få noget af al den opmærksomhed, som fra hele Europa, ja fra hele verden, vil blive rettet mod Wien og sangkonkurrencen, der finder sted i den her uge, den første semifinale i aften.
0: Demonstranterne har planlagt flere demonstrationer. Hvad går de ud på?
4: De går sådan set ud på det samme og protesterer mod Israels deltagelse, og de ventes at blive større i løbet af ugen. Fredag og så lørdag, hvor finalen i konkurrencen skal finde sted, der ventes den største af planlagte demonstrationer at finde sted.
0: Lød det fra vores korrespondent, Sten Nørskov. I den anden semifinale på torsdag skal Søren Toppegaard Lund forsøge at synge Danmark videre til finalen på lørdag. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat, der kommer der byger eller regn hister her. Vinden tager af og bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne, der bliver det mere blæsende, der bliver vinden op til frisk. Og så bliver det ned til mellem 3 og 8 grader. Det begynder at skyde i morgen med regn eller byger her og der, men det skulle klare op i løbet af eftermiddagen. Camilla Mærsk var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg. P4. Du

0: Enrique Iglesias fik du her med Bailando.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en tirsdag, hvor solen skinner ind af det vindue, jeg i hvert fald sidder tæt på. Det håber jeg også, den gør hos dig. Det er jo Eurovision uge. Ja tak. Så skal vi ikke vente længere, og det håber jeg, at vi på en eller anden måde kan få til at præge udsendelsen i dag, fordi det, jeg havde tænkt som en form for tema i aften, kunne være festmusik, fordi der er vel næsten ikke en større fest end Eurovision. Og derfor tænkte jeg, at det kunne være fedt at gå ned af festmusikkens vej, og så særligt, fordi det er tirsdag. Altså, hvor ofte er det egentlig, at man giver sig selv lov til at holde en fest på en tirsdag? Hvis du har et bud, så send mig det på 1212 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Du kan også bruge e-mailen, så hedder den p4aften@dr.dk. Der er jo mange muligheder, når man skal dykke ned i det store kar med festmusik. Men jeg vil gerne lægge ud og er kommet med et bud, som er en sang, jeg i hvert fald næsten altid tager med på en playliste. Jamen nej, jeg kan faktisk godt slet næsten. Jeg tager altid det her nummer med på en festmusik-playliste, fordi den har det altså med at få folk op af stolene og ud på dansegulvet. Og jeg synes faktisk, øvrigt også, det er et lille smule overset nummer. Så alene det er jo faktisk en fin kandidat til sådan en playliste, som primært skal præges af festmusik. Så, det jeg kommer med, det kommer fra Justin Timberlake. Men ikke kun ham. Også Madonna. Og også Timberland. Her får du for Menity P4 Aften. Velkommen til. I'm out of time and all I got is home.

Ja, yeah. Fedt nummer her fra Madonna og Justin Timberlake sammen med Timberland. 4 Minutes. Jeg synes bare, det er et mega svedigt nummer. Det er fra 2008, og det havde jeg valgt, at vi skulle have i playlisten i aften, fordi jeg synes, vi skal prøve at holde lidt fokus på festmusik. Det er jo Eurovision-uge, og jeg tror, der kommer masser af festmusik i dine ører de kommende dage, og i hvert fald også, hvis du tænder for dit fjernsyn i aften kl. 21, hvor der er den første semifinale til Eurovision, og så synes jeg bare, vi skal fejre med en masse festmusik, så send dit bud på sådan et stykke festmusik til mig på 12 12 P4 Mellemrum, hvis du har lyst til det her. Det er Annika og Livs Forladt.

livsforladt fik du her fra Annika i P4 Aften, hvor vi i aften har lidt gang i en form for fest, musik, ekstravaganser, fordi det er jo Eurovision uge, og det bliver skudt i gang i aften med den første semifinale, du selvfølgelig kan se på DR1 fra kl. 21, og derfor har jeg bedt om bud på god festmusik, fordi det er lige præcis sådan en uge, vi skal have gang i, og Britta fra Ringsted vil gerne være med. Hun skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Back to the 80's, fordi det er da en fest. Og det er selvfølgelig Aqua, der står bag det her nummer, som du får lige nu i P4 Aften.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4

En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank i P4 aften, hvor vi skal til et bud på et stykke festmusik, og det kommer fra Mie i Kirke Såby, der skriver: hvis vi skal have gang i dansefødderne på en tirsdag, så vil jeg foreslå Tina Dickows Hat og Briller, så kan der kun blive fest over kødgryderne.

Alex Warren, fik du her med Fever Dream. Jette Jesper skriver et nummer, der altid får mig op af stolen og til at danse rundt om. Så er det herhjemme, altså herhjemme i stuen, så er det Santana og Rob Thomas. Og denne her klassiker, som hedder Smooth. Og sådan skriver Jette Jesper altså.

The Script sammen med Will.i.am her på Hall of Fame. Og så til dansk musik og det her skønne lune nummer her fra August Højen, der hedder Gav det et skud.

Tisan fik du her med Infinity. Mette og Christian er i gang med at lave mad til en 2x50-års fødselsdag, som skal afholdes på fredag. Og så fortæller de, at dem, som skal komme og spille op til dans, er gode til popmusik fra 80'erne og 90'erne. Og hvis jeg så lige gider at sætte one-two på med den bedste tid, så er forberedelserne simpelthen nogen, der går som en leg.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Hvis du går, fik du her fra Hjalmar i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus på festmusik, og det har vi, fordi at det er jo i aften, at Eurovision bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Du kan selvfølgelig følge den direkte på DR1 fra kl. 21. Mads i Thisted vil også gerne byde ind med festmusik og skriver, at han synes, vi skal høre Benjamin Hav og husk at være happy.

0: Husk at være happy, fik du her fra Benjamin Hav, som tog os op til en radiovis klokken er 19.
1: To partier, der er uhyre vigtige i de regeringsforhandlinger, der er i gang lige nu, er her til aften på besøg hos den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. For uanset hvordan han har tænkt sig at tælle til 90, så indgår Moderaterne og Konservatives mandater i regnestykket, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: På vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen her for en halv time siden, sagde den konservative formand Mona Juul sådan her.
3: Jeg tænker, alle borgerlige partier har stået og ventet på den her dag, den her mulighed, vi har nu. Og det er klart, det kan kun lykkes, hvis det er, vi bøjer os mod hinanden, og det satser selvfølgelig på, at alle blå partier kommer til at gøre.
1: Og det bliver de nødt til, siger Christine Kortsen, selvom Moderaterne har sagt, at de ikke vil lave politik med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen.
2: Der kan ikke laves et flertal, et blot flertal, uden at Moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Den amerikanske præsident Trump holder fast i sine ambitioner om at kontrollere Grønland. Han gentog senest budskabet for et par uger siden. Og i næste uge sender Trump så sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Havery, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Men det er bare ikke sikkert, at han lige kan den dag, siger han på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Ambassadøren har bedt om et møde. Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret. Men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes trods amerikanske ambitioner om andet.
4: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Der er brug for et grønt kasseeftersyn og en ny klimapolitik, der kan give flere sikre CO2-reduktioner. Det mener tænketanken Concito i kølvandet på regeringens egen klimaprognose. Regeringens egen prognose siger, at vi når klimamålet for 2030, men at det sker med hiv og sving. Men der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, der er indregnet i klimafremskrivningen, også vil materialisere sig, siger senioranalytiker Carsten Capion, der her især peger på en langsommere effekt fra fangst af læring af CO2, udtagning af landbrugsjord plus en alt for optimistisk forventning til biogasanlæg. Og så er der lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste. Og i aften, der fortsætter det så med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og en kun svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
5: Det her er P4.

Slumberstone. Var det her med Cruel World. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, og vi har nemlig særligt fokus på festmusik i aften. Jeg ved godt, det er tirsdag, men det er jo, fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften, og det er som bekendt en kæmpestor fest. Har du et bud? Ind på 12.12 P4, mellemrum og så din besked derefter. Her er det Lady Gaga og

Severs fik du her med Ever Changing. Hej P4, jeg er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og vil gerne høre Blæst og Disco i KBH til oprydningsarbejdet. Sådan skriver Kasper fra Odense, og det er jo også et dejligt festnummer her, som vi godt kan bruge til at skyde Eurovision ugen

Sleeping Satellite her fra Tasmin Archer i P4 Aften. Vi er i gang med at sammensætte en fed playliste. Blandt andet med masser af festmusik, fordi vi jo i aften og semifinalen ved Eurovision, den første af slagsen, bliver sat i gang. Du kan i øvrigt følge den fra kl. 21 på DR1, og der er mange gode bud i indbakken. Også et fra Jonna og Benny, der skriver, at vi skal da høre den seneste danske vinder af Melodi Grand Prix, nemlig Emily De Forest med Only Teardrops, nu hvor vi forhåbentlig skal til det igen. Jeg går ud fra, at Jonna og Benny mener, at vi skal til at vinde igen. Og så skriver de, at vi krydser fingre og tror på, at Søren har det, der skal til. Her er det Emily De Forest og Only Teardrops. Sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Junior, senior og Thomas Troelsen fik du her med Move Your Feet i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten fra Kirsten i Humlebæk, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk, som optakt og opvarmning til min og min datters tur til London i slutningen af juni måned, hvor vi skal et smut på London Stadium og se Take That og deres genopsætning af deres ikoniske Circus Tour fra 2009. Så håber jeg, at du vil spille Up All Night. Det er nemlig en utrolig god melodi, der bare svinger, og som selvfølgelig er med i showet.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor jeg kan fortælle dig, at vi er 3-24 minutter. 22-23 minutter, hvis man ellers kunne regne fra en radiovis. Indtil da, så gå på dr.dk, hvis du skal opdatere, så er det Taylor Swift. We

Camera fik du her fra Cyril og Ed Sheeran i P4, hvor vi nu skal til musik fra Katinka. Den her, den hedder Tømmermænd.

med Belong Together. Fik du her i P4. Aften i en sms fra Claus står der, at jeg er efter en arbejdsdag i Hennestrand på vej tværs gennem Danmark hjem til skønne Ulla og søde Vilma i Birkerød. De bliver helt sikkert glade for at høre Gunge med Ambulance. Det er også et dejligt festligt nummer.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR.

B.O.B. i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus i aften på festmusik, og det har vi, fordi at Eurovision i aften bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Det er ikke i aften, Danmark er med, men derfor plejer det jo altid at være en kæmpe fest alligevel at følge, og det kan du på DR1 fra kl. 21. Bettina fra Osted skriver, god aften, den bedste festsang er da Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling. Og så vil hun da ellers godt lige skrue op for musikken, som hun skriver, hvis jeg spiller den. Og det skal jeg nok. SMS'en er i øvrigt åben 12 12 P4 mellemrum, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Justin Timberlake.

0: Ja, Justin Timberlake tog os frem til en retvis klokken er 20.
1: Der ligger så meget metangas ud fra landets biogasanlæg, at det truer de danske klimamål. Det siger Britt Dam, der er klima- og energirådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.
2: Det her metan, det ser altså ud til at være noget, som vi faktisk ikke helt har styr på den måde, som vi troede. Og det er en ekstremt potent drivhusgas. Så jeg vil sige, sådan, det kræver i hvert fald, at alt går efter planen og mere til.
1: Metangassen er en af skurkene i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige klimafremskrivning, som ellers viser, at Danmark lige nu akkurat lander på målet om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Og sammen med usikkerheden om, hvor meget CO2 man kan lagre, og hvor mange af landbrugets lavbundsjorder, der kan omdannes til natur, er der rigtig meget, der kan gå galt på vejen til målet, siger klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
3: Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
1: Den tidligere advokat Lars Philip Kommerfort er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige advokat blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der så endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Kommerfort altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask, og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
4: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Foreløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Om en time går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men det bliver anderledes, end det plejer. For 5 lande, Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien, boykotter sangkonkurrencen på grund af Israel, som er en del af showet og som er med i semifinalen i aften. Danmark boykotter ikke, men det gør Vigos Bar i København, der ellers plejer at invitere til Eurovision-fest. Men ikke i år, der er tv-skærmene slukket, siger indehaver Nicki Møller.
5: Mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig.
1: Der er lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste, og i aften fortsætter det som med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele

Malte Ebert her med kun med dig i P4 aften, hvor vi har fokus på festmusik. Fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften med den første af to semifinaler. Du kan se den på DR1 fra kl. 21. Har du et bud til playlisten her på P4, så er det nu, du skal ind med den. Der må gerne være fest i P4 mellemrum. Og så din besked afsted til 12.12. Her er det Will Smith.

Sue fik du her fra Shakira i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Emily, der er 13 år, og fra Jonstrup. Hun skriver, jeg og min familie sidder i bilen på vej til vores dejlige sommerhus i Blokhus. Jeg er kæmpe fan af Mumle, og jeg ville blive virkelig glad, hvis du ville spille den, du plejede at være, som er på Mumles nye album. Jamen, det vil jeg da. Rigtig god tur i sommerhus. Ha' det, Mumle.

0: Lørdagen er magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Det sker alt for tit, fik du her fra Markus Wow i P4 Aften, hvor vi skal tælle en e-mail fra Helle og Carsten, der skriver: Hej P4 Aften, vi er i vores fritidshus i Råby Lille på Møn og sidder på terrassen med et glas hvidvin og hører P4 Aften. Vi har fået trimmet have og buske de sidste par dage, så alt er klart til sommeren. Så vi vil rigtig gerne, hvis vi kunne få lov at høre, alle har en drøm om at befri med Love Shop. Sådan skriver Helle og Carsten altså i en sms, slutter jo, i en e-mail til P4 Aften, dr.dk.

Fergie, Big Girls Don't Cry. Vi har fokus på festmusik i aften i P4 Aften, fordi der jo er den første af to semifinaler i Eurovision i aften, og det plejer jo at være en uge fyldt med fest, så snart der er Eurovision i gang, og derfor har vi ligesom sat det lille benspænd op for aftenen i aften. Det er selvfølgelig ikke naturligt, altså det er jo ikke 100% bare den vej, man skal gå. Hvis du har brug for at gå en anden vej, så gør du det. Hele pointen er, at sms'en er åben 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Bodil i Mørke vil gerne være med til det med festmusikken. Hun skriver, jeg synes det er dejligt med en god optakt til Eurovision, og jeg vil rigtig gerne høre italienske Måneskin med deres vindersang fra 2021. Jeg skal spare for det italienske, så jeg siger bare, det er Måneskin, der har lavet den. Så skriver Bodil, at så kommer der altså lidt gang i højtalerne, hvis jeg vil spille den. Det er virkelig også et fedt nummer. Her er det Måneskin.

Rune Rask og Niklas fik du her med Giv dig det. Og så skal vi en tur til Australien og have fat i Savage Garden og det her rigtig fine nummer fra 1997, der hedder I Want You.

My regards fik du her fra Macy Peters. Eller Augusta får du nu med prøveperiode.

Eller Augusta fik du hermed prøveperiode. Liva har sendt mig en sms. Hun er på vej hjem fra sommerhus sammen med sin familie og vil gerne høre Wow med Stray Kids. Silence, silence, nerve on sun gan

Lukas Forkammer var det her med Happy Home i P4 Aften, som der er mere af efter radiovisen. Og du er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind med et stykke musik, du synes, jeg skal spille her i P4 Aften. Nummeret er 12:12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver resten. Frem til radiovisen hører vi Berg og 1000 timer.

0: Klokken er nu 21, du får en radioavis.
1: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne er lige nu som de sidste i denne her omgang inde og forhandler om et regeringsgrundlag med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Lars Løkke Rasmussen, der i slutningen af sidste uge rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede på Troels Lund Poulsen til opgaven. På vej ind til mødet blev Lars Løkke Rasmussen spurgt om, hvad det så er for en regering, han nu ser for sig.
2: Det handler om at få en politisk platform, der kan række hen over midten. Det kan jo i princippet jo være en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side. Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst, ikke?
1: Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt, at han ikke vil en regering, der baserer sig på partierne på den yderste højre og venstre fløj, det vil sige Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har omvendt sagt, at han ikke vil støtte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen er med. Netop nu går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men sangkonkurrencen er under pres. For 5 lande, Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien, har valgt at boykotte sangkonkurrencen, fordi Israel er med. Det skyldes Israels krig i Gaza, og at Israel ifølge de 5 lande bruger sangkonkurrencen til politiske formål, noget Eurovision har givet Israel en advarsel for. Og ude på gaden i Wien, der afholder finalerne i år, kan det også mærkes, fortæller korrespondent Stine Nørskov.
3: Der har lige været en lille demonstration lige her omkring, hvor jeg står. Men der var samtidig betjente overalt. Der var nok lige så mange betjente, som der var deltagere i demonstrationen, og det afspejler meget godt den enorme nervøsitet, der er i Wien for, hvordan det her det skal komme til at spænde af.
1: Og den samme nervøsitet finder man indenfor, fortæller Eurovision-kommentator Ole Tøpholm.
4: Det er ligesom en fastlåst situation, Eurovision er havnet i, som om det nærmest er et politisk topmøde, en fredskonference, selvom det bare er et musikshow. Så derfor der er der en nervøsitet for, hvad der sker i løbet af ugen, startende i aften, hvor Israel er med.
1: Lød det her fra Ole Tøpholm, og du kan se, hvordan det går. Det er lige nu på DR1. Priserne går i øjeblikket op og op i USA. I april der steg inflationen til 3,8%, og dermed ligger den på det højeste niveau i knap 3 år, det skriver NBC News. Stigningen er i tråd med, hvad mange økonomer havde forventet, lyder det. Og NBC skriver, at krigen i Iran har en dominoeffekt på hele økonomien. Her til morgen lå olieprisen 70% højere end ved årets begyndelse. USA's præsident Donald Trump gik i 2024 til valg på netop at sænke priserne. Og så vrider vi det absolut sidste solstråler ud af den her dag, og i aften der fortsætter det så med enkelte byer og i nat med flere af dem. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Christoffer. Det var det nemlig ham med gitaren, fik du her fra ham. Og så kan jeg fortælle dig, at vi er i gang med den sidste time af P4 Aften. Så hvis du skal have noget med i playlisten, så er det altså nu, du skal slå til. 12:12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Så lad os høre Robin her og Dancing on My Own.

fik du her med Wake Me Up Before You Go Go. Erik fra Dronninglund skriver, at det kunne være magisk, hvis vi røg til tops i Eurovision. Så hvad med at spille magisk, men ikke at jage?

Magisk fik du her fra Nick og Jay. Og så skal vi en tur til USA og have fat i Maroon 5. Og det er nummer fra deres hænder, der hedder Memories.

0: er sket i dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
3: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

Silent Treatment fik du her fra Freya Sky i P4 Aften, hvor vi skal til en sms, der er landet på 12.12 fra Christian, der skriver, jeg på vej hjem fra skovtur ved Holstebro og tænker på mine kære, og vil derfor gerne høre You med Tan Sharp.

Gnarls Barkley fik du her med Crazy. Så skal vi til et nummer fra Teddy Swims, som er udgivet i år, og derfor relativt nyt jo. Mr. Know It All hedder det, og du får det her i Piffy.

Jonas Brothers fik du her med. Sukker, hej P4. I dag har vi fejret min fødselsdag med besøg af mor og far i Aarhus, og nu er vi sammen på vej hjem til Fyn. Det er så dejligt, at selvom man fylder 28, så kan man stadig blive forkælet af sine forældre. Det vil sætte prikken over i'et, hvis vi her på turen hjem kunne få lov at høre Fun med Some Nights. Det er nemlig familiens yndlingssang, sådan skriver Louise på vej hjem til Fyn.

0: håbe.
1: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse bruden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste orddukker, der er en ny ding-dong, der kan lagt for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

The Lazy Song fik du her fra Bruno Mars i P4 aften, og det blev også det næstsidste nummer, for jeg skal så nemlig stille og roligt til at lukke butikken ned her i P4 aften for i aften. Efter radioavisen, der kommer, når klokken den bliver 22, så er der som altid før natten, og det er Sofie

Bobby Koni, der er din vært i dag, så bliver der endelig hængende til masser af god musik og godt selskab. Jeg takker af for i aften med et skønt nummer fra Sabrina Carpenter. Ja, det er simpelthen bare et kæmpe hit. Og det er forståeligt nok, for det er super fedt. Her er det Espresso. Tak for i aften.

0: Espresso for Sabrina Carpenter, der er før natten efter radioavisen. Den får du til gengæld nu. Klokken er 22.
1: Sager bliver behandlet vidt forskelligt af politiet, alt efter hvor i landet man er. Det er noget af den skarpe kritik, statsrevisorerne kom med i går, og det dur ikke, lyder det fra flere politikere. For eksempel bliver 57% af alle stalking-sager i Midt- og Vestjylland behandlet som administrative sager om tilhold, mens det gælder for 92% af sagerne i København. Anne-Marie Ravnholt har selv anmeldt stalking i København.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Men det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, siger Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge rigspolitichef Thorkild Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: I næste uge sender USA's præsident Donald Trump sin særlige udsending, Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder, Jens Frederik Nielsen. Men det er ikke sikkert, sådan et møde overhovedet bliver til noget, det sagde Jens Frederik Nielsen på et pressemøde her til eftermiddag.
5: Ambassadøren har bedt om et møde, Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret, men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes, trods amerikanske ambitioner om andet.
5: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Andrei Jarmak, der tidligere har været stabschef for Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar uden for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver BBC. Jarmaks advokat kalder anklagerne grundløse. Anklagemyndigheden har anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Jarmak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. En nat med byer venter forude. 4-8 grader kommer vi ned på, og så kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen her kl. 22 med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: out of it.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: God tirsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg vil tage dig med en tur i livescenen her om 20 minutters tid, og så skal vi altså også have en skulderklapsang. Det er ligesom vores faste lille tradition her i programmet. Og jeg vil også gerne afsløre så meget, at vi både i den her time og i næste time har lidt fokus på Melodi Grand Prix. Det er jo den helt store Melodi Grand Prix uge. Eurovision er skudt i gang i dag her til aften, og hvordan det så går Søren Torpegaard Lund, det må vi finde ud af på torsdag, når han skal være med i sin semifinale. Men lad os fokusere lidt mere på det om 20 minutters tid. Lige nu her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være to. Velkommen.

Både hende og hendes bror er musiker. Daniel Bedingfield hedder broren. Her var det Natasha Bedingfield, vi lyttede til med Unwritten. Og så skal vi hjem til Danmark. Nu skal vi have musik fra Jonah Blacksmith. Deres store hit fra sidste år. Et stort sommerhit i løbet af sommeren 2025. Den hedder Yellow Bike.

Lis Sørensen kan opleves i TV2-programmet Toppen af Poppen i øjeblikket, og jeg synes, jeg så i teaseren for næste uges afsnit, at denne her sang, den er der også en, der skal synge af de her Toppen af Poppen deltager tæt på ækvator, hedder den. Sophie 1998 fortsætter nu med Louisiana.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

Nephew her med Amsterdam, en single de udsendte i 2018. Vi skal lige om lidt into a live scene. Det gør vi efter lidt mere musik. Cher står klar med Believe. Et godt tilbageblik fra på hendes, ja, det er faktisk et album, hun udsendte i 1998, men også titelmelodien. Den hører vi lige efter Olivia Dean og Man I Need.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Ja, hvis du ikke allerede har gættet det, så skal vi altså have lidt musik fra livescenen. Altså musik fra nogen, som skal optræde live snart, eller har gjort. Og snart skal Søren Torbegård Lund jo altså deltage ved Eurovision Song Contest i Wien. Han skal repræsentere Danmark, og vi skal sende så vanvittigt meget hep afsted til ham på torsdag, når det altså er hans tur til at være med i semifinalen. Og forhåbentlig klarer han den også hele vejen til finalen på lørdag. Og måske er vi også så heldige, at han tager trofæet med hjem. Herfra skal der i hvert fald sendes masser af hep. I dag er Eurovision Song Contest jo for alvor gået i gang.

Hep til Søren Torbegård Lund på torsdag. Her var det altså en duel live-scenen i før natten på P4, hvor vi krydser alle vores fingre og arme og ben og tæer og hvad der ellers kan krydses, for at Søren Torbegård Lund tager den hele vejen til finalen på lørdag.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig. Det banker på døren.
6: Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Hvad er ham der?
10: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

The Cardigans her med Love Fool. På vej mod en 23. radioavis. Og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til en nyhedsopdatering skal vi have musik fra Katinka. Den her, den hedder Bar.

0: Region Hovedstaden kommer til at starte en civil retssag mod de to læger, der tidligere i dag blev dømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
1: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
0: Men Lars Gårdhøj mener alligevel ikke, at sagen er helt færdig endnu.
1: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
0: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Sædet brænder under den britiske premierminister Keir Starmer efter hans partis katastrofale kommunalvalg i England og valgene til parlamenterne i Wales og Skotland, hvor Labour tabte stort til partiet Reform UK. Alene i dag har fire ministre forladt Starmers regering. Og Starmer har kun én ting at klamre sig til, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
2: Det, der er Starmers fordel lige i dag, det er, at han åbent har udfordret sine modstandere og sagt, jamen så kom der bare an. Og ingen er trådt frem med en offentlig udfordring og sagt, jeg vil være Labour-leder og premierminister i stedet for dig.
0: Og panikken breder sig i Labour ovenpå det dårlige valg, siger Anna Gårdsløv.
2: De er rent ud sagt hundeangste for, at man overlader nøglerne til premierministerkontoret, til Reform og Nigel Farage, hvis ikke det lykkes Labour at finde en leder, der kan overbevise frafaldende vælgere om, at Labour er vejen frem.
0: Dagens regeringsforhandlinger er nu forbi, og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har efterfølgende delt et ret optimistisk opslag på Facebook, hvor han blandt andet skriver, at jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skriver Troels Lund Poulsen. Og det er ikke mindst DF og Moderaterne, der er på kant med hinanden. DF's formand Morten Messerschmidt har flere gange sagt, at han ikke vil støtte en regering, der gør Lars Løkke Rasmussen til minister. Ligesom Løkke har sagt, at han ikke ønsker at sidde i regering med Messerschmidt. Og på den måde kom vi frem til en vejrudsigt, der siger, at en våd nat venter forude. Det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer. Og mellem 4 og 8 graders varme og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og onsdag, der bliver det også skyet og måske regn eller byer. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4. Du lytter til

0: Golden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
3: Vi har stadig på tapetet, at vi skal have en skulderklapsang, vores faste lille ritual tradition her i programmet. Og det gør vi om cirka 20 minutter. Husk, at vi altid har en åben indbakke her i programmet. Den hedder natten@dr.dk. Hvis du har et forslag til en skulderklapsang, eller bare et forslag til en anden sang, vi burde spille sådan her i vores lille tema af livescenen og glemmebogen. Hvis du fast lytter, så ved du så nogenlunde, hvad vores forskellige temaer er. Du er altid velkommen til at skrive til os. Lige nu her, der skal vi have musik fra Annika. Den her hedder Livsforladt.

Det er en eller anden slags evergreen, det her, synes jeg, efterhånden. Fra 2008, Jason Mraz og hans I'm Yours. En også sådan lidt sommeragtig forårssang, den har de der reggae-toner og rytmer i sig, så man ligesom får en eller anden idé om, at man, jeg synes i hvert fald, den leder tankerne hen, hvor man sidder på en eller anden skøn, skøn sandstrand i solnedgangen med en dejlig drink i hånden, eller hvad man end godt kan lide. Nu får du musik fra Emma Sehested Høgh, Aldrig Helt Nok.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

The Weeknd her med In Your Eyes. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Jeg har fundet en mail i indbakken, og vi skal altså høre et stykke musik fra en før nattenlytter, eller som en før nattenlytter har foreslået. Det er efter et par sange her. Suede får du om lidt med Beautiful Ones, og først her Mille og Uro, Drømmefanger. Du er det.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har en fast lytter her i programmet, der hedder Margit, og vi har forhåbentlig flere, men en af dem hedder Margit og er rigtig god til at sende forslag på skulderklapsangen til os. Det gør hun på natten@dr.dk, og du er altså også velkommen til at gøre det samme. Hun skriver: "Hey Sofie og før nattens lytter, det er jo Melodi Grand Prix/Eurovision uge, og min yndlingssang, som jeg synes er blevet lidt glemt og passer perfekt som skulderklapsang, det er den, der hedder Sommerregn med Luna Park fra 2002. Den håber jeg virkelig, du vil spille. PS, så har jeg fødselsdag i dag, og det var altså i går, Margit skrev det her, men lidt forsinket, synes jeg alligevel godt, vi kan sige tillykke med fødselsdagen, Margit, og tusind tak for det gode forslag her. Jeg glæder mig både til sommer, og jeg glæder mig da egentlig også en lille smule til sommerregn, så lad os få lidt god energi i kroppen her med Luna Park og Sommerregn.

Ny musik her fra Burhan G og Medina, der igen har slået sig sammen om en duet. Her i 2026, der hedder den Gemt dit nummer, og tidligere hedder den jo Mest rundt. Som også en af de helt store duetter fra dem. Nelly Furtado fik vi også med I'm Like a Bird og Morgan Wallen med Love Somebody. Og nu er det Thomas Helmi, vi skal høre. Den her hedder Det er mig, der står herude og banker på.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Den her, den hørte jeg til ukendelighed, da jeg var teenager. Den er fra 1999. Det er Lene Marlin, Sitting Down Here. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til en midnatsradiovis, der skal du få musik fra Mø Final Song.

0: Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede dagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og han har igen i dag gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Løkke er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
1: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
0: Her til aften bliver der taget hul på en kæmpemæssig ugelang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 blev afviklet i Østrigs hovedstad Wien. Og 10 lande klarer sig videre til semifinalen, eller til finalen hedder det, og et af dem er det, et af de mere omdiskuterede.
2: Israel!
3: Og så er Israel også i finalen. Nurm Betan med kærlighedssangen Michelle.
0: Og der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og flere lande har i år boykottet den internationale sangkonkurrence på grund af Israels deltagelse. Udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef under Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar ud for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver det engelske medie BBC. Yermaks advokat kalder anklagerne grundløse, og anklagemyndigheden er anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. Og forud venter en våd nat, det bliver nemlig skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme. Det var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
4: Det her
5: RP4.

0: klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen, og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag mange timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier, og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de nye yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen, som i går deltog i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at arrangere konferencen, og selvom skærme spiller en stor rolle i mange børns liv, så mener hun alligevel, det er muligt at ændre på kultur og vaner.
2: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent. Og hele verden er jo stoppet op. Altså, forældre i Danmark er stoppet op. Hvor min generation diskuterede, kan vi forsinke deres alkoholdebut, så diskuterer forældre i skolerne i dag, kan vi forsinke deres digitale debut, sådan at de står sammen om at sørge for et bedre børneliv.
0: En våd nat venter forude, det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De to læger, der i går blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby, kan se frem til en civil retssag, meddeler Region Hovedstaden. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret på meldingerne fra Libanons Sundhedsministerium. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook.